0: душанбе шаҳри сабзу хӯррам маркази рушди тамаддуну фарҳанг пойтахти тоҷикони тамоми ҷаҳон душанбе шаҳри орзуҳо садои душанбе тақдим медорад барномаи мусиқиву фароғати навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед
1: бо арзи эҳтиром дуруд ба мухлисону ҳаводорони барномаи мустақими радиои садои душанбе рӯзатон хуш бошад истироҳати хуб хушу бо фароғат барои шумо таманно дорем инак барномаи мусиқи озмунии фарҳанги фароғатӣ навои дилошуб меҳмони хонадони шумо коргардон алишер ман фирӯз барои шумо хушӣ мехоҳам ва шуморо даъват месозам ба шунидани барномаи имрӯза дӯстони азиз то соати 16 корҳои мавҷтозакун ё профилактикӣ дар мавҷи фм буд тариқи маҳвораву интернет ягон мушкилӣ набуд барои шунидани радиои садои душанбе ва ҳоло бошад баъд аз корҳои тозакунии мавҷ мо дубора бармегардем ба мавҷи фми садои душанбе ва ҳоло моро метавонед ки мустақиман гӯш кунед ин барномаро шумо хуб медонед ин барнома мусиқии озмунӣ аст аз се бахш иборат аст дар ҳар бахши барнома мо аз ҳунармандони дохил ва хориҷ аз сурудҳо мусиқӣ интихоб мекунем мусиқиҳо барои шумо пешниҳод мегардад шумо мусиқиҳоро гӯш мекунед агар медонед мешиносед завқу маҳорати баланди мусиқидонию мусиқисанҷӣ доред пас метавонед ки иштирок кунед ё занг бизанед ё ба мо ҷавобои худро ирсол кунед рақами 811-01-22 вайбер телеграм фаъол ва дар хизмати шумо рақамҳои студияи мо 227 6152 227 6172 инак шуруъ мекунем аз бахши аввал бахше ки сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд ҳунармандо синусолашон ҷавону миёна аз дохили тоҷикистони азиз рафтем

0: шунидем. Тибқи шарти барнома ду маротиба оҳангора шунидем, ки майл ба хоҳиши иштирок кардан дорад. Марҳамат, ягон монеа мушкилӣ нест, ё занг мезанед, ё бинависед. Салому алайкум, шунавандаи аввал аст, мо гӯш мекунем. Бифармоянд.
1: Ассалому алайкум, акои пирӯзҷон.
0: Ва алайкум барсалом.
1: Рӯзатон ба хайру шодӣ бошад.
0: Саломат бошед.
1: Ман шунавандаи шумо меҳрубон ҳастам аз ноҳи Девашкич.
0: Меҳрубон, саломат бошед, хуш омадам, марҳамат.
1: Ба назари ман якум аст Зулайхо Маҳмадшоева.
0: Бале.
1: Дуввим аст Рустам Азимӣ.
0: Бале.
1: Сеюм аст Сурӯш Холов.
0: аз ин вариантҳои шумо меҳрубон таҳти оҳанги дуюм дуруст, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Як ҷон исори миннатдорӣ мекунам барои широкатон. шунавандаи мо Суҳро менависад: салом акаҷон, барои ҳамин чор нафаре ки ҳолу мо гандум медаравем, як тарона аз Зулфиқори азиз дар рафти барнумо шавад, нуран алу нур мешавад. саломат бошем, барори кор эҳтиёт кунед. дар ин ҳамин соат ҳаво камака гарм аст, аммо ба ҳар ҳол эҳтиёт кунед. барори кор муваффақият барои шумо. Алишер байнобад мегирад. майлаш дархости шуморо ман паёмаки шуморо хондам. Алишер ишора дорад ки байнобад мегирем, дар рафти барномао ҳатман баротон пешниҳод мекунад. шунавандаи дигари мо 5955 менависад: салом акаи фирӯз, якеаш Мубориз Усмонов бошад. не, Мубориз Усмонов нест. салому дуруд ба шумо бародари азиз. шунавандаи фаъоли шумо Оимгул фардо ҷашни зодрӯз доштааст аз ноҳияи Данғара. аз номи худам гуфтааст, Сурайё ин модари азизро табрик кардааст. ҳамзамон аз номи дугонаҳоям гуфтааст ки Фирӯза, аз номи акоям Хуршеду Музаффар табрик мегӯям барояшон. саломатӣ бардавом, умри дарози бобаракат ва тамоми хушиҳои зиндагиро таманно дорам. агар имкон шуд, як тарона аз Иззат Шарифӣ суруди таваллудат муборак пахш мекардед. саломат бошед, ташаккур. ин модари азизам омадани рӯзи мавлудашон муборак бошад. барояшон саломатӣ бардавом мехоҳем. ҳоло бошад бахши аввали барномаи мусиқии озмуни навои дило шубро мустақиман шумо гӯш доред, дӯстони азиз. баъд аз корҳои мавҷ тозакунӣ дар мавҷи FM мо дубора баргаштем ва ҳоло имкон доред, ки шумо моро гӯш кунед, фаъол бошед. ҳар нафаре ки ғолиб меояд, соҳиби мукофотпулӣ мегардад. ситораи кароматулло Рустам Азимӣ, Сафар Муҳаммади Рустам, 1515 рақамҳои хир. не, ҷавобатон нодуруст аст. таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст. ин таронаҳо солҳои 2025-2026 сабт шуданд. дар ин ҷо як ҳунарманд аз ҷинс зан, ду ҳунарманди дигар мард аст. аз ҷинс агар бихоед ки ман барои шумо кӯмак кунам, марҳамат. ҳар се ҳунарманд аз дохили кишвар ҳунармандое, ки синну солашон ҷавону миёна. ассалому алайкум.
2: ассалому алайкум.
0: дуруд ба шумо, марҳамат.
2: ҳамо ба шумо акаҷон, мо ҳам як дархост мондем, ин чизе нест ки дам дархости мо баргузор гардад. акам
0: кай дархост монди, дар куҷо?
2: саҳари ака, саҳари ба тамом ёни сиза радиода наистемиш гуфтемиш ки ҳами раа наҷиблои саид суруди беҳтарин дошт барои модарон.
0: наҷиблои саид?
2: бале, эздоғи сиёҳ куҷо мерай гушод кардед, хабари маро ба пеши модар бибаред. ҳамир, агар имконият бошад, фирӯзҷо, мо ҳама касай шудагем, аз давлати хориҷа занг мезанем, ба шумо ҳамсӯҳбат мешавем. беҳтарин мисол ҷурё хурсанд ҳастем, ки ҳамеша радиои садои Душанбе дар фазои баландтарин парвозаш аст.
0: саломат бошед бародари азиз, аз куҷо занг мезанед шумо? аз кадом кишвар?
2: аз кишвари Корея.
0: аз кишвари Корея? моро таърихи маҳвора гӯш доред ҳоло?
2: бале, бале, телевизори калон мондад. як се бор шуд ба головка мерам, аз магазин головка мехарам, намешавад. бо мерам головка мехарам, намешавад. ин тараф устош қатъи омадам, ки ҳамин барномаи садои Душанбера тамоми барномашро гӯш кунам ва таърихи маҳвора.
0: саломат бошед. чӣ кор мекунед агар махфӣ набошад дар он ҷо?
2: акаҷон, бахшиши кори мо кори кам тарак сӯҳбат кардан.
0: саломат бошед. ҳар коре бошад, ман барои шумо барор мехоҳам, барои дигар бачаҳое ки бо шумо ҳастанд.
2: илтимос акаҷон, илтимос мекунам, беҳтарин сурудай шояд мумкин шумо ҳам гӯш кунед.
0: наҷибулои саид, Алишер Шералиев, агар як бор бинед суруди модар. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин бародарро медонам аз берун аз Тоҷикистон ба мо тамос гирифтанд. агар ҳамин тарона бошад, Алишер, наҷибулои саид, ин ҳунарманд ро медонем, мешиносем, суруди модар. ситораи кароматулло рустам азимӣ валиҷон азизов менависад 3781 ҷобатон нод рустас ман исори ташаккур мегӯям таҳти оҳанги дуюм қабул аст як бори дигар оҳангоро пахш мекунед навакак бо шумо пайвастам салом мегӯяд як нафари дигар алишер биёед як бори дигар оҳангоро гӯш кунем марамад

дӯстони азиз, оҳангҳоро боз тибқи дархости шумо як маротиба дигар иловатан гӯш кардем, яъне маротибаи сеюм. Шаҳло ҳафизова, Рустам Азимӣ, Умедҷони Бурҳон менависад 15-15 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Нишонаи Рустам Азимӣ, Шаҳруми Абубакр менависад ин шунавандаи мо, не, нодуруст аст. Нозия Кароматулло, Рустам Азимӣ, Дилшоди Файзулло, 3781 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Агар шунаванда дар хати алоқа бошад, Алишер, мо гӯш мекунем. Ки боз чӣ варианти дигаре дорад барои пешниҳод кардан? Дар бахши аввали барномаи мусиқӣ озмуни навои Дилошук, ки ҳоло моро мустақиман шумо гӯш доред. Сурудҳо дар жанри эстрада сабт шуданд. ҳар се ҳунарманд аз Тоҷикистон, сину солашон ҷавону миёна, як нафар зан, ду нафари дигар аз ҷинс мард. Ман зиёдтар дигар барои шумо кӯмак карда наметавонам. Таҳти оҳанги дуюм ин Рустам Азимӣ аст ва ду ҷавоби дигарро биёбед, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. Майлаш ҳар чӣ бод обод, ҳамин ду ҷавобро шумо биёед, ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мешавед. Агар на гуфта натавонед, пас мо як таронаи дархостиро гӯш мекунем. Алишер, баъдан мегузарем боз ба бахши дуюм ва бахши савум, ки дар пеш моу шуморо интизор аст. Фотима Машрабова, Рустам Азимӣ, Шӯҳрат Сайнаков, 2818 таҳти оҳанги дуюм қабул, ду ҷоби дигаратон нодуруст аст. Бале, корҳои профилактикӣ буд, як шунавандаи мо менависад, то соати 16 ҳоло дигар дар мавҷу FM ягон мушкилӣ нест. Корҳои профилактикӣ ва мавҷ тозакуниам ба анҷом расид. Фикр мекунам, ки мавҷ боз беҳтару хубтарам шуд. ҳоло як таронаи дархостиро Алишер барои мову шумо пешниҳод мекунад, баъдан бахши иттилоотӣ хабар мешавад ва баъд аз ӯ бармегардем. Фирӯза Ҳафизова, ин тарона соли 2025 сабт шудааст, таҳти оҳанги якум. Таҳти оҳанги дуюм Рустам Азимӣ, ин суруд соли 2026 сабт шудааст, таҳти оҳанги сеюм Қурбон Алиев соли 2026 сабт шудааст. сурои ҷоби шумо ҳам нодуруст аст. Бунавша Шокирова, Рустам Азимӣ, Дилшоди Файзулло гуфтааст. Чамангул Рустами Азимӣ, Саъди Боризод, не, нодуруст аст. ҳоло як суруди дархостиро гӯш мекунем, баъдан бо суҳбатро идома медиҳем. бо садои душанбе бимонед.

0: дунё ба ҳамон намуда мешавад, ки шумо онро месозед. Дунёи худро бо садои душанбе ранг бахшед, зебо бисозед.
1: садои душанбе тақдим медорад. барномаи мусиқиву фароғатии навои дилошубро бо барномаҳои мустақими радиои садои душанбе бошед.
2: хушию фароғат барои шумо мехоҳам аз барномаи мусиқи озмуни навои дилошуб, ки ҳоло мустақиман аз садои душанбе гӯш доред. мо мегузарем ба бахши дуввум. дар бахши дуввум сурудҳо аз ҳунармандони хориҷи кишвар интихоб гардиданд. мо аз сурудҳо порчаи мусиқӣ интихоб кардем. ин мусиқиҳоро бо ҳам гӯш мекунем тибқи шарти барнома ду маротиба. агар шумо медонед, мешиносед, ё занг бизанед, ё бинависед, ҳар нафаре ки ғолиб меояд, имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо яке аз ин оҳанго бирасонад. ин садои душанбе аст, радиое ки ҳама рӯза бо шумо аст. инак оҳангоро гӯш мекунем.

оҳангҳои бахши дуввум буд бо ҳам шунидем. ҳар се ҳунармандо ҳунармандои шинохта ҳастанд, маҳбубу дӯстдошта ҳастанд. мо аз сурудаашон истифода мебарем ва гого тавассути радиои садои душанбеа пахш мегардад. бори дигар таваҷҷӯҳ кунед, боди хат гӯш кунед, баъдан ё бинависед ё занг бизанед. маромад.

як шунавандаи мо менависад ки равшан фаъол буд, куҷо шуд он? Равшан посухҳои дурустро мутмаин ҳастем ки пайдо карда метавонад, аммо мутаассифона ки равшан нест. Равшан намедонам куҷо бошад, чаро моро намешунавад ва паёмакҳои худро равон намекунад, маълум нест. Ба ҳар ҳол ман барои шумо изҳори миннатдорӣ мекунам ва як нафари дигар ҳам бозам барои мо салом мефиристад тавассути телеграм. дӯстони азиз, гуфтем ки як зан ду мард, ҳар се ҳунармандо аз ҳунармандои хориҷи кишвар ҳастанд. то ҳол ягон нафар ҷавоби дурустро барои мо равон карда натавонист. дар ин вақт ғолибам имкон дорад ки пайғом ба дӯстон бо яке аз ин оҳанго бирасонад. ин имкониятро додем, аммо мутаассифона агар шумо пайдо карда натавонистед, дигар майли хоҳиши иштирок кардан надоред, пас ман ҷавоби дурустро барои шумо хоҳам гуфт. баъдан як таронаи дархостиро боз алишер барои мо шумо пешниҳод мекунад. фарҳоди дарьё, оҳанги якум. оҳанги дуюм омид султонӣ. оҳанги сеюм юлдуз усмонова. ана ҳамин буд ҷавобои дуруст дар бахши думи барномаи мусиқиҳо озмунии навои дилошӯб аз ҳунармандои хориҷи кишвар ки мо интихоб кардем. фарҳоди дарьё, омид султонӣ, юлдуз усмонова. алишер, яке аз сурудҳои дархостии шуморо пешниҳод мекунад, якҷо гӯш мекунем. фароғату хушҳолӣ барои шумо мехоҳам. баъд аз шунидани тарона бармегардем. бахши охирини барнома аз хазинаи тилои радио мо ва шуморо интизор аст. мараҳмат.

0: صدای دوشنبه تقدیم می‌دارد. برنامه موسیقی و فراغتی نوای دلاشوب را با برنامه‌های مستقیم رادیو صدای دوشنبه باشد.
1: дӯстони азиз хаста набошед. Шумо барномаи навои дилошубро аз садои душанбе мустақиман мешунавед. Барои онҳое ки пайкор ҳастанд ба роҳи кор, барои онҳое ки моро ҳоло мустақиман дар роҳ мешунаванд, роҳашон сафеду бехатар бошад. Онҳое ки дар кор ҳастанд, барашон барор мехоҳем. Бахши охирини барнома аз хазинаи тиллои радио мо интихоб кардем. сурудҳое ки ҳифз мешаванд, нигаҳдорӣ мегарданд. ин оҳангоро якҷо гӯш мекунем. агар шумо медонед, мешиносед ё бинависед ё занг мезанед, ҳар ду фурсат ва ҳар ду имконият барои шунаванда фароҳам оварда шудааст. мо сину соли шунавандаҳоро байнобар мегирем дар омода кардани бахшҳо. яъне қисмати аввал аз жанри эстрада, сину соли шунавандаҳое ки ҷавону миёна ҳастанд. дар бахши дуюм онҳое ки ҳунармандои хориҷи кишварро низ ҳаводорӣ мекунанд, мухлис ҳастанд, дӯст медоранд, гӯш мекунанд. ва бахши охирин аз хазинаи тиллои радио. инак оҳангоро мешунавем.

дӯстони азиз, биёед ман як лаҳза ро меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. Инҷо 3781 таклиф кардааст, мо ба инобат мегирем. саломат бошед, ташаккур мегӯям барои шумо. ин шунавандаи мо мегӯяд ки барномаи даври суфра мешуда бошад ин бего. бале, мешавад. гӯш кунед, интизор бошед. комрон барои мо овози як паёмак равон кардааст. хоҳиш мекардам ки мо шунида наметавонем. намедонам барои чӣ, шуниданаш бисёр мушкил аст. як шунавандаи мо мегӯяд ки хурмо ширинова, баҳодур неъматов, мағфират ҳамро қулова. қариб овардед, аммо не. боз як маротиба дигар гӯш мекунем оҳангоро. мараманд.

0: дӯстони азиз сошунавандаи навбатие ки бо мо мепайвандад муҳаммад зокир менависад салому алайкум аз ноҳияи вахш айни замон аз неругоҳи барқии обии роғун кору фаъолият дорам ва шуморо мешунавам агар имкон бошад аз ҳанифа қурбонов суруди ист як дам сербинам рӯи ту яъне суруди модар пахш гардад муҳаммадалӣ бекназаров мегӯяд ки дуруд ба шумо кормандони радиои садои душанбе саломат бошед салому алайкум
1: салому алайкум акай пирӯзҷон
0: дуруд ба шумо умедҷон марамад
1: саломат бошед таҳти рақами якум ман фикр мекунам хурмо ширинова
0: қабул
1: таҳти рақами дуюм баҳодур неъматов таҳти рақами сеюм шодравон муқаддас набиёва
0: мутаассифона бародари азиз як ҷавоби шуморо мо ба ҷону дил қабул мекунем ду ҷавоби дигар акнун имконият барои дигар шунаванда хурмо ширинова умар зиёев мағфират ҳамроқулова таҳти оҳанги якум аз шумо қабул аст 371 изҳори ташаккур шунавандаи навбатӣ бифармоянд
2: пирҷо салом
0: усмон ака марамад
2: ман нарху наворо нависта будам ба телеграми шумо шумо нахонди ташаккур ба шумо
0: шумо саҳар навиште соати 10:46 дақиқа
2: нархи новои дирӯза буд чунки имкон нест дар соати 16 мусиқии аввал ин шумо имрӯз аз ҳунармандони машҳури гулшан ёд кардед хурмо ширинова
0: бале
2: мағфират ҳамроқулова
0: бале
2: устоди санъат баҳодур неъматов
0: аҳсан офарин ва ин кавкубиё барои шумо аст комилан дуруст чӣ хизмат аст мо барои шумо
2: хоҳиш мекардам мусиқи дуввумро пахш кунед ҳамин хоҳиш мекардам аз нарху навои маҳсулотҳое ки ман навистам дар ҳафтаҳои оянда қироат кунед илтимос
0: саломат бошед ҳозир акак ман қироат мекунам ва исори миннатдорӣ мекунам барои шумо барои ҳамкорӣ мағфират ҳамроқулов пас аз чанд лаҳза тарона мехонад гӯшти гов дар ноҳияи дӯстӣ усмонака барои мо навишта равон кардааст 98 сомонӣ гӯшти гусфанд 120 сомонӣ бисёр қимат биринҷ 7 сомонӣ сабзӣ 4 сомонӣ картошка 5 сомонӣ пиёз 2 сомонӣ хеле арзон равған 15 сомонӣ помидор арзон 2 сомонӣ булғорӣ 5 сомонӣ тарбуз 10 сомонӣ харбуза аз 5 то 20 сомонӣ ин буд нарху навои бозори дӯстӣ вилояти хатлон барои ҳама шунавандаҳое ки бо мо буданд баҳодур неъмату хурмо ширинова тоҷин муҳиддин изҳори миннатдорӣ мекунам нодуруст аст ҳамроҳи мирзоалӣ рафтем ба ноҳияи дӯстӣ саломат бошед ин шунавандаи мо навиштааст ба ҳар ҳол чандин шунавандаҳои дигар ҳам ҷавобу равон карданд аммо не он чи ки ҷавоби дуруст буд мо аз усмонака гирифтем таронаи хурмо ширинова оҳанги якум мағфират ҳамроқулова баҳодур неъмату ҷавоби дуруст буд мағфират ҳамроқулова тарона барои шумо мехонад аз коргардон алишер хоҳиш мекунам то бахши хабарӣ чанд таронае ки имкони пахш шудан ҳаст иззат шарифӣ гурӯҳи иқбол ҳанифа қурбонова сурудҳои дархостӣ ҳастанд ки пахш кунед шунавандаҳои мо гӯш кунанд роҳат кунанд ва бо садои душанбе мемонанд пас аз як соати дигар бармегардем дар барномаи даври суфра бо суҳбатро идома медиҳем бо мо бимонед

0: баъзе инсонҳо бо умри дароз не, балки бо меҳру муҳаббат ва ҳунаре ки дар дилҳои мардум ҷой медиҳанд, ҷовидона мемонанд. имрӯз дар барномаи ёди соҳибдилон аз ҳунарманде ёд мекунем ки бо садои гарму самимӣ, бо хоксорӣ ва фарҳанги баланди инсонӣ дар қалби ҳазорҳо дӯстдорони мусиқӣ макон гирифтааст. аз ҳунарманди шинохта ва дӯстдоштаи тоҷик Дамирбек Олимов. Дамирбек аз ҷумлаи он ҳунармандоне буд ки сурудро танҳо василаи шӯҳрат намешуморед. ӯ ба ҳар тарона бо эҳтиром муносибат мекард ва мекӯшид ки ҳар суруд маъно ва паёме дошта бошад. ӯ борҳо таъкид мекард ки мехоҳад сурудҳои ӯ дар дили мардум зиндагӣ кунанд, на танҳо дар рӯйхати таронаҳои якдавра.
1: барои ҷавонон бисёр имконият ҳаст. мо ҷавонон бисёр имкониятҳоро истифода бурда истодаем. тоҷикистон ҳамеша тинҷ бошад. аввалаш тинҷӣ. ҳамин тинҷӣ боша, ҳама кор мешавад.

0: падари ӯ ботурбек олимов дар ёдоварӣ аз фарзандаш мегӯяд ки дамирбек аз хурдӣ ба мусиқӣ дилбастагӣ дошт ва муҳити хонаводагӣ ӯро барои ҳунар овард ба гуфтаи падар ӯ пеш аз ҳама инсони боодоб меҳрубон ва эҳтиромгузор ба бузургон буд ҳар муваффақияте ки ба даст меовард онро натиҷаи дастгирии падару модар ва устодонаш медонист
1: дӯст буди мо дамирҷон ваям чӣ ки дилаш бошад мегуфт ман чӣ ки дилам бошад мегуфтам ки мисол хай мегуфтам ҳофиза гаштидия ту ҳамихел шӯхӣ мекарем неки акун фаҳмида будам мегуфтам ки бачам ту сал номдор шудӣ эҳтиёт шав гапҳое мегуфтем лекин то ин дараҷа шудагиша ҳамон рӯзи вай фаҳмидам ҷанозаш шукр ки ҳамихел будаст ҳамихел фарзанд будаст ки ҳамихел одам аз америка одам омад аз канада одам омад хаз аз ин ӯзбекистон беҳисоб аз эрон як журналист баромада омадан ва ё ман ба занг мезадам як рӯз баромада омадам аз эрон баромада хеста омадам баъд фаҳмидам ки ин ҳамин хел шуда будаасту мо бехабар монда будиам ана ҳаминаш ба афсус мехӯрам ки ман аппаяш нашудам мегуфта фарзанда яхташам фарзанд даҳташам фарзанд даҳта беам месӯзед яхта беам месӯзед ҳамон рӯз соатҳои панҷ суҳбат доштем вай мегуфти имрӯз маъракамас ҳамон рӯз маъракаш набуд неки гуфтки дадаҷон ман телефон кардем ки ман яхта маъракача бумоду мерам дига ҳамин ки занг назад соатҳои даҳ занг задам нагирифт ҳамин охирон бор ҳамин дига занг нашуд ҳамин соатҳои чанд буд телефон кардам мерам гуфту ҳамин хел кор акун шудаги соати чори сар ман шудидам ҳамон шаб телефона паст кара порафтагӣ бачаҳо занг задаги ман гирифтагим не соати саҳар дарбоза тақтақар шуд ором агар ҷӯроҳои ғончагиш будааст баъд телефон шуд телефон шуд парвизбек буд ми кенҷабой буд ми намедонам ҳамин хел садама шуду ман гуфтам худошон тинҷ ми тинҷ шуд дамирбек сал вазминтар биёед гуфтам унҷа ҳама тамом шуда будааст то ман омадана намедонистам суҳбат кара хандида хандида омадим бо хай ҳамин хел кора кун

0: онҳое ки бо ӯ ҳамкор буданд аз хоксорӣ ва самимияти ӯ зиёд ёд мекунанд. Муборис Усмонов дар хотираҳои худ аз Дамирбек ҳамчун ҷавони хушмуомила ва ҳунарманди боистеъдод ёд намуда мегӯяд, ки ҳар суҳбат бо ӯ пур аз самимият ва эҳтиром буд. ӯ ҳамеша кӯшиш мекард ба ҳамкасбон рӯҳия бахшад ва муҳити дӯстиро нигоҳ дорад.
1: бародари бисёр меҳрубони мо, бародари бисёр хоксори мо, санъаткоре ки овози беҳтарин дошт. инсонгарии нафар умуман ҳадду сарҳад надорад, меҳрубонии нафарам ҳадду сарҳад надорад, воқеанам шахси беҳамто. ва ин марги нобаҳангом аз мо дӯсти азизи мо, санъаткори асил, маҳбуби дили ҳамагонро бурд. барои ҳамин фақат дуо мекунем, бигзор хонаи охираташ обод бошад. бояд бисёртар барои якдигар корҳои нек кунем, зеро барои худ як чизро дарк кардам, ки воқеан ҳар як дақиқаи зиндагии мо ғанимат аст. бояд бисёртар ба якдигар корҳои нек кунем, ба якдигар кӯмак расонем ва наздикону худро эҳтиёт кунем. ба наздикони Дамирбек Олимов, ба падару модарашон, барои ҳамсарашон, фарзандонашон боз ҳам сабри ҷамил.
0: Авзосу Шодиев бошад, Дамирбекро идома диҳандаи анъанаҳои неки мусиқии миллӣ медонад. ба гуфтаи ӯ, Дамирбек тавонист таронаҳои суннатиро бо услуби замонавӣ пешкаши шунавандагон намояд ва ҳамин хусусият ӯро аз дигарон фарқ мекард.
2: Дамирбек ҳатто ҳамин сурди наёмадӣ як оҳанг бастам ҳамин омада гуфт, ки устод ҳамин наёмадӣ ҳар ду мо хонем хел мешавад ва ҳамин сурда мо бисёр аҷоиб як оҳанги хушнукатӣ ма оҳанга сохтам. Дамирбекҷон аранжировка кардан, худо раҳмат кунад, ва якҷоя хондем. бо чанд сурдои мана хондагӣ ҳастан, хеле 12 сурди мана Дамирбекҷон хондагӣ ва дар тӯё ин дига сурдои ҷавонӣ рафту чизои мана барои мардум мехондан мувофиқталаб ва новобаста аз он ки имрӯзҳо мо ҷавоноя мехоҳем, ки дар роҳи рост санъати хуб барои ватан, барои давлат, барои президент, барои модару падар, барои ишқ хонанд. худи ҳамин мактаби Дамирбеки худо раҳматӣ анҳамин чиза аллакай хонда рафт. дар як умри кӯтоҳаш бисёр сурдои хуб хонд, оҳангҳои хубе эҷод кард ва барои миллат хизмат кард ва номаш ҳам ҷовидонӣ шуд, ки як мактаби мусиқия дар зодгоҳаш ба номаш монданд. падараш Ботурбек бисёр бародари наздики ман ҳастанд. сад афсӯс, ки ҳамин Дамирбек аз дунё хеле барвақт падруд гуфт. ҷоя ка ҷаннат шавад ва мехоҳам, ки дар оянда боз ҳамин мактаби Дамирбек, садои Дамирбек, сурди Дамирбек ва ҷавонони саодатманди тоҷикистони мо дар ҳама гӯшаҳои тоҷикистон идома тиҳанд, давом тиҳанд. ва ифтихор мекунам, ки ҳамихел шогирд доштам. бисёр бачаи баъдаб буд. ҳар вақти хуҷанд мерафтам, аз рафтанам то омаданам кати ман ҳамроҳ эҳтиром карда, қадрдонӣ карда, бисёр ба қадрам мерасид. барои ин рӯҳаш шод бошад, ҷоя ка ҷаннат бошад, ёдаш гиромӣ бошад. ҳазор ташаккур ба радиои Тоҷикистон, ки ина имрӯзҳо ёд мекунанд. рӯҳаш шод бошад.

0: Ҷонибек Муродов низ борҳо аз дӯстӣ ва муносибати гарми худ бо Дамирбек Олимов ёд кардааст. ба гуфтаи ӯ Дамирбек аз ҷумлаи он инсонҳое буд ки ҳузурашон ба ҳар маҳфил гармӣ ва самимият мебахшад.
1: Дамирбек шахсияти беҳтарин буд. ҳам ҳунарманди беҳтарин, ҳам инсони беҳтарин. барои ҳамин ягон хислатҳои бад надошт. барои ми куллиги Дамирбекро дӯст медошт. имрӯзҳо хеле ба мо намерасад Дамирбек. имрӯзҳои масалан гӯем концертҳои нав, пешравиҳо ва вақте мебинем ки дар пеши мо Дамирбек нест, хеле мо дилхун мешем. барои ҳамин фақат дуо мекунем ки худ раҳмат кунад Худованди меҳрубон, рӯҳаш шод бод. جوش جنت شود. در یاد ما همیشه هست دمیربیک و میموند. سرودهای دمیربیک همیشه صدا میدهم. همیشه. هیچگاه خاموش نمیشن سرودهای دمیربیک. روحت شد بود.
0: هر کسی که با دمیربیک هم صحبت شده است پیش از همه از انسانیت او یاد میکند. شاید همین بود که صدایش به دلها راه یافت. زیرا سرودهایی که از قلب میبرایند حتما به قلب میرسند. имрӯз низ вақте таронаҳои ӯ садо медиҳанд, гӯё худи ӯ миёни дӯстдоронаш ҳузур дорад. овози ӯ ҳанӯз ҳам аз радиову телевизион, аз маҳфилҳо ва аз хотираи мардум танинандоз аст. ҳунарманд меравад, аммо ҳунар мемонад. ва номи Дамирбек Олимов низ дар саҳифаҳои фарҳанги тоҷик ҳамчун сарояндаи соҳиб мактаб, инсонпарвар ва дӯстдоштаи мардум боқӣ хоҳад монд.

0: роҳи пурифтихори аҳли ҳунарро танҳо сурудҳо ва осори эҷодӣ не, балки меҳру муҳаббат ва эҳтироми ҳамкасбону дӯстонашон низ равшан месозад. қаҳрамони барномаи мо низ дар қалби ҳамсафон ва ҳамқадамони худ бо самимият, хоксорӣ ва муҳаббат ба ҳунар ҷойгоҳи хосро соҳиб гардидааст. имрӯз аз рӯзгори ӯ чеҳраҳои шинохтаи фарҳангу ҳунари тоҷик ёд мекунанд. воҳиҷон олимов, сарояндаи маҳбуб, аз лаҳзаҳои дӯстӣ, ҳамнишинӣ ва ҳамкориҳои худ қисса мекунад.
1: як рӯз замирбек ман як суруд эҷод карда иштаги будам. ҳамин шеърам ду зарба бинам тӯғри омада истодааст. ман гуфтам инаша хона ҳазу маш карда иштаги будам ки дамирбек дар омада омад. салом алейк кардем, ман гуфтам хеле нақ шуд дамирбек инҷа шинфта ябр гӯш кун. ин суруда хонда метавон аввал як зарб ки хондам баъд ин дуюм зарб ки хондам ман гуфтам ҳамин кадомиш ту мақул кадомиш ки хонам ва гуфт ки ҳар душам зӯр гуфт ҳар душам ҳар ду зарба ҳамин шеър тӯғри гирифта истодааст ман гуфтам кадомиш кини ки ака хонам ва гуфт ки ҳар душ ки хонед гуфт бисёр хуб мешавад гуфта як маслиҳати додаронаю шогирдоне мегӯяд ки баъзе мегӯяд ку баъзе шогирдо як маслиҳат метиҳад ки аз устозам кам бегузаронад баъд бо маслиҳати дамирбеки азиз ҳамун суруд ду қисма шуд бисёр зебо баромад ба ман ҳам мақул шуд шунавандаҳои ҳам мақул шуд бо як рақси зебо ки ансамбли маҳаси рақс кардаги буд бисёр зебо шудаги буд мегӯем ки дамирбек бисёр эҷодкори нағзам буд дамирбекҷон боз як хислати нағзаш буд беҳад хоксор буд бениҳоят ма ҳамин як мошини сабукрав доштам бисёр дар ҳамин маркази шаҳри хуҷанд бензинаш тамом шуд истод мошин дар мобайни раҳ ман ако дастфону хӯрдаму телефон кардам дамирбек гуфтам куҷо ба бо ҳамин наздикӣ ба гуфт ман гуфтам тез битон ки ин мошин мобайни раҳ ба мондагӣ ман гуфтам илоҷиша ябра бензин гирон биё баъд дусе ҷорихош кади омад бензин гирон хандо хандо ки е устод гуфт ҳамин мошина нав накардед нав накардед ахираш якте дигарша худам хирида метиҳам гуфта ҳамин мобайни раҳба аллакай дамирбек ҳам мешинохтам шарм надошта тела карда бемол ҳама нигоҳ дорад як вай аҷоиб шудагӣ буд баъд рӯзи азрӯзҳо соли дигараш меам мошина иваз карда омадам ки дамирбек хандида э хайрият гуфт мешудааст ку устод ман бисёр хурсанд гуфт ҳамин хел бисёрам одами хоксор бачаи нағз буд баъд дамирбек дар ансамбли шашмахомхонуни нури хуҷанд кор мекард лекин пайваста дар ансамбли эстрадии садои суди кохи фарҳанге ба номи абу абдуллоҳи рӯдакӣ шаҳри хуҷанд ва унҷо беам кор мекард
2: ёди соҳибдилон
0: садоҳо меоянд ва мераванд аммо баъзе овозҳо ҳастанд ки ба гӯшаи қалби инсон роҳ ёфта барои ҳамеша дар он ҷо боқӣ мемонад имрӯз барномаи ёди соҳибдилон аз радиои садои душанбе аз шахсияте ёд кард ки бо садои гарму форамаш дар дили ҳамагон маскан гузошт дамирбек олимов аз миёни мо рафт аммо сурудҳояш монданд табассумаш монд хотираҳояш монданд ва муҳаббате ки дар қалби мардум кошта буд то имрӯз боқӣ мондааст рӯҳаш шод ва ёдаш ҷовидон буд ин лаҳза шунавандагони азиз бо шумо будем масъул лолаи гулмаҳмад ва коргардон абдуманон раҳимов то барномаи дигар саломат бошед

паёмат роз дорад, ноз дорад. Саломат шеваи анбоз дорад. Зиномат рӯзи нав оғоз дорад. Душанбе субҳи нав, пирӯзии нав. Душанбе рӯзи нав, хушрӯзии нав. Туро аз деҳаи бунёд кардем. Туро чун шери нав эҷод кардем. Туро аз меҳри худ обод кардем. Ба монанди ниёву хешу пайванд, ба ҳам мову ту монандем, монанд. Бирӯяд дар хиёбонат гули дил, ба гулзори гулафшонат гули дил. Зирӯи тифли хандонат гули дил, дили оинаи миллат Душанбе, дили дар синаи миллат Душанбе.

0: имрӯз низ кулвори барномаҳои мо пур аз маърифат, фарҳанг, мусиқӣ ва ахбори дақиқу ноб мебошад. ва дӯстони гиромӣ, масъули барномаҳои имрӯза ман Дилбар Исматова ҳастам, ҳамроҳ бо коргардон Зафари Абдуров ва ҷамъи дигари ҳамкоронамон аз бахши барномаҳо бо забони тоҷикӣ, барномаҳо бо забони русӣ ва як гурӯҳ аз ҳамкорони мо аз бахши техникӣ, ки шабона рӯзӣ барои мо ва шумо хидмат мекунанд, ҳамагӣ таҳти раҳнамои раҳбари гурӯҳи эҷодӣ Фирӯз Каримзода. Ман яқин дорам имрӯзи шумо бо шунидани барномаҳои радиои Садои Душанбе хушу ҷолиб ва хотирмон мегузарад ва саҳифаҳои рангину ҷолиб ҳам аз барномаи файзи саҳар пешниҳоди шумо аст. ва ҳоло мегузарем ба пешниҳоди саҳифаи аввал.
1: Назму наво.
2: Назму наво.
0: дар ин саҳифа, дӯстони арҷуманду гиромӣ, мо аз эҷоди шоир Бозор Собир интихоб

курсият аз партаи мактаб, минбарат аз дарзаи деҳқон, пой андозат ба маҳфилҳо, ҳар қадам аз пардаи дилҳо, пешвои миллати зардӯшт, пешвои миллати маздак, пешвои миллати айнӣ, пешвои миллати восе, ҷонишини оли сомон, қаҳрамони тоҷикистон. Аз дами оташ гузаштӣ, чун сиёвӯш, карди оташро ту хомӯш. Аз сари сарҳад гирифтӣ, ҳар фирориро дар оғӯш, ҷангро кардӣ фаромӯш. аз ду сар ҳайкалтарошон ҳайкалатро метарошанд, ҳайкалатро мегузоранд бо қарори қасри ваҳдат, ҳайкали волои барқат, сангари сангини истиқлол чун падарсолори миллат. Пойгоҳи давлататро карда кафшир, бастакори нақби анзоб, бастакори нақби шаршар, бастакори нақби шаҳристон, бастакори чормағзак, бастакори гейси роғун, ҳамчу чӯян, ҳамчу пӯлод, пойдор, ҳамчу оҳан устувор.

0: ин садои душанбе аст. Садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
1: 102.2 FM.
2: бахши ҷуёс.
3: бахши ҷуё тақдими шумост.
4: сипос мегӯем аз онҳое ки моро ҳамроҳӣ доранд ва паёмҳои пурмеҳри худро ирсол медоранд. дӯстони азиз ва арҷуман, акнун дар саҳифаи ҷуё ҳастем ва шумо медонед, ки ин саҳифа чӣ гуна мегузарад. мо як байтеро ба шумо пешниҳод менамоем ва мехоҳем шумо занг бизанед ва бигӯед, ки муаллифи он байт кист. дуруғу кач магу дар ҳеҷ роҳе, ки набувад зин бадтар ҳаргиз гуноҳе. бори дигар байтро такрор мекунам ва шумо лутфан бигӯед, ки муаллифи ин байт кист. дуруғу кач магу дар ҳеҷ роҳе, ки набувад зин бадтар ҳаргиз гуноҳе. телефонҳои мо дар студия 227-6152 227-6172 аз шунавандаи нахустинро бо ҳам мешунавем ва ҳамчунин шумо метавонед посухи худро бинависед. ва дӯстони гиромӣ, дуруғу кач магу дар ҳеҷ роҳе, ки набувад зин бадтар ҳаргиз гуноҳе. шунавандаро бо ҳам мешунавем ва хуб, инҷо паёмҳо хеле зиёд омаданд, ҳатман паёмҳоро низ пешниҳоди шумо хоҳем кард. мешунавем шуморо. хуб, шунавандаи мо мунтазир нашуданд, боки нест. метавонед хуб фикр кунед ва мо шумо дар саҳифаи ҷуё ҳастем. дӯстони гиромӣ, саҳаргоҳон тақвият додани зеҳни худ хеле манфиат дорад ва биед акнун паёмҳоро пешниҳоди шумо менамоем. ҳанифа боно гуфтанд, ки дуруд, як рӯзи гарми тобистон муборак. шунавандаи фаъоли шуморо, ин апаи оимгулро гуфтанд, бозод рӯзашон табрик ва таҳният мегӯем. хуб, садсола шаванду баъд аз он пир шаванд, бо орзуҳои дили худ бирасанд. ба шумо барори кор сипос мегӯем. ҳанифа бону, мо низ модари арҷуманро самимона, хоҳарона муборак мегӯем ва доимо ҳамин гуна модари гиромӣ пур энерҷӣ бошанд ва дар рӯзгор ва зиндагӣ муваффақу сарбаланд. ҳанифа посухи худро ирсол доштанд, гуфтанд, ки рӯдакӣ бузург аст. на албатта аз адабиёти классика аст, аммо аз шоири рӯдакӣ на. дар паёми дигар сурайё бону, хуб, субҳу рӯзи моро ба хайр гуфтан. аз шаҳри норак ҳастам. саломамро ба дӯстонам фирӯзаҷон, ҳанифаҷон, суҳробшоҳ ба акаи музаффар бирасонед. холаи оимгул имрӯз одрӯз доранд, гуфтанд садсола шаванд. як суруд аз анди, суруди таваллудат муборакро пахш мекардед. барои ҳамин модари азиз чароне, ҳатман суруди дархости пешниҳод мешавад ва суҳроб бошад барои мо як аксеро фиристодаанд. хуб, ҳанифа, оимгул, гулдаста ва модари сурайё, мирзоалӣ ва алиҷон, бахтиёр, аниса, саломи суҳробро бипазиред. гуфтанд, ки хуб, мо дар дарав ҳастем ва аксеро фиристодан хеле зебо ҳаст. ташаккур мегӯем табиати мо ва табиати зебо. дӯстони гиромӣ, шунавандаро мешунавем. дуруғу кач магу дар ҳеҷ роҳе, ки набувад зин бадтар ҳаргиз гуноҳе. муаллифи ин байт кӣ ҳаст? ва то он ки шунавандаҳои мо омода мешаванд ва ё худ ба ин байт посух меёбанд, дӯстони гиромӣ, мо мехоҳем, ки хуб, шунавандаро мешунавем. бале, мешунавем шуморо.
5: алло, ассалому алейкум, рӯзтон ба хайр, шодӣ боша.
4: рӯзи шумо низ, ҳанифа ҳастед?
5: бале, бале.
4: хуб, акнун мо гуфтем, ки яъне ин байт аз рӯдакӣ нест. дуруғу кач магу дар ҳеҷ роҳе, ки набувад зин бадтар ҳаргиз гуноҳе.
5: бале, як фикри дигар дорум, шояд фаридуни аттори боша.
4: фаридадуни аттор?
5: шояд ҳамин боша, ҳамин кас боша.
4: шояд. ва шумо чӣ гуна муайян мекунед вақте ки байтҳоро масалан мешунавед? тахмин мекунед ва ё аз рӯи услуб?
5: як хел вақт тахмин мекунам, як хел вақт ҳамин дӯст медорум да, ҳамин шеъру рубоию ҳамин чиз, ҳамин гуна. як хел вақт тахминҳом дуруст мебирояд.
4: ин дафъа шумо тахмин кардед ва ё?
5: тахмин, бале.
4: тахмини шумо дуруст аст. ин қарсҳо барои шумост, ҳанифаи азиз. муборак бошад. ва чӣ дархосте доред?
5: صد تشکر برای برنامه های جالب. برنامه های شما رو دوست ندارم، همچنان شما رو هم. سلام و درود به همه دوستان که هر روز به من سلام میرسونن. و میخوام یکم سرود از سیروزین فاضل سرود میگذاشتن و اپای آیمگل رو به زودرودتون تبلیغ میکنم به شما.
4: تشکر. حتما سرود های درخواستی پیشنهاد می شود. و دوستان گیرومی این صحیفه رو مجمع بس میکنیم. سهراب گفتند که از مولانا است، از مولانا نیست. و حالا می خواهم ما یک صحیفه دیگر رو پیشنهاد بکنیم و شاید یکی از آن سرود های درخواستی رو می شنویم. سپس صحیفه شفا هست و صحیفه یک حکایه رو نیز ما برای شما موده کردیم. دوستان گرامی، انتخابی واژه ها نیز در راه هست و همچنین اگر فرصت برسد ما می توانیم شاهنامه خوانی رو بشنویم. بله، حالا سرود می شنویم.

0: садои душанбе мавҷи меҳру муҳаббат.
1: Бале, дӯстони гиромии садои душанбе ҳамин гуна мавҷи пур аз меҳру муҳаббат ҳаст ва шунавандаи мо ҳанифабону гуфтанд, ки ман 10 июл сафар дорам ба кишвари Россия ва хеле дӯстонро, ровиҳоро, барномаҳои шуморо пазмон мешавам, аз радио шояд ки дур шавам ва аз ин ҷиҳат хеле ғамгин ҳастам. ҳанифаҷон, шумо метавонед ки тавассути маҳвора низ бо мо бошед, бишунавед ва дар тамос шавед. ва шнадаҳои гиромӣ, акнун як саҳифаи дигар, саҳифа яки коеро мо пешниҳоди шумо мекунем ва бо ҳамин бо шумо хайру хуш мекунем то чанд соати дигар ба соати 10 боз барномаҳои мо идома меёбад, соҳбати мо дар барномаи таҳлилии дурнамо. Ман бовар дорам ҳатман диду назару андешаи шумо баъд аз шунидани ин ҳикоя ба рӯзгор ва зиндагӣ тағйир хоҳад ёфт. Соҳбатҳоро ман Дилбар Исмат ва будам ва коргардон Зафари Абдуров бо радиои садои душанбе бимонед.
2: аз маҷмуаи ҳадияи зиндагӣ Башир Усмон. Ки қашоқ? Марди сарватманде ҳамроҳи писараш ба як деҳаи дурдаст рафт. Мақсад дошт ба писараш нишон диҳад, ки одамон чӣ қадар камбағалу қашоқона зиндагӣ мекунанд. Онҳо дар хонаи як оилаи камбағал як шабу як рӯз меҳмон шуданд. Ҳини бозгашт падар аз писараш пурсид: писарам, дидӣ ки инсонҳо чӣ қадар камбағалона умр ба сар мебаранд? Бале. Хеле хуб, пас чӣ омӯхтӣ аз ин сафар? Бисёр чиз, ҷавоб дод писарак. Дидам, ки мо як саг дорем, онҳо чорто. Мо як ҳавзи кӯчак дорем, ки дарозиаш то байни ҳавлиамон мерасад, аммо онҳо дарьёе доранд, ки поёнаш наметобад. Мо дар хонаамон чароғҳои хориҷӣ дорем, вале онҳо ситораҳои бисёр. Мо то девори кӯча ё ҳавлии ҳамсояро дида метавонем, аммо онҳо тамоми уфуқро мебинанд. вақте ки писарак суханашро тамом кард, падар чӣ гуфтанашро надонист. писарак афзуд: ташаккур, падарҷон, барои он ки чӣ қадар камбағал буданамонро ба ман нишон додӣ.
3: дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад. шаҳри гул асту шаҳри тамошост шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту таманност шаҳри мо. шаҳри муҳаббат асту баҳори саодат аст. шаҳри кабутарони парафшони ваҳдат аст. шаҳри ҳамеша сабзи гулистони тоҷикон, армони тоҷикон. дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе гул мавҷ мезанад.

Ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар ва саривақт амалӣ намудани онҳо асоси пешрафти ҷомеа буда, дар ин самт марҳила ба марҳила нақшабандӣ намудани рушди соҳаи саноат ва истифодаи самаранокӣ ашёи хоми ватанӣ заминаи муҳимест дар расидан ба ояндаи дурахшони кишвар. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будам, ман масъули барнома Нуриниссо Абдуллоева.

агар хоҳед ки набзи рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио Садои Душанбе бошед. 102.2 FM.

дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

салом шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшида нест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайс як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. дар ҳамин вазъ ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда ба ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад паноҳ мебурданд. аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнависсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ба кишвар овардани сулҳ буд. қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробари ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар сафар мекунанд, бо мардум мулоқот меороянд ва ба хонаи мардумони одӣ рафта меҳмон мешаванд. аз мушкили мардум огоҳ ва бо ғаму шодии онҳо шариканд. ҳамон сифатҳои аслии ҷасорат, мардумият ва фаросату устуворӣ, ки бунёдию табиӣ дар сарвари давлат мавҷуданд, боис гардиданд ки бо мардум бошанд, ҷасорат дошта бошанд ва ҳамшарики ғаму андӯҳи мардуми худ бошанд. ҳамин сифатҳои аслӣ ва хислатҳои бунёдии пешвои миллатро дар тасмимгирии марбут ба воқеаҳои сатҳи байналхалқӣ низ метавон мушоҳида намуд, ки қотеона новобаста аз назари қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ бо назардошти манофеи миллӣ мавзеъгирии кишварамонро баён менамоянд. сарвари давлат дар тамоми даврони фаъолияти хеш, ҳанӯз аз ибтидои марҳилаи ба сиёсат пайвастан, ҳам замони хеле ҷавон будан ва ҳам даврае ки сиёсатмадори варзида, қаҳрамони тоҷикистон ва пешвои миллат мебошанд, дар арсаи ҷаҳонӣ шинохта шудаву маъруфанд, то ҳанӯз сифати самимияту мардумиятро нигоҳ доштанд. пешвои муаззами миллат ҳамеша бо мардуманд ва мардум ба ӯ маҳбубият доранд. зеро ӯ ҳамеша такягоҳ ва муттакои ҳар фарди кишвар аст. маҳбубияти ин марди фозил то дараҷаест, ки хурду бузурги кишвар, пиру барно ҳама ӯро дӯст медоранд, эҳтиром мекунанд ва барои ҳар нафар ҳамчун шахси наздик ба ҳисоб мераванд. матлаби мазкур ба қалами файлосуф Исомиддин Шарифзода تعلق دارد.

0: буми кишвар пешгирӣ намудани чомилшавии ҷавонон ба ҳама гуна ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ, истифодаи самаранӯки заминҳои назди явлигӣ ва дигар масъалаҳо корҳои фаҳмонадӣ анҷом дода мешаванд. Дар маҷмӯъ бояд қайд намоям, ки чорабиниҳои барпошуда дар фазои рӯҳияи зидди коррупсионӣ сурат гирифта, ба итминон метавон гуфт, ки натиҷаҳои он таъсири мусбии худро ҷиҳати ба вуҷуд овардани муносибати оштинопазир ба падидаи коррупсия ва баланд барустани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон оварда мерасонад.
1: ташаккур сипос мегӯем ва шунавандаҳои арҷумандҳои гиромӣ, чун дар як сол ду маротиба нишастҳои матбуотӣ баргузор мешавад, бевосита кормандони васоити ахбори омма аз ҷумла ҳамкорони мо низ дар нишастҳои матбуотӣ дар агенти назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок меварзанд ва мо бевосита шоҳиди он ҳастем, ки амалҳои коррупсионӣ рӯзторӯз камтар мешавад ва акнун шаҳрвандон хубтар дарк мекунанд, ки яъне даст задан ба амалҳои коррупсионӣ чӣ паёмадҳоро дар пай дошта метавонад. ва фикр мекунем дар доираи амалишавии бандҳои стратегияи миллии муқовимат бо коррупсия албатта ин падидаи номатлуб то раф дар ҷумеа камтар пайдо хоҳад шуд. ва дар идома акнун мехостем дар мавриди он бигӯем, ки мақомоти агентии назорати давлати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ гуна яъне фаъолияти худро ба роҳ мондааст ва сохторҳои он дар самти муқовимат ба коррупсия чӣ тавр фаъолиятро ба роҳ мондаанд. мо медонем, ки яъне дар шаҳру ноҳияҳои кишварамон низ намояндагиҳо пайи фаъолият ҳастанд.
0: ташаккур. агенти назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон мақомоти ваколатдори назорати давлатии молиявӣ ва ҳифзи ҳуқуқ буда, назорати давлатии молиявиро оид ба истифодаи самарабахши маблағҳои давлатӣ ва молу мулки давлатӣ барои таъмини амнияти иқтисодии давлат бо роҳи огоҳсозӣ, пешгирӣ, ошкорсозӣ, рафъи ҳуқуқҳои вайронкунии коррупсионӣ, фошнамоӣ, таҳқиқ ва тафтишоти пешакии ҷинояти коррупсионӣ, иқтисодии хусусияти коррупсионӣ дошта ва ҷинояти ба андоз алоқаманд, инчунин дигар вазифаҳоеро, ки ҳамин қонун ва дигар санадҳои меҳрухӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон пешбинӣ кардаанд, иҷро менамояд. мутобиқи низомномаи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ки бо фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз 10 январи соли 2007 тасдиқ карда шудааст, агентӣ аз дастгоҳи марказии агентӣ, раёсатҳои агентӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, вилояти суғд, шаҳри душанбе, раёсатҳои агентӣ дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи бохтар, кӯлоб ва рашт, инчунин шуъбаҳои минтақавӣ дар водиҳои зарафшон ва ҳисор иборат мебошад. сохторҳои мақомоти маҳаллии агентӣ дар ҳудуди маъмурии вобасташуда вазифаҳои агентиро дар доираи ваколатҳои худ яъне ки иҷро менамоянд. дар сохторҳои мақомоти маҳаллии агентӣ воҳидҳои муқовимат ба коррупсия мавҷуд мебошанд. яъне ки мо дар дастгоҳи марказӣ раёсати муқовимат ба коррупсия дорем, дар воҳидҳои маҳаллӣ бошад, яъне ки дар сохторҳои маҳаллӣ бошад, сохторҳои маҳаллии агентӣ, яъне воҳидҳои муқовимат ба коррупсия мавҷуд мебошанд, ки дар онҷо яъне ки дар маҳал ҳам ҷиҳати амалисозии стратегияи давлати муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030 чораҳои дахлдор роҳандозӣ карда мешаванд. яъне ҷиҳати паст намудани шиддати коррупсия тадбирҳои мушаххас пайваста дар маҳалҳо ҳам андешида мешаванд.
1: ташаккур сипос мегӯем. ва дар самти муқовимат ба коррупсия оё аз имкониятҳои зеҳни сунъӣ истифода мешавад? ҳоло мо мебинем, ки дар аксарияти соҳаҳо аз зеҳни сунъӣ хеле ба таври густарда истифода мекунанд ва дар кишварҳои пешрафта бошад, акнун мо мебинем, ки ҳатто корҳои зиёди тафтишотии ҷустуҷӯиро зеҳни сунъӣ бевосита анҷом медиҳад ва ҳатто тибқи таҳлилҳо ва маълумотҳое, ки ба даст расидааст, зимни омӯзиши таҳлили парвандаҳо, ҳатто парвандае, ки зеҳни сунъӣ онро санҷидааст, аз парвандае, ки яъне худи инсон онро санҷидааст, қариб ки ҳеҷ фарқият намекунад, натиҷаҳои ҳатто якхела баромаданд. ва чӣ гуна аст ин раванд дар агентӣ?
0: ташаккури зиёд. дар агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон мутобиқ ба стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли

0: дазурсӣ ва нақшаи чорабинии амалисози он барои марҳилаи дуюм солҳои 2026 дазурсӣ. Имкониятҳои зеҳни сунъӣ ва технологияҳои муосири рақамӣ ҳамчун яке аз василаҳои асосии пешгирӣ ва ошкор намудани омилҳои коррупсионӣ фаъолона истифода бурда мешавад. Маврид ба зикр аст ки дар партави сиёсати хиратмандона ва дурбинонаи пешвои муаззами миллат дар дораи эълон гардани солҳои 2025-2030 солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар нақшаи чорабинии амалисозии стратегия дар марҳилаи дуюм ба рақамикунонии соҳаҳои мухталиф диққати махсус дода шуда, дар ин бобат 12 банд бахшида шудааст. Яъне нақшаи чорабинии барои марҳилаи дуюм дар масъалаи рақамикунонӣ 12 банд яъне ки ҷудо гардааст. Аз ҷумла барои мисол банди 31 омӯзиши масъалаи ҷорӣ намудани низоми электронии тақсимоти ихтисосҳои тиббӣ ҷиҳати пешгирии омилҳои коррупсионӣ, банди 33 таъмини шаффофият дар тақсимот ва идоракунии захираҳои энергетикӣ тавассути ҷорӣ намудани электронии пардохт, назорат ва ҳисобводӣ, банди 34 таъсиси низоми электронии шаффофи идоракунии захираҳои обӣ аз ҷумла назорати электронии тақсимоти обии шомиданӣ ва пардохтҳо марбут ба истифодаи он ва дигар бандҳое ки вобаста шудааст, яъне ки ҷудо гарданд дар ин самт.
1: ташаккур. пардохтҳои ғайринақдӣ ҳам яке аз омилҳое мебошад ки метавонад амалҳои коррупсиониро коҳиш бидиҳад. ва тавре мо медонем, ҳоло дар аксарияти муассисаҳои давлатӣ пардохтҳо тариқи ғайринақдӣ сурат мегиранд. ва шумо ҳам эҳсос мекунед, ҳамчун масъули ҳамин соҳае, ки дар ҳақиқат дар самти пешгирӣ аз амалҳои коррупсионӣ пардохтҳои ғайринақдӣ натиҷаи хуб ба бор меорад.
0: Бале, саломат бошен. Бале, чихеле ки шумо қайд кардин, вусъат додани пардохтҳои ғайринақдӣ яке аз чораҳои пешгирии коррупсия ба ҳисоб меравад. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2024 тарси рақами 790 яъне дар бораи тадбирҳои вусъат додани пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки пардохтҳо қариб ки пурра ба тариқи ғайринақдӣ гузаронида шуда истоданд ва аз ҷониби мақомоти агентӣ низ тибқи бандҳои алоҳидаи стратегия дар ин самт, яъне ки диққати ҷиддӣ равона карда шудааст.
1: сипос, ташаккур. ва ба назари шумо, ҳамчун масъул ва корманди ин соҳа, мутахассиси соҳа, дар оянда боз кадом тадбирҳоро ҷиҳати пешгирии муқовимат ба коррупсия метавонед пешниҳод намоед?
0: саломат бошен. чун мавзӯи имрӯзаи мо, мавзӯи имрӯзаи суҳбати мо стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, мехоҳам қайд намоям, ки яке аз роҳҳои асосии амалӣ намудани муқовимат ба коррупсия ин маҳз таъмини иҷрои бандҳои дахлдори нақшаи чорабинии амалисозии стратегия стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давлати то соли 2030 дар марҳилаи дуюм солҳои 26-30 ба ҳисоб меравад. яъне ки зимни иҷроиши бандҳо аз ҷониби ташкилоти муассисо ва дигар вазорату идораҳои давлатӣ мо метавонем ки ба натиҷаҳои назаррас дар ин самт ноил гардем. чӣ гунае ки мо шумо медонем, муқовимат ба коррупсия танҳо дар доираи фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ маҳдуд намегардад. доир ба ин масъала асосзои солвадати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳури Тоҷикистон муҳтарам Олӣ Раҳмон ба Маврид қайд намуданд, ки мубориза бо коррупсия танҳо вазифаи як мақомоти ҳифзи ҳуқуқ нест. дар ин кор тамоми аҳли ҷомеа бояд саҳмгузор бошад. танҳо дар ҳамин сурат мо метавонем шиддати коррупсияро дар мамлакат коҳиш диҳем. аз ин рӯ аз ҳар фарди хештаншинос, аз ҳар як фарде, ки ғурури миллӣ ва ҳисси ватандӯстӣ дорад, даъват ба амал меорем, ки бо такя ба суханони раҳнамосози пешвои муаззами миллат ҷиҳати дар амал татбиқ намудани бандҳои дахлдори стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 дар марҳилаи дуюм солҳои 2026-2030 тамоми чорабиниҳои судманро амалӣ намуда, ба ин васила баҳри пешрафту шукуфоии ватани азизамон саҳми арзандаи хешро гузаронд. бешубҳа иҷрои саривақтӣ ва самаранокии бандҳои дахлдори нақшаи чорабинии амалисози стратегия аз масъулияти баланд, садоқат ба миллат ва давлати худ, инчунин аз маҳорати касбии ҳар яки мову шумо, яъне шахсони масъул, вобастагии амиқ дорад. агентии назорати давлати молияи ваморзаб ва коррупсия ҷумҳуритобистон минбаъд низ фаъолияти худро ҷиҳати ноил шудан ба натиҷаҳои назаррас ва аҳамиятнок дар асоси стратегияи давлати имконат ба коррупсия равона менамояд.
1: ташаккур, сипос мегӯем аз шумо Одил Абдуллозода ва шунавандаҳои арҷуманду гиромӣ. албатта ман яқин дорам ки дар доираи он стратегияе ки ҳоло мавриди амал қарор дорад, яъне стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2030-юм, боз корҳои зиёд амалӣ хоҳад шуд ва он ҳама тадбирҳо ҷиҳати пешгирӣ амалҳои коррупсионӣ заминаи мусоид фароҳам хоҳад овард. ва дигар он ки президенти муҳтарами мо дар паёмҳои худ доимо барои шакан намудани амалҳои коррупсионӣ таъкидҳо медоранд ва ман бовар дорам ки ин ҳама талошҳо дар сиёсати созандаи пешвои муаззами миллатамон метавонад натиҷаи мусбатро ба бор орад ва дар ҷомеаи модерн, дар ҷомеаи пешрафта акнун инсонҳо дигар аз муносибатҳои ғайри коррупсионӣ истифода хоҳанд кард ва чунин муносибатҳоро рушд хоҳанд бахшид. ва бо ҳамин таманои нек ва бо умеди як дорнамои муваффақ дар самти мубориза алайҳи ришваситонӣ мерасем ба анҷоми барномаи имрӯзаи таҳлилии дорнамо аз мавҷи садои Душанбе. ёдовар мешавем ин барномаро дар пешниҳоди ман Дилбар Исматова ва коргардон Зафари Абдурауф шунидед ва мусоҳиби мо буданд нозири калони раёсати муқовимат ба коррупсияи агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза ба коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон Одил Абдуллозода. хуш омаданд то суҳбатҳои дигар.
0: ташаккур зиёд. салом.
2: мехоҳед ба дунёи зебои ишқ ворид шаведу бо тароватҳои зиндагӣ ҳамроҳ гардед? пас бо садои Душанбе бошед. бо садои

сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои душанбе – ҳамнаву ҳамсадои дили шумо.

0: кохи сухан бувад инҷо, минбари аҳли илму фарҳанг,
1: ҳамнаво бо ҳар ҳунарманд,
0: оинаи рӯзгори ҳар ҳамдиёр, садои қалби ҳамватан, садои душанбе.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: маҳорат,
2: лаёқати суханронӣ, санҷиши малака, ҳозирҷавобии шумо дар ҳама самтҳо.
1: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
2: Маҳорат барои шумо барномаи мо.
3: Дуруд мегӯем ба кулли он нафароне ки лаҳзаҳо гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе доранд.

ва шумо низ бетараф набошед. Метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 26152 ва 26172 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии вайбер ва телеграм. Хуб, он солҳое ки пешниҳоди шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чунамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барномаи

0: صدای دوشنبه ترغیبگری وطنی گل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشه
1: مهارت
2: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
1: مهارت برای شما
2: برنامه ما
3: бале шунавандагони азиз, идома медиҳем барномаи интеллектуали маҳоратро мустақиман аз радио Сада Душанбе ва ин лаҳзаҳо мо қарор дорем дар бахши пурсишу посух. Хуб, солро пешниҳод намудем, яъне гуфтем дар ҷаҳон чанд кули бузург вуҷуд дорад ва инҷо ки хуб шунавандагони мо смс паёмҳои хешро ирсол намуданд, беъд менигарем кадоме аз онҳо хуб, яъне солро пурра ба мо яъне посухашро ирсол намуданд. Гуфтем дар ҷаҳон чанд кули бузург вуҷуд дорад ва онҳоро номбар бикунед. Инҷо шунавандаи мо чораққами охиринашон 2007 смс паёми хешро ирсол намуданд. Яъне кулҳои калонтарин, Каспи мебошад, дигарон, Супериор, Виктория, Гурон ва Мичиган. خوب ما با شما تشکر میگویم شننده گرامی 2007 و همچنین شننده دیگری ما چرا رقمی آخرینشون 2818 نیز اسمس پیامی خیش رو ارسال نمودن. با شما نیز تشکر میگویم شننده گرامی 2818 و همچنین شننده دیگری ما چرا رقمی آخرینشون 3425 посухи шумо нопура 3425. Инҷо ду шунаванда 2818 ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 2007 яъне посухҳои дурусти хешро ирсол намуданд. Хуб, метавонед ки бо мо дар тамос бишавед. Пас аз як лаҳзаи музиқӣ мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд, бо шумо суҳбатро идома хоҳем дод.

0: ба чӣ хотира оне ки вақте мо солро пешниҳод медорем смс паём аз ҷониби шумо каме дертар ба мо омода мерасад яъне ки ҳар ду посухи дурустро ба мо ирсол намуданд дар ҳақиқат ин кӯлҳо касби виктория ҳурон ва мичиган аст мо ташаккур мегӯем ба ҳар ду шумо ин ҷо шунавандаи дигар аст бедро мешунавем ало
1: салом алайкум мадина
0: дуруд ба шумо ҳам
1: ман музаффар
0: хеле хуб мешунавем шуморо
1: ҳами 207 рақами охирон
0: 207 шумо ҳастед
1: бале бале
0: хуб бошад мо суҳбатро бо шумо идома хоҳем дод шунавандаи гироми музаффар ба ду соли дигар ҳамроҳи шунавандаи дигари мо 2818 яъне посухҳои дурустро бигӯед мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард
1: марҳамат
0: омода ҳастед
1: бале
0: ин шаҳрро пойтахти трамвайҳо меноманд зеро дар рӯзии роҳҳои трамвай дар ин шаҳр 600 километрро ташкил медиҳад ин кадом шаҳр аст
1: ало
0: шуморо шунидед
1: шаҳри чӣ
0: суол ба шумо фаҳмо аст
1: камтар нофаҳмо буд
0: ин шаҳрро пойтахти трамвайҳо меноманд зеро дар рӯзии роҳҳои трамвай дар ин шаҳр 600 километрро ташкил медиҳад ин кадом шаҳр аст
1: ин ба фикрам дар шунида будан дар австралия ҳаст дар австралия мелбург аст мелбург ба фикрам
0: дар австралия
1: бале бале
0: мамлакати австралия
1: бале бале мелбург шаҳри мелбург
0: аммо инҷо ман гуфтам ки ин шаҳрро пойтахти трамвайҳо меноманд зеро дар рӯзии роҳҳои трамвай дар ин шаҳр 600 километрро ташкил медиҳад шунавандаи гиромӣ ба ҳар ҳол мо ташаккур мегӯем ба шумо шуморо афтода нашавед ва аз ҷониби шунавандаи дигари мо 2818 ки ҳар ду дар як самт ҳамроҳи музаффар қарор доштанд посух нест хуб боз ҳам метавонанд дигар шунавандагон иштирок бикунанд ва ғолибиятро ба даст оранд чунки бахши ҳозирҷавоб аст метавонед ки сайқали дониши хешро мустаҳкамтар бигардонед ва ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад посухҳои дурусти хешро ирсол бикунед инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чор рақами охирин ашон 1293 ба шумо низ ташаккури зиёд мегӯем аммо посухи шумо низ ро хуб нодуруст аст шумо низ рӯафтода нашавед шунавандагони гиромӣ он нафароне ки инҷо смс паёмҳои хешро ирсол намуда истодаанд ҳамчунин шунавандаи дигари мо низ чораққами охиринашон 0707 ба шумо низ ташаккур мегӯем хуб бо диққат гӯш бидиҳед шунавандагони гиромӣ ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад метавонед ки бе ягон мушкилӣ ба суолҳои пешниҳод намуда посухҳои дурусти хешро ирсол бикунед гуфтем ин шаҳрро пойтахти трамвайҳо меноманд зеро дар рӯзии роҳҳои трамвай дар ин шаҳр 600 километрро ташкил медиҳад шунавандагони гиромӣ ин кадом шаҳр аст боз ҳам шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1005 ба шумо низ ташаккур мегӯем аммо на посуху шумо низ нодуруст аст шумо низ рӯҳафтода нашавед шунавандагони гиромӣ боз ҳам ҷустуҷӯ бикунед метавонед ки яъне ба суолҳои пешниҳод намудаи мо ҳар яки шумо посухҳои дурусти хешро ирсол бикунед хуб агар шунавандаи дигар бошад биёд мунтазир намесозем мешунавем вагарнана боз ҳам иру шунавандагони мо хеле фаъол шудан яъне ба сайтҳои иҷтимоӣ вайбер ва телеграм посухҳои хешро ирсол бикунанд ба мо ва инҷо боз ҳам шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 1421 ба шумо низ ташаккур мегӯем на посуху шумо низ ну дуруст аст шумо ҳам рӯҳафтода нашавед шунавандагони гиромӣ ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 2302 саломат бошед ба шумо низ ташаккур мегӯем ки бо мавҷи радио садои душанбе ҳастед ҳар куҷое ки бошед хуб инҷо шунавандаи дигари мо чор рақами охиринашон 8542 посухи хешро пурратар ирсол бикунед мо наметавонем бо шумо суҳбатро идома бидиҳем ва ҳамчунин шунавандаи дигари мо 2818 аллакай шумо бо шумо мо наметавонем суҳбатро идома бидем, чун ки мо инҷо гуфтем шунавандае ки мехоҳад ғолибиятро ба даст орад, бояд ки пай дар пай ба се суол, яъне ки посухҳои дурусти хешро ирсол бикунад, баъдан метавонад ғолибиятро ба даст орад. 28-18. ва инҷо шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 37-81. ин лаҳзао ки моро мешунавед, мо пас аз як лаҳзаи мусиқӣ дар эфири мустақим шуморо интизор хоҳем шуд, чунки шумо аввалин шуда посухи дурустро ба мо ирсол намудед.

0: алло, мешунавем шуморо.
1: Салому алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Ин ба фикри ман Петербург аст. Санкт-Петербург.
0: Шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Раҳмон аст.
0: Раҳмон, ҳамроҳи 3781, инҷо ки мо гуфтем бо мо дар тамос бишаванд, яъне посухи дурустро аввалин шуда ин шунавандаи мо ирсол намуданд. Ба ҳар ҳол, мо ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Хуб метавонед бигӯед, ки Санкт-Петербург дар куҷо ҷойгир аст?
1: Дар Россия.
0: Дар Россия, яъне ки дар шумолу ғарби Федерацияи Русия. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст ва ҳамчунин қарсаку ҳам барои шумо, ҳам барои шунавандаи мо. Хуб навиштанд, ки Марҷона Бону аст, 3781 телефонҳо банд аст навиштанд. Хуб бокенест, мо дигар солро пешниҳоди шумо медорем. Боз ҳам агар кӯшиш бикунед, ки ба ду соли дигари мо посухҳои дурусти хешро ирсол бикунед, ё ин ки бигӯед шунавандаи мо, ки дар хати телефон ҳастанд, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. Соли навбатӣ чунин аст, омодаасте шунавандаи гиромӣ?
1: Кӯшиш мекунам.
0: Кадом ранг бештар дар парчамҳои миллии кишварҳо мушоҳида мегардад?
1: Ин ранги сурх аст.
0: Ранги сурх. Посух хешро иваз намекунед?
1: Не.
0: Хуб, агар гӯем, ки ранги сабз аст?
1: Баскари ман сурх аст.
0: Бандишаи шумо сурх?
1: Ба
0: 3781 менигарем, ин шунаванда низ Марҷона Бону аниқтараш навиштан ранги сурх. Саломат бошед шунавандагони гиромӣ. Ва инҷо охирин суол пешниҳод мегардад. Агар ба ин суол низ шумо посухи дуруст бигӯед, мо шуморо ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард. Омода ҳастед?
1: Бале.
0: Аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст? Аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст? 3781. Ҳамчунин
1: аниқ намедонам, тахмин мегӯям, шояд Англия бошад.
0: Ба андешаи шумо Англия?
1: Тахминам.
0: Аммо мутаассифона. Ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Шуморо афтода нашавед. Ва инҷо шунавандаи дигари мо Марҷона Бону навиштанд, ки хуб Амрико, мутаассифона. Ба ҳар ду ташаккури зиёд мегӯем, шунавандагони гиромӣ. Аммо на, наметавонем ин посухҳои шуморо қабул бикунем. Шуморо афтода нашавед. Инҷо шунавандаи дигари мо 54-55 навиштанд олмон. На, шунавандаи гиромӣ, ин посухи шуморо низ наметавонем қабул бикунем, чунки но дуруст аст. Гуфтем аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст, шунавандагони гиромӣ. Инҷо бахшҳои дигар хуб хеле зиёд астанд ва бед ба смс паёми дигар менигарем. Шунавандаи дигари мо чораққами охиринашон 3171. Салом, дуруд ба шумо. Низ навиштааст, ки аввалин автомобили электрикӣ дар Шотландия сохта шудааст. Мутаассифона, шунавандаи гиромӣ, ин посухро низ наметавонем қабул бикунем. Бед, шунавандаи дигар астро мешунавем. Алло.
2: Алло.
0: Бале.
2: Дар Хитой, бромага Хитой. Чинда.
0: Хуб, мутаассифона, ин шунавандаи мо хостанд ғолибиятро ба даст оранд, аммо мутаассифона. Ба ҳар ҳол, ба шумо низ ташаккур мегӯем. Хуб, шунавандагони гиромӣ, вақт рафта истодааст, дигар бахшоморо интизор ҳастанд. Хуб, мо имкон дорем, ки як шунавандаи дигарро қабул карда бошем. Агар ин шунаванда низ ба соли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро бигӯянд, мо метавонем, ки ӯро ғолиби ана ҳамин бахш эълон бидорем. Чунки вақте ки ба ана ҳамин барнома ҷудо гардааст, аллакай ба анҷо мерасад, аммо барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад, идома дорад. Хуб, шунавандаи дигар бошад, мешунавем. Алло.
3: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо. саломат бошад. Шарофат Бону, худро муарифӣ кардед?
3: Бале.
0: Аз куҷо ҳастед?
3: Аз Норак.
0: Аз шаҳри Норак бо мо дар тамос шудед?
3: Бале.
0: Ба шумо худ ягон нафар кӯмак карданд ё ин ки худ посухро дарёфт намудед? Саломат бошед. Мо низ ба шумо ташаккур мегӯем. Ки бинед, бонувон низ аллакай аз ана ҳамон намудҳои автомобилҳо медонанд, огоҳӣ доранд, махсусан аз ана ҳамон электромобил, яъне автомобилҳои электрикӣ, ки маълумот дошта бошанд. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст, аз он сабабе ки ҳамчун бону ҳастанд, ҳамчун шунавандае ки аввалин шуда бо мо дар тамос шуданду посухи дурустро ба мо гуфтанд, мо метавонем ӯро ғолиби ана ҳамин бахш эълон бидорем. Шарофат Бону, агар ин лаҳзао ки моро мешунавед, метавонед ки дуюмбора бо мо дар тамос бишавед, ҳамчун ғолиби ана ҳамин бахш дархосту пешниҳоди хешро бигӯед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд. Пас аз як лаҳзаи мусиқӣ, Шарофат Бону.

0: шунавандагони иззатманд, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро мешунавед. воқеан, ҳамдиёрони азиз, бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе, ки имрӯз ҳамчун маркази сиёсӣ, фарҳангӣ ва маънавии ҷумҳурӣ рушд меёбад, аҳамияти хос дорад. ин иқдом идомаи мантиқии сиёсати фарҳангпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва татбиқи амалии ҳадафҳои стратегии давлат дар самти таҳкими пояҳои давлатдории миллӣ ба ҳисоб меравад. ташаббусҳои созанда ва дурбинонаи муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ба рушди инфрасохтори иҷтимоиву фарҳангии пойтахт мусоидат намуда ва нақши Душанбе ҳамчун маркази ташаббусҳои миллӣ ва байналмилалӣ боз ҳам таҳким бахшидааст. дар ин замина бунёди маҷмаа метавонад ба рамзи пайванди наслҳо, эҳтиром ба гузашта ва масъулият барои ояндаи давлату миллат табдил ёбад. мутаваҷҷеҳ бошед ва идомаи суҳбат бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло.
1: خوب محترم پروفسور رستمی امامعلی رئیس محترم شهر دوشنبه با این تشبث خود را همچون سیاستمداری جوان ولی اندیشمند وارث مکتب بزرگ دولتداری ملی و پیروی صادق ارزش‌های معرفی می‌نماید که پیشوای ملت در محور سیاستی دولتی قرار دادند. توجه به تاریخ، احترام به شخصیت‌های برجسته، گردآوری رمزی خاطره آنها در

агар барои дӯстонатон вақт ҷудо накунед, пас вақт дӯстонатонро аз шумо ҷудо мекунад. бо дӯсти доимии худ, бо садои душанбе, ҳам наво бимонед.

0: ватандорӣ зиимон аст.
1: саломи саршор аз меҳру садоқат ва дуруду шодбочиҳои мунисори шумо бод, шунавандагону алоқамандони барномаҳои радиои Садои Душанбе. дар мавҷ барномаи навбатии ватандорӣ зиимон аст. имрӯз дар назди худ мақсад гузоштем, ки доир ба фаъолияти ҷавонони шаҳри Кӯлоб дар ҷодаи ободкориву созандагӣ ва варзиш суҳбат кунем. аз ин рӯ бо мо ва шабакаи радиои Садои Душанбе бошед.

0: сомиёни гиромӣ. Тавре маълум аст, яке аз омилҳои асосии рушди ҳар як кишварро дар қатори дигар арзишҳо захираҳои инсонӣ аз ҷумла ҷавонон ташкил медиҳанд. ин имкон медиҳад ки сиёсати давлатии ҷавонон ҳамчун яке аз самтҳои муҳими рушди ҷомеа мавриди баррасӣ қарор дода шавад. аз ҷумла дар Тоҷикистон, ки беш аз 35% аҳолиро насли ҷавон ташкил медиҳад, ҷавонон ҳамеша дар мадди назари ҳукумату давлат, махсусан пешвои миллат қарор доранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати давлатии ҷавононро яке аз рукнҳои аввалиндараҷаи сиёсати ҳукумат ва президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида, ҳамеша таъкид медоранд, ки ҷавонон нерӯи фаъолу боғайрат, қувваи созандаи ҷомеаи моро ташкил медиҳад. онҳоро хуб тарбия кардан ва ба роҳи дурусти зиндагӣ ҳидоят кардан вазифаи муқаддаси ҳамаи аъзои ҷомеа аст, зеро ҷавонон ободгарони ватан, соҳибони ояндаи Тоҷикистони мустақилу демократӣ ва такягоҳи боэътимоди давлати соҳиби истиқлол мебошанд. аз ҷумла, зимни ироияи навбатии паёми хиш ба маҷлиси олӣ таъкид карданд, ки татбиқи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳиби истиқлолӣ дар меҳвари фаъолияти ҳукумати Тоҷикистон қарор дорад. аксарияти аҳолии Тоҷикистонро ҷавонон ташкил медиҳанд, ки онҳо давомдиҳандаи кору фаъолияти насли калонсол, нерӯи созанда ва иқтидори воқеии пешрафти ҷомеа, хулоса ояндаи миллат ва давлат мебошанд. чунин баҳогузории ҷавонони кишварро вазифадор мекунад, ки дар роҳи расидан ба ормонҳои миллӣ ва бунёди як давлати воқеан пешрафта ба корҳои созандагиву ободкорӣ даст занад. чунончи ҷавонони шаҳри Кӯлоб бо шукргузорӣ аз фазои орому осудаи кишвар ҷавобан ба ғамхориҳои пешвои миллат ҳамеша пайи ободкориву созандагианд. тавре сардори бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Кӯлоб Азимов Суҳроб иброз доштанд.
1: бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри фаъолияти кории худро дар доираи қонунҳои амалкунандаи сохат барои таъкими асосҳои меъёрии ҳуқуқи заминаҳои методии сиёсии соҳра тадбири барномаҳои соҳавӣ дастгирии иҷтимоии иқтисодии ҷавонон ва иҷрои дастуру сифоришҳои мақомоти болоӣ равона намуда катор корҳоро ба сомон расонидааст. бояд тазаккур дод, ки дар давоми 4 моҳи соли 2020 аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Кӯлоб дар санти ҷавонон беш аз 253 чоразиниҳои фарҳанги фароғатӣ, суҳбату вохӯриҳо, аксияву нисҳои мудавар, конференсияҳо ва семинарҳо баргузор гардидаанд. алалхусус вобаста ҷашнҳои таърихӣ аз ҷониби бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Кӯлоб чоразиниҳои фарҳанги фароғатӣ, варзиши, омӯзиши аз ҷумла одмунҳои фарҳанги фароғатӣ, зеҳнии маърифатӣ, конференсия ва мисҳои мудавар дар мавзӯъҳои терроризм хатар ба ҳаёти осоиштаи ҷавонон, ҷавонон амалҳои ифлосгароиро маҳкум менамоянд, ҷавонон бар зидди терроризм, хизмат дар саши қувваҳои мусаллаҳ моҳияи истиқрор ва шарафи бузург аст, нақши ҷавонон дар муҳофизати ватан, нақши модар дар таълиму тарбияи ватан. барои Тоҷикистони озоди соҳиби истиқлол хизмат мекунем. инчунин озмунҳои беҳтарин ҷавони ватандӯсти маҳал, озмуни ватанпарвар, озмуни иншои беҳтарин дар мавзӯи нақши ҷавонон дар муҳофизати ватан, рассоми беҳтарин, инчунин бахшида ба рӯзи модарон озмунҳову сои мудавар баргузор гардидан. вобаста ба пешгирии ҷавонон аз омилҳои номатлуб беш аз 46 сӯҳбату вохӯриҳо дар ин самт соиди пешгирии ҷавонон аз омилҳои номатлуб аз қабили пешгирӣ ашомӣ шудан ба ҳизбу ҳаракатҳои экстремистии террористӣ, ҷинояткорӣ, нашамандӣ, худкушиву худкузӣ беш аз 46 сӯҳбату вохӯриҳо баргузор гардиданд. дар самти баланд бардоштани ҳисси ватандӯстиву меҳанпарварии ҷавонон беш аз 45 сӯҳбату вохӯриҳо байни наврасону ҷавонон баргузор карда шуд. вобаста ба тарғиби тарзи ҳаёти солим беш аз 52 мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ байни наврасони ҷавонон гузаронида шуданд. беш аз 15 сӯҳбату вохӯриҳо ва мисҳои мудавар вобаста ба риояи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд байни наврасон ва байни падару модарони ҳамин наврасон гузаронида шуд. нарсанди варзиш бошад, дар давраи мусобиқоти аз ҷониби бахши корбо ҷавонон варзиши шаҳри Плоб беш аз 52 мусобиқаҳои варзиши гузаронида шуд ва варзишгарони шаҳри Плоб бо як масъулияти баланд дар мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 8 медали тило, 8 медали нуқра ва 7 медали биринҷӣ гаштанд. Дар самти рушд ва густариши варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва ҷалби бештари ҷавонон ба варзиш аз ҷониби бахши корбо ҷавонон ва варзиши шаҳри Плоб дар доираи низомномаи таъйин гардида мусобиқаҳои варзишӣ оид ба футбол байни дастаҳои деҳаҳои ҷамоатҳои шаҳри Плоб гузаронида шуд. Дар ин мусобиқо беш дар ин муддат беш аз 32 мусобиқо дар 4 ҷамоатҳои деҳоти шаҳри Плоб байни ҷавонон ва наврасон гузаронида шуданд.

шунавандаи азиз, аз гуфтаҳои сардори бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Кӯлоб метавон хулоса кард ки маст бо кӯшишу заҳмат ва талошҳои ҷавонони шаҳр имрӯз Кӯлоб ба як шаҳри зебову дилрабо ва пешрафта табдил ёфтааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироияи паёми хеш таъкид карданд ки ҳукумати тоҷикистон ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша дастгирӣ намуда барои амалӣ гардонидани онҳо имконият фароҳам меорад. бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Кӯлоб дар доираи барномаи дар меҳмонии ҷавонон ки аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳия ва қабул шудааст, кӯшиш мекунад ки дӯстиро байни ҷавонони кишвар мустаҳкам намояд.

0: ҳамдиёрони азиз, аз суҳбат бо сардори бахши ҷавонон, варзиш ва сайёҳии шаҳри Кӯлоб Азимов Суҳроб бармеояд, ки имрӯз ҷавонони шаҳри Кӯлоб бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандагӣ ва ободкории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш мекунанд, ки бо рӯҳияи худшиносӣ ва худогоҳӣ корҳои созандагӣ ва ободкориро бештар карда, на танҳо диёри хеш шаҳри Кӯлоб сарсабзу хӯрам намоянд, балки дар ободӣ ва гулгушукофонии ватани азизамон Тоҷикистон ва ҳифзи марзу буми он саҳми арзандаи хешро гузоранд. Мо дар ин ҷода ба онҳо барору муваффақият орзу карда, умед бар он мебандем, ки дар оянда боз ҳам ҷиддуҷаҳд карда воқеан ҳам боварии пешвои миллатро сазовор бошанд.
1: мақсаду мароми ҷавонони шаҳри Кӯлоб ин ки касама пойдории сулҳу субот дар ҷумҳурии тоҷикистон, ваҳдат, якдигарфаҳмӣ, саломатӣ, ҳамин тамоми ҷомеа ва мо боварӣ комил дорем, ки ва миллати мо дар ҳамин хушиву хушбахтӣ умр ба сар бебаранд. мо ҷавонони шаҳри Кӯлоб пеш аз ҳама аз дастгириҳо ва ғамхориҳои пешвои муаззами миллат аз ҳузури сулҳу ваҳдати миллӣ шукргузорӣ мекунем ва миннатдории худмонро ба пешвои миллат аз номи кулли ҷавонони шаҳри Кӯлоб баён мекунем, ки ин қадар шароитҳои мусоидро барои мо ҷавонон фароҳам оварданд ва мо дар ҳамин хел фазои сулҳу субот оромӣ тинҷи осоистагӣ ур ба сар бурда истодем ва ваъда медиҳем, ки самари ҳимат баста дар ҳамбастагӣ баҳри шукуфоӣ баҳри гулгушукии сарзамини азизи худ содиқона ва самимона хизмат.
0: дар ҳамин ҷо расидем ба поёни барномаи ватандори зиимон аст, ки онро барои шумо ман, муаллифи барнома Сангинои Тиллозода, омодаву пахш намудем. боқӣ сарбаланду пирӯз бошед.

аслан дар бораи этика, эстетика бисёр сухан меравад. Инам барои ҷавонон, барои мо, барои одамият, яъне пушидани сару либос, яъне вақти одам ботинан ки зебо бошад.

шунавдои азиз, суҳбати шунидед бо Анварҷон Норматов, омӯзгори факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи Аллома Бобоҷон Ғафуров, ҳамзамон мутриби ансамбли созҳои миллии Сайҳуни қасри фарҳанги Суғдиёни шаҳри Бостонии Хуҷанди вилояти Суғд. Анварҷон чун яке аз беҳтарин ромишгарон ба шогирдонаш дар сатҳи баланди касбӣ навохта тавонистани дутторро ёд медиҳад. برایش در تعلیم رامشگران چیردست آینده کامیابی ها آرزو میکنم. فرجام برنامه شاهسر موسیقی است از رادیو صدای دوشنبه. سلامت باشید.

0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, шумо андешаҳои Дилафрӯз Абдулҳақзода, масъули шӯъбаи кор бо занони ноҳиябосеро дар яке аз ҳамоишҳои ҳунармандони чирадасти шаҳри Душанбе шунида истодаед. Андешаҳои муаллимаро дар идома бо ҳам гӯш мекунем.
1: ҳунар агар бошад дар зиндагӣ, хоз зан, хоз мард, хоз ҷавон, ҳеҷ вақт хор намешавад, муҳтоҷ намешавад. Чунки дар оиладорӣ, вақте ки ҷавон духтар, ҷавон писаре, ки мисол қадамҳои ниҳоиша ба оиладорӣ мустақилона қадам мегзорад, вақте як ҳунар, як касб аз худаш дошта боша, мушкилҳои зиндагиро тоқатфармо мешавад. Яъне ки дар зиндагӣ имрӯз кам будишид, бе як ҳунари худ ман эҳё кунам, барои пешбурди зиндагии худам кор кунам. Инчунин ҳамин ҳунарҳои мардумӣ қоидавар ҳастанд ки агар ки зан ба як коре ки машғул шавад, фақат диққаташ ба ҳунарҳо шавад. Барои як гули нав, як эҳёи нав кунам мегӯям, ман фикр мекунам ки дар ӯ оила дига зӯроварӣ нест. Дар ӯ оила баҳсу ҷангу мисол камбудиҳои хона фикр мекунам ки дар ӯ оила намешавад. Хубтар нақстар дар байни ҷавоно ки диққатшон бисёртар ҷалб карда мешавад. Мо дар деҳҳое ки дурдаст ҳастанд аз маркази ноҳия, 70 километр роҳро дар бар мегирад, мо рафта ба ҳамон занону ҷавону духтарое ки аз марказ дуртар мақсад фикр мекунанд ки мо дасти раво пои раво надорем, моро ягон кас вай аҳамият намедиҳад, мо корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунем дар байни ово. Мо дорем ки дар инчунон шӯъбаи кор бо занон ва оила дар шабакаи глобалии фейсбук пайваст шидагия, ҳар як кору як ҳар як чорабини имрӯзаи мо ба тариқи ҳамон дарж карда мешавад. Мо ба онҳо ҳамин

шабакамона намоиш медиҳем ки мақсад мо ба михел шабакаҳо пайваст ҳастем. Мо намихел ҳунармандо дорем дар чорабиниҳои ноҳияви вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд, сазовори ҷойҳои намоён мешавад. Инчунин занҳое ҳастанд ки дар хона ҳастанд, мо ба грантҳои президентӣ ҷалб карда мешавем, ки яъне ҳунарҳои мардӣ мешавад. ман фикр мекунам ки ин рӯз то рӯз нуфуз гирифтестай, чунки дар ноҳияи восе мо занҳора ба гранти президентӣ мактубу лӯйҳо пешниҳод кардем ки ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, моҳипарварӣ, ниволпарварӣ, ҳунарҳои мардимӣ машғул шида 15 нафар занони дахтарони ноҳияро барои гирифтани гранти президентӣ лӯйҳаву мактубмо пешниҳод кардем ки ин ҳам дарк аз он медиҳад ки занҳои мо ҳуқуқу кору фаъолияти худашонро медонанд. мо аз тарафи ҳунармандомон дар ҳар ҷамоатҳои шаҳраку деҳат нуқтаҳои арғумон дорем ки ҳами занҳои ҳунарҳои мардумӣ машғул ҳастанд. мо пешниҳод мекунем ки ҳунарошона дар нуқтаҳои арғумон биёранд ба фурӯш бароранд, ки ин ҳам ни даромаднокии буҷаи оилаи худашон мешавад.

ёдовар мешавем дар барномаи имрӯзаи мо шумо чанд андешаи ҳунармандони шинохтаи кишварро шунида истодаед. идомаи барномаро пазиро бошед.

0: бо афзал давлатов ва устод донезиё қариб дар ҳар маҳфили ҳунармандон суҳбат мекунем. Дар ҳақиқат офаридаҳои ин ҳунармандон нотакрор аст.
1: Ин касбу кор аз падар мирос мондагӣ. Мо касбу кори падара давом дода шудем. Ман ҳамин чизе ки мебинед дар инҷо сандук, сандукча, гаҳвора, манам чой ҷӯш, мана ин духкаш чак, мана тава, қошуқ, чизе ки ҳамин дар рӯзгор лозим аст, мо ҳаминоро барои ҳамин халқи хидамон месозем. Ин аз падар мондагӣ ин гап. Ман вақте ки хурдсол будам, пеши падарам оҳангарӣ ёд мегирифтам. Пас аз оҳангарӣ заргариро ёд гирифтам. Дар сини 12 солагӣ падар бандагӣ кард. Ман ҳам касабаи падарам то ҳозира давом додастам. Аз оҳангарӣ ҳозир ба ҳам чубу чукорӣ гузаштем. Касб сабук аст, на камтар. Корш васбин аст. Ба ҳам хотир мо чуб нагузаштем, ҳозир ба чубу чубкорӣ гузаштагем. Ман хеле ки маҳсулотро мебинед, ин барои намои иш барои фурӯхтан, барои ҳама чиз мо аминора буровардем. Мана 45 сол шуд ки мо ба ҳами кор машғулем. Оҳангарӣ буд. Мана 70 дарафтам пеш аз то сини 20 солагим оҳангарӣ мекардам. Пас аз он анаи боқимондаи умра дар анаи 40 сол фақат ба чубу чубкорӣ гузаштам. Инҷа зиёда аз 25 намуд асбобҳои ҳами рӯзгора мо месозем. Аз ҳами сандук сар карда ба гаҳвора, ба сандук, ба қошуқ, ба табақ, ба тамом хайр гаҳвораҳои калон мана арғунча. Ҳамино маҳсулоти дасти ман аст. Худо ба шукр ки ман 54 набера ва абера дорам. Ҳамин кадомеш ки даман наздикай ҳами ҳамсоя ва ҳамсоя қишло, ҳама ҳаминоро ман ҳами касбо омӯхтагӣ. Хушон ҳамин میان میستن یاد میگیرن دیگه گام رو زده یاد میگیرن. من همین نبیره هم حاضر اینا سه چهار تاش هم اینجا است اینا یوردم کردستیان برای فروختن. امروز روزی تلاتیپه یک کس اینجا سودا کردن نمیتونن و همین خاطر سه کس شما آوردن که یوردم کنن. ما های سال 75 سال این جانب با همین خیلی نمایشگاه ها و استفقه ها میشد همه وقت ما اشتراک میکنیم. صدای
2: دوشنبه падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараномгари дастовардҳои он.
3: Ман ҳоҷи устодонаи зиё мебошам. Таги 51 сол шуд ки ба ин касбу кор дасткор дорам. Созҳои мусиқии миллии тоҷикро истеҳсол мекунам ва ба тамоми наврасону хоҳишмандоне ки аз ин касби мо баҳра мебардоранду дар ният доранд ба онҳо созҳои мусиқӣ сохта метиҳам ва онҳоро ба ин корҳо таъмин менамоям. Ин касби аҷдоди бобоги аст, азбаски мардуми тоҷик бисёр мардуми бо фарҳангу маданияти кӯҳанбунёд аст. Солҳои 2000, 3000, 5000 пеш вуҷуд дошт созҳои мусиқии тоҷик. Имрӯз боз ҳам адади онҳо, намуди онҳо зиёд шудааст. Солдосор мо аз пирони касб ин ҳунарро омӯхтем. Дар айни замон мо низ шогирдои бисёреро тарбия карда барои ин касбро сохтан омода кардем. Ҳоло яке аз он шогирдҳое ки ман тарбия кардам, ду нафари вао писарои худам ҳастанд ки дар қатъи ман дар коргоҳ кор мекунанд ва созҳои мусиқӣ истеҳсол мекунанд. Ман инро гуфтани ҳастам ки мардуми тоҷик аз ин касбу кор дахлдор аст, мешиносад моро ва созҳои моро харидорӣ мекунанд. Аз рӯи ин касбам ман барои бачаҳо хона сохтам. Аз ин касбам чӣ гӯем зиндагӣ ҳамаро пеш мебарам. Меҳнати ҳалол мекунем. Касбҳои дигар дар хонаи мо вуҷуд надорад. Фақат ҳамин касби ҳалол, меҳнати ҳалол мекунем. Як чӯба мехарем, аз вай созҳои мусиқӣ месозем ва мефурӯшем. Зиндагимон шукри худо рафта истодааст. Мо шогирдҳои бисёрро тарбия кардем. Ман шахсан 13 нафар шогирд тарбия кардам. Ба ғарзи ҳамин 11 нафараш бегона буданд, лекин мо вайёро тарбия кардем, омӯхтем ин касбро. ҳозир хайр баъзе аз онҳо мекунанд, кор мекунанд, баъзешон бо ба дигар корҳо гузаштанд. Ин хайр зиндагӣ ҳамин аст. Некир писарои худам дар қатори ман бо ман кор мекунанд. Дар айни вуҷуд мо 22 намуди асбоб истеҳсол мекунем. Мо ба ради тамошо ва фурӯш аксари онҳоро гузаштаем. Азбаски намоишҳои фарҳангӣ бисёр мешавад, ҳар як намоиш мана фарз кардем имрӯз агар 10-15 намуд асбоб биёрем, дар оянда бо дигароша ба маразу фурӯш мегузорем. همی خیلی همه اومده میشود خوریجیان پرسون بشوند از بسیاری این اسباب که این اسباب چی نام دارد کی وجود داشت هنرمند باید که هم اسباب که استحصال میکند و یا دوند خیلی اگر 100% هم که ندوند یک 50% تاریخ آن را دوند که تخمین کی وجود داشت از کی با کی گذاشین ما میدونیم که همه گذاشتگان ما شایران کلاسیکی ما نیز در دور خود با نواختن و سازای موسیقی سرکار داشتن ما آنها را مثال میبیاره میگویم با ویا میفهمونیم ویا دیدن خرسان بشن خریداری نیز میکنند از این سازای ما خود میبرند

Қурбонали Абдуллоев 23 апрель соли 1964 дар деҳаи Купрукбоши, ноҳияи Оржникизобод, имрӯза Ваҳдат, дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. аз кӯдакӣ овози ширину дилнишин дошт. ӯ ҳанӯз аз синфи чорум дар маҳфилҳои овозхонии мактаб фаъолона иштирок мекард. соли 1977 озмуни ҷумҳуриявии овозхонҳои навраз баргузор шуд. ин озмун барои Қурбонали озмуни оғози роҳи бузурги ҳунар гардид. ӯ дар қатори беҳтарин хонандагон баромад карда, таваҷҷӯҳи устодони ҳунарро ба худ ҷалб намуд. баъдан ӯ ба барномаи телевизионии Садодеҳ Шайпурнавоз даъват гардид ва дар он ҷо таронаҳо аз ашъори Мирзо Турсунзода ва Боқӣ Раҳимзода сароида муҳаббати мардумро ба даст овард. бо тавсияи устодон ва падару модараш, ӯ таҳсилро дар мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова идома дод. соли 1983 баъди хатми ин мактаб ба донишкадаи давлатии санъати ба номи Мирзо Турсунзода дохил шуд. хизмат дар артиш ва таҷрибаи аввалини саҳнавӣ баъди як соли таҳсил ба сафи артиши шӯравӣ даъват шуд. ду сол дар вилояти Мурманский Федератсияи Русия хизмат кард. аммо ҳатто он ҷо ҳам аз ҳунар дур намонд. дар оркестри нафасии қисми низомӣ ҳамчун сарояндаи баритон фаъолият дошт ва ҳамзамон роҳбари бадеии ансамбли эстрадӣ буд.

0: Қурбонали Абдуллоев.
1: У дар радиои вилояти Мурманск 6 таронаи тоҷикӣ сабт кард. Ин аввалин сабтҳои касбии ӯ ба ҳисоб мерафтанд. Солҳои донишҷӯӣ ва камолоти ҳунар баъди адои хизмат таҳсилро идома дод. дар донишкада дар факултаи мусиқии тоҷик таҳсил намуда дутори басро менавохт ва бо овозхонӣ машғул мешуд. дар донишкада ансамбли созҳои милли фаъол буд, ки роҳбари он Муҳаммадқул Ҷумаев буд. Қурбонали дар ин ансамбл ҳамчун солист фаъолият мекард. Маҳз дар ҳамин давра сабки хоси овозхонии ӯ шакл гирифт. Омезиши сурудҳои мардумӣ ва оҳангҳои бадеӣ

0: мекарданд, матни пурмазмунро ихтиёр мекарданд, интихоб мекарданд ва оҳанг эҷод мекарданд. Ҳунарманди нотакрор буданд. Як шахсияте буданд, ки хоксор, заминӣ, ба ҳунараш, ба истеъдодаш пеш аз ҳама эҳтиром дошт. Ва ҳунарманде, ки касбашро дӯст надорад, ҳунарманде, ки касбашро эҳтиром накунад, муваффақ шуда наметавонад. Аламин хислат дар Қурбонали Абдуллоев баръало дида мешуд. Чӣ қадар меҳнат мекард, қадар заҳмат мекашид, чӣ қадар касбашро дӯст медошт, касбашро эҳтиром мекард. Ва мо бо ҳамроҳи Қурбонали Абдуллоев тӯли 8 сол дар кумитаи телевизион ва радиои Назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дастаи ҳунари дарё кору фаъолият мекардем. Ман аз устод дута оҳанг хондам. Як шахсияте буданд, ки вақте ки ба утоқи кори мо ворид мешудем, эҳсос мекардам, ки пайи кадом суруди, пайи кадом оҳанги меҳнат мекунад. Ва боре шуд, ки шеърро интихоб кардам, баъд омадам гуфтам, ки ако Қурбонали, ҳамин шеърро як бинед, ба ман оҳанг аз шумо даркор, яъне аз эҷодиёти шумо бошад, гуфта хоҳиш кардам. Он кас не нагуфтанд. Аҷоиб инсони хоксор буданд, ки ҳатто калимаи не дар забонашон намеомад. Хизматаш ба ҳама ҳунармандон, чӣ худӣ бошад, чӣ бегона бошад, ба ҳама мерасед. дасти кӯмакаш ба ҳама мерасед. Некиро аз касе дариғ намедошт. Ҳатман кӯшиш мекард, ки як хубӣ ба ҳамун инсон тавониста бошад. Ва ҳамун шеъре, ки ман хоҳиш кардам, уна гирифтанду гуфтам, ки пагоҳ оҳангаша меёрам. ва омад оҳанга нишон дод, кор кардем, маъқул шуд. бо дастаи ҳунари дарё сабт кардем, ки имрӯзҳо аз тариқи радио ва аз тариқи телевизион намоиш шуда мешавад. мухлисони худашро пайдо кард. ки шеър чунин буд бо оҳангаш эй дило шуби дилозо ғами ман шодии ағёр ман парастори туам ту пайи озори манӣ хори гулбозу гули хор паноҳат ба худо мо бо ҳамроҳи оилаи акою абдулло якҷо кор мекунем дар мактаби мусиқӣ ҳар вақте ки ба утоқи кори муаллима ورید شوم عکس های قربان علی ابلف اونجا هست عکس هاش بسیار در همون اتاق معلم ها را بسیار زیبا آرایش می دید یعنی معلم ها را چند دیم بار پرسان شدن که معلم عزیز شما صورت های اکا قربان می بینید رسم هایشان را می بینید شما اینها را از اینجا برید چرا که شما این کسا می بینید آزرده می شود می گیرید خیلی می شود در جواب معلم عزیز گفتن که نه بنفشه جون همه وقت قربان با من است ман намекунам ки қурбон аз байни мо рафт яъне он шогирдоне ки имрӯз дар роҳи санъат он кас тарбия карданд оҳанг эҷод карда доданд ҳатто ҷавононе ки имрӯз рӯи санъат меоянд аз ашъору аз эҷодиёту аз оҳангҳои қурбон абдулло ба хубӣ истифода мекунанд ва муаллима гуфтанд ки ҳар вақте ки ягон сурудеро аз қурбони абдулло аз тарафи ҳунарманди масалан ҷавон бошад ё ки ягон ҳунарманди дигар бошад ман шунавам ман мефахрам ки бо чунин инсон ҳамсар будам азизи хонадони ман буд марди хонадони ман буд гуфта ҳамин хел ифтихор мекунад мо ҳам ифтихор мекунем ки бо чунин ҳунарманд бо чунин шахсияти нотакрор бо чунин инсони хоксору табиию заминӣ кору фаъолият кардем дӯсти хонавода будем рафтуомад доштем ва имрӯз ҳам дорем бо фарзандонаш бо пайвандонаш мо рафтуомади хуб дорем рӯҳашон шод бошад гуфтани ҳастам манзили охираташон пурнур бошад ва хушбахт он ҳунарманди аст ки баъди марг фаромӯш намешавад ва Қурбони Абдулло аз зумраи чунин ҳунармандон буд
1: ҳусейн шарипов шогирди шодравон Қурбонали Абдуллоев бо эҳсоси гарму самимӣ аз устодаш ёд мекунад
2: имрӯз воқеан ба маврид аст ки дар бораи яке аз ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарманди шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон шодравон устод Қурбон Абдуллоев ҳарф мезанем устод Қурбон Абдуллоев дар ҳақиқатам ҳунарманде буд ки чӣ аз эҳтирому чӣ аз садои ларзону ҷаҳишашон чӣ аз меҳру муҳаббаташон мобайни мардум муаррифию шинохта шудан ва дӯстдори ҳар як мардуми шарифи тоҷикистони азиз ҳастам вақте ки ман ба ансан дарё омадам дидори устодро дидам хеле орзу буд орзуи деринаи ман буд хеле мегӯянд доим гули ин бӯстон шодоб намемонад дарё заифонро дар вақти тавоноӣ мо вақте ки хеле ҷавон будем ба ансан дарё роҳ ёфтем як ҷавоное ки воқеан дар

0: ҳунар заиф будем. Устодон, шахсан устод Қурбон Абдуллоев ба мо ёрӣ мерасонданд, кӯмак мерасонданд ва ҳамеша дар эҷодиёт қарор доштанд. ҳар вақте ки саҳари барвақт ба утоқи ансамдарё меомадем, садои устод Қурбон Абдуллоев таниндоз буд. Кору фаъолияти эҷоди ансамбли дарё хеле дар як мавқеати баланд қарор мегирифт. Садои ларзону ҷаишашон бар дили мо шогирдону мухлисонашон ҳамеша побарҷост. Фаромӯш намекунам, устод Қурбон Абдуллоев ҳамеша бо мо дар суҳбат буданд, дар фаъолияти эҷодӣ буданд, ба ман дар ҳунари ман хеле баҳои баланд доданд. ва ҳамин орзуи нек устод Қурбон Абдуллоев, ҳамин дуои неки устод Қурбон Абдуллоев буд ки имрӯз ман дар ҷодаи чи сарояндагию навзандагӣ дастболо гаштам. ва ман ҳамеша иқдомам ҳамин аст ки бо эҷодиёти устодоне ки дар қайди ҳаёт нестанд рӯи саҳна оям ва муаллифии сурудҳои эшон бошам. ман дар тамоми баромадҳоям дар бораи чунин устодони бузург ҳарф мезанаму мегӯяму аз эшон, аз фаъолияташон ёд менамоем. воқеан бароям хеле мушкил аст ки дар бораи чунин устодон, ки имрӯз дар бари мо нестанд, сухан меронем ва бигӯям ки як фоҷиаи хеле гарон аст барои фарҳанг, барои санъати мусиқии халқии тоҷикӣ, чун устодон нестанд. ҳунари устодонро муаррифӣ мекунем ва давомдиҳандаи кори устодон ҳастем.
1: ҳамчунин Далершои Камол низ худро шогирди шодравон Қурбонали Абдуллоев меҳисобад ва дар бораяш чунин суханонро сазовор донист.
2: ман Далершои Камол шогирди устод шодравон Қурбон Абдуллоев ва имрӯз бисёр шод аз он шудем ки шумо устоди моро ёдоварӣ кардед ва дар борааш барнома таҳия карда истодаед. ташаккур мегӯем. вақте ки ман дар коллеҷи санъат мехондам вай маро дар ҳамин ансамбли дарё дарс медод, чӣ тавр суруд хондан дар кор, чӣ хел шеъра интихоб кардан дар кор ва дар саҳна чӣ хел баромад кардан дар кор. устод ба ман бисёр чизҳоро омӯхтааст. ман аз устод бисёр чизҳоро ба худ гирифтагӣ ҳастам ва фахр мекунам ки ман шогирди яке аз беҳтарин овозхонҳои тоҷикистон Қурбонали Абдуллоев ҳастам.
1: шогирдон мегӯянд ки устоди мо ҳамеша моро ба сурудҳои мардумӣ ташвиқ мекард ва таъкид мекард ки решаи ҳунар дар фарҳанги мардум аст.

0: рақобат мекунанд. Хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед. Саломат бошед.
1: Радиои Садои Душанбе иттилои оҷилӣ ва расмиро пайгирӣ намуда, ба шунаванда пешниҳод мекунад. Тамос бо почтаи электронии Садои Душанбе tj@gmail.com ё телефонҳои бахши хабарӣ 227-6179, 227-7417.
2: Гузориши муфассал.
3: Қабули қонун дар бораи аф ифодаи сиёсати инсондӯстонаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, ба шахсоне ки даст ба ҷиноят заданд имконият медиҳад, ки ислоҳ шаванд, ба назди наздикону пайвандони худ баргашта, ба кору фаъолияти созанда машғул шаванд. Қонуни аф ба 18038 маҳкум шуда татбиқ мегардад. Аз ҷумла аз ҷойҳои маҳруми аз озодӣ, аз муассисаҳои сукунатӣ ва аз ҷойҳои дигари ба маҳруми аз озодӣ алоқаманд буда 11305 нафар озод мешаванд. Муҳлати адонагардидаи ҷазои 6733 нафар кам карда мешавад. Гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Акрамов пайгир аз ин мавзӯст.
4: Аз муассисаи ислоҳии 3-6 воқеъ дар ноҳияи Ёбон дар доираи татбиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ 1147 нафар ба озодӣ баромада, ба назди пайвандону наздикони худ баргаштанд. Лаҳзаҳои пур аз эҳсос, ашки шодӣ ва орзуҳои нав фазои муассисаро фаро гирифта буд. Падару модарон, фарзандон ва наздикон бо гулу ашки шодӣ мунтазири дидори азизони худ буданд ва қонуни АУФ барои садҳо оила рӯзи фаромӯш нашавандаеро ҳадия намуд. Яке аз нафароне ки имрӯз ба оғӯши хонавода баргашт, аловатшои Шамс мебошад.
5: از اقدام نوبتی بشر دوستانه پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که به رویه انسان دوستی و غمخوری نسبت به شهروندان راه اندازی گردید صمیمانه اظهار منتداری می نماید. این بخشایش بشر دوستانه برای ما امکان از نو آغاز کردن زندگی، اصلاح خطاگی های گذشته و بازگشت به آغوش گرم اویله و جامعه را فراهم می آرد.
4: дар байни издиҳом модарони низ буданд ки солҳо ин рӯзро интизорӣ мекашиданд. Яке аз ин нафарон Руқия Собирова аст.
6: мора хурсанд кар худованд хурсандш кунад амри дирозш диҳад ай кули офатҳоу балоҳоу бемориҳоу мушкилҳоу ғамоу дардону гаҳдораш боша ҳамеша сарбуланд боша мора хурсанд ки аз парвардигор ҳамеша хурсандш кунад давлати мо тенҷиву амонӣ бошаву ҳаме халқе ки ҳаме қабатчаву ҳаме қамодарира ки хурсанд кар парвардигори карим ҳамеша нигаҳдораш боша ҳамеша хурсанд бошаву дар тори сари мо бошаву фақат давлати мо сери پریو خرسندی باشه و هیچ چیغه مدرده و بالای دولتی ما و بالای پاچای ما نیوره امیتش من مادرم من هیچی شب خواهم نیستم برای بچه شب تا بامداد و دارم در حق پاچا دعا مینام اخدا میگم همه امامالی ما را صد سالک نکی ما را خرسند کرده است
4: дар чеҳраи аксари озодшудагон эҳсоси пушаймонӣ ва ҳамзамон умед ба ояндаи нек ҳувайдо буд авфшуда фаррухи қосим ба таври зайл иброз медорад
7: имрӯз яке аз рӯзҳои шодиву бошгоҳи хурсандӣ барои озодшудагони муассиса ба хурсандии аҳли оила падару модар

0: садои моро мустақиман аз студияи марказии радиои садои душанбе мешунавед. Ин барномаи фарҳанги фароғати озмунии истироҳати даври суфра аст ки ҳар бегоҳ мустақиман аз садои душанбе меҳмони хонадони шумо аст. имрӯз пайи хидмати шумо ҳастем. коргардон зафар, ман масъули барнома фирӯз каримзода ва шарофиддин каримов дар саҳифаи инстаграми садои душанбе алакаи моро бо шумо пайваст. яъне шумо метавонед ки аз саҳифаи инстаграми садои душанбе моро тамошо кунед, рафти барномаи моро бубинед, паёмакҳои худро ба мо бинависед. рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол дар хизмати шумо. рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. мо бо шумо ҳастем ва боварӣ комил дорам ки шумоам бо мо ҳастед ва моро мешунавед. онҳое ки пайи кор ҳастанд, барори кор, барои онҳое ки дар он моро мешунаванд, роҳашон сафед, ва онҳое ки дар хона моро гӯш доранд, барояшон истироҳати хуш таманно дорем. шурӯъ мекунем аз бахши аввал, бахши озмунии ҳозирҷавоб, баъдан маслиҳат, садои ошно, шарҳи варзишӣ, як табассум ва суруд барои шумо. ин бахшҳои ҷолибе ҳастанд ки шуморо интизор аст.
1: ҳозирҷавоб.
2: бахши ҳозирҷавоб.
1: иштироки фаъол.
2: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: бахши ҳозирҷавоб.
0: ин бахш бахши озмунӣ аст. шарти ин бахшро шумо хуб медонед. ҳар нафаре ки майл ва хоҳиш иштирок кардан дорад, бояд занг бизанад. 227-6152 227-6172 рақамҳои студияи мо аст. агар ба се савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, шумо ғолиб ва соҳиби мукофотпулӣ мегардед. агар ба ду савол пайи ҳам ҷавоби дуруст гуфта тавонед, мо барои шумо имконият медиҳем ба дӯстон пайғом бо як тарона бирасонед. суоли аввал барои шумо ҳамин аст. ситораи голливуд ки губернатор буд номаш. ситораи голливуд ки як замоне губернатор буд номаш кӣ аст? марҳамат, иштирокчи аввал бошад. мо интизор мешавем ки майл ба хоҳиш иштирок кардан дорад. саволи аввал, ситораи голливуд кӣ буд? номашро барои мо бигӯед. як шунавандаи мо барои мо саломи гарму ҷӯшон менависад ва шунавандаи дигар 2818 бозам салом гуфтааст. салому алайкум.
3: салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
3: саломат бошед ака фирӯз.
0: кӣ ҳастен?
3: бахтиёр.
0: бахтиёр, марҳамат. ситораи голливуд ки як замони губернатор буд, номаш?
3: арнолд шварценеггер.
0: арнолд
3: шварценеггер.
0: комилан дуруст аст. суоли дигар. миқдор ва тартиби ҳарфҳоро чӣ мегӯянд? радиотон баландтар аст, камакак пасттар кунед. мусиқиро ҳам аз зафари абдурам хоҳиш мекунам пасттар кунад. миқдор ва тартиби ҳарфҳо чист? мутаассифона. миқдор ва тартиби ҳарфҳо чист? кӣ мегӯяд ба ин савол ҷавоб? маромад занг бизанед. 227-6152 227-6172. 2818 як пешниҳод кардааст, мо ба инобат мегирем. саломи пур аз меҳр ба шумо, ба коргардонатон як пешниҳод кардааст ин шунавандаи мо 3425 ва ҳамзамон гуфтааст ки саломи маро ба ҳама дӯстонам бирасонед. сураёбону, мухлиси ҳамешагӣ барномаи шумо ҳастам. саломат бошед, ташаккур мекунам барои шумо. бифармоянд.
4: салому алайкум фирӯзҷон.
0: ассалому алайкум.
4: маҳмадулло ноэми саидалӣ ҳамадонӣ.
0: бисёр хуб, хуш омадед. маҳмадулло бисёр фаъол аст. миқдор ва тартиби ҳарфҳо чист?
4: бале, миқдор ва тартиби ҳарфҳоро шумора мегӯянд.
0: чӣ мегӯянд?
4: шумора. шумора.
0: миқдор ва тартиби ҳарфҳо чист?
4: алфавит. алифбо.
0: алифбо аст. чаро?
4: алифбо.
0: охирин суол. пойтахти подшоҳии дания кадом шаҳр аст?
4: дания копенгаген.
0: копенгаген аст. чӣ хизмат кунем бародари азиз мо барои шумо?
4: ман аз ин бахшҳо бениҳат шудам ва фирӯзҷон дил хоб коргарон чӣ сурудро монад, ман розӣ ҳастам.
0: қабул. ман барои шумо изҳори миннатдорӣ мекунам. бисёр фаъол ҳастанд ҳамин бародари азизи мо. ва якчанд бародарое ки бисёр фаъол ҳастанд, хусусан дар ҳамин бахшҳои озмунии барномаи мо. Мо имрӯз се савол интихоб кардем, аммо мутаассифона Бахтиёр ба як савол ҷавоби дуруст гуфтанд ва ин бародари азизи мо пай ҳам ба ду савол ва имконият додем ки чӣ хизмат кунем. Гуфтанд ҳар таронае ки пахш мекунед барои мо боиси қабул аст. Истироҳати хуш барои ҳар яки шумо. Ман таманно дорам дӯстони азиз, новобаста ки шумо дар куҷо ва моро мешунавед ва мустақиман метавонед ки тамошо кунед аз саҳифаи инстаграми Садои Душанбе. Инак як таронаи ҷазоб барои шумо.
5: Таронаи дархости

0: ин садои душанбе аст. Садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
1: 102.2 FM.
2: хаста набошед дӯстони азиз. мустақиман тавассути радиои дӯстдоштаатон садои душанбе моро мешунавед ва тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе мустақиман моро тамошо доред. коргардон зафар шарофиддин, ман фирӯз бо шумо ҳастем. акнун мегузарем ба бахши маслиҳат. харбуза ҳамин шабу рӯз истеъмолаш аз манфиат холӣ нест. бахши маслиҳат дар навбат аст, аммо чанд шунавандаҳои мо ҳам барои мо паёмак мефиристанд. ман ба 3425 исори миннатдорӣ мекунам. раҳмон, барои шумо ҳам ташаккур. 6170 барои мо салом мефиристад. мо ҳам бо шумо ҳастем, мегӯяд саломату сарбаланд бошед. ин шунавандаи мо салом ва як пешниҳод кард, аз 1688 мо ба инобат мегирем. як ҷон сипос, бахши суруд барои шумо шавад гуфтааст. ман интизор ҳастам. тавассути инстаграми садои душанбе дар вақти тартиби тарона як нафар гуфтааст ки бисёр таронаи ҷазоб. бале, мо ҳам бо шумо ҳастем. як нафар менависад ки коргардон имрӯз кӣ бошад. коргардон зафари абдурав аст. бахши маслиҳат баъдан боз як таронаи дархостии шумо баротон пешниҳод мегардад аз сурайё қосимова. гӯш кунед.
3: агар инсон хоҳад ки баданаш нерӯманд шавад, бояд харбуза истеъмол намояд. инчунин харбуза майнаи сарро бо рутубат таъмин мекунад. гиреҳои узувҳоро мекушояд, барои зарпарвин фоида дорад ва сангҳои гурдаро майда карда мерезонад. чунин тавсия медиҳанд мутахассисони соҳаи тиб. ба гуфтаи мутахассисон, вақти беҳтарин барои истеъмоли он байни ду таом аст ки таоми аввали хӯрдашуда ҳазм ёфта аз меъда фаромада бошад. харбуза маҳсулоти парҳезӣ донисташуда ҳуҷайраҳои сурхи хунро фаъол месозад ва системаи масъунятро, ки аз витамини муфиди S-бой аст, эҳё мекунад. ин маҳсулоти полезӣ инчунин аз калий бой буда, системаи дилу рагҳоро муҳофизат мекунад. он миқдори зиёди бета-каротин ва витамини S-ро дар бар мегирад, ки бо саратон самаранок мубориза мебарад ва радикалҳои озоди организмро безарар мегардонад. харбуза асабҳоро ором намуда, истиробро коҳиш медиҳад. тақрибан 90-92 дарсади таркиби харбуза мисли тарбуз аз об иборат аст. дар як порчаи харбуза тақрибан 50 грамм калория, 13 грамм карбогидратҳо, 12 грамм шакар, 1.4 грамм нах ва 1.3 грамм сафеда мавҷуд аст. ҳамчунин таркиби он витамини B3, B6, B9 ва дигар пайвастагиҳои барои организм муфидро доро мебошад. дар тиби халқӣ аз донаи харбуза ҳар гуна давоҳо омода менамоянд. тухми харбузаро барои беҳтар ва мустаҳкам кардани бадан ва хосиятҳои муҳофизатии он истеъмол кардан мумкин аст. тухмашро куфта ба бадан бандан, варам ва дарди чашмро бартараф мекунад. мизоҷи тухми харбуза дар дараҷаи якум гарм ва дар дараҷаи дуюм тар аст. сомиёни арҷуманд, дар ин бахш доир ба хусусиятҳои фоиданокии харбуза бароятон маълумот пешниҳод намудем. барномаи даври суфра идома дорад. моро ҳамроҳ бошед.
0: ин садои душанбе аст. садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
1: 102

0: 99 мегӯяд ки салом алейкум, омадани шумо бахайр. Як пешниҳод кардааст, як таронаи дархостӣ. Зафар бошад бахши садои ошно. Не, номаш Зафар нест. Ин нафар менависад ки Сиёуш Бердизода. Не, Абдураҳим Бердиев. Не, бобои Мерган. Не. Бахши садои ошноро мо нуқта мегузорем. Акнун шумо пайдо карда натавонистед. Фардо не, пас фардо боз ин садои ошноро ман маротибаи савум барои шумо пешниҳод мекунам. Ман барои шумо хеле кӯмак кардам ки ин нафар ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст. аммо мо ба бахши садоошно нуқта мегузорем ва як нафари дигар салом алайкум аз ноҳияи ёвон моро тамошо дорад ва ҳамин гуна паёмак навиштааст. мегузарем ба бахши навбатӣ шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026
1: шарҳи варзиш.
2: шоми имрӯз бозиҳои охирини даври ҳаштягниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегарданд. ду ситораи машҳури ҷаҳон Лионел Месси ва Муҳаммад Салоҳ дар рақобати мунтахабҳои Аргентина ва Миср ба ҳам меоянд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Салмо Султонзода.
3: мухлисон ва ҳаводорони футболро шоми имрӯз ду бозии охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 интизор аст. бозии аввал миёни дастаҳои Аргентина ва Миср ба ҳисоб меравад, ки дар майдони Мерседес Бенси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор мегардад. ёдовар мешавем, ки тими миллии Миср бори аввал дар таърихи худ дар даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад. Аргентина бошад ҳамчун қаҳрамони мусобиқот дар ин рақобат муддаи асосӣ барои ғалаба тунист мешавад. ғолиби ин ҷуфт дар даври баъдӣ бо тими миллии Испания рӯбарӯ хоҳад шуд. бозии дастаҳо соати 21 ба вақти душанбе дар назар аст. рақобати дигар ва охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 бозии дастаҳои Швейтсария ва Колумбия мебошад. дастаҳо то ҳол дар чемпионати ҷаҳони кунунӣ танҳо як гол ба дарвозаашон сар доданд. коршиносону алоқамандони футбол бартарияти мунтахаби Колумбияро дар ин дидор арзёбӣ мекунанд. дастае ки дар ин бозӣ пирӯз мешавад дар давраи баъдӣ қарор аст бо мунтахаби Белгия бозӣ кунад. макони баргузории бозии дастаҳо майдони BC Place шаҳри Ванкувери Канада гуфта мешавад. бозӣ ба вақти душанбе соати 21 баргузор мегардад.
0: дӯстони азиз, акнун дӯсторони варзиши рақами яки дунё футбол хеле зиёд аст. ҳоло ҷоми ҷаҳон 2026 амарӯза мо шумо тамошо мекунем, маълумот дорем. ҳар кӯчаи, намедонам, ҳар ҷое ки равед, дар гап дар сари футбол ҳаст. дирӯз як назарсанҷио пешгӯи шуморо ман шунидам барои ду бозӣ. яке бозии Португалия Испания, дигари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Белгия буд. дишаб мо шумо тамошо кардем. мирзоали як шунавандаи мо гуфт, ки 2-1 Испания ғолиб меояд, 2-1 Белгия ғолиб мешавад. Мансур 0-1 Испания ғолиб мешавад, 2-1 Белгия ғолиб меояд. меҳрубон гуфтанд, ки 3-2 Португалия ғолиб мешавад, 2-1 Амрико ғолиб меояд. бахтиёр гуфтанд, ки бозии 2-0 мешавад, Испания ғолиб меояд ва 1-0 Белгия ғолиб меояд. раҳматулло бисёр хоҳиш карданд, ки 2-1 мешавад Португалия ғолиб ва ҳар ду голҳоро Роналдо мезанад. аммо ин тавр нашуд, дӯстони азиз. шумо маълумот доред. танҳо Мансур як 50% пешгӯиашон дуруст баромад. бозӣ байни Португалия ва Испания 0-1 шуд ва Испания ғолиб омад. аммо бозии дигаре, ки 2-1 гуфтанд, ин тавр нашуд. бозӣ тағйир ёфт ва бозӣ 1-4 шуд. акнун, дӯстони азиз, мо мегузарем ба бозиҳое, ки имшаб бо вақти душанбе соати 21 бозии Аргентина ва Миср баргузор мегардад. мухлисони Месси ва мухлисони Салоҳиддин. ин бозиро тамошо мекунем ва дар дили шаб соати 1 шаб Швейтсария бо Колумбия бозӣ хоҳад кард. ин ду рақобати даври 8-1 ниҳоӣ. биёед акнун як пешгӯии шуморо хоҳем шунид. агар натиҷаи шумо дуруст барояд, пешгӯи шумо дуруст барояд, натиҷае ки мегӯед, пешниҳод мекунед, шумо соҳиби 27 сомонӣ маблағ мешавед. 27 сомонӣ ба кадом хотир аст? ба он хотире, ки садои душанбе умри 27 сола дорад. салом алайкум.
4: ало, ассалому алайкум, кафирӯз.
0: мирзо али?
4: бале.
0: маромад.
4: аргентина, ати миср, Аргентина ғолибиятро ба даст меорад 2-0.
0: 2-0 ғолиб Аргентина.
4: Бале.
0: Бози дигаре ки соати 1 шаб Швейцария ва Колумбия.
4: Колумбия ғолибиятро ба даст меорад 2-1.
0: 2-1 Колумбия ғолиб.
4: Бале.
0: Саломат бошед. Бале.
4: Як куто ага ин номи кулич намандагон ин номи кормандони радио Садои Душанбе холай Оингла табрик кунем бо хушол мешавад. جشن مولود دارم.
0: دیروز تبریک کردیم، امروز هم میگویم که مادر عزیز جشن مولودت مبارک. همه شنونده ها برای شما چی میخوان؟ عمری دراز، روزگاری آسوده، دسترخوان پر از نان شکر. ما میگویم مبارک باشد. پیشگویی شما. سلام علیکم.
1: علیکم سلام آقای فیروز.
0: بختیار؟
1: بله.
0: مرامان.
1: آرژانتینا 3-1 غلبه میکند، کلمبیا 1-0.
0: 3-1 آرژانتینا.
1: بله کولومبیا 1-0 شویتسریا دا دست بولو میشه
0: 1-0 میشود
1: بله
0: غولیب کدوم دستا
1: کولومبیا کولومبیا
0: سلامت باشید اکنون وقت نشون میدادم خیلی نه میرزوالی و بختیار هر دو پیشگویی کردن من ایسوری میناداری میکنم به هر دو و شنوانده ای نو با تیرو میشنویم اخیر شنوانده چون که وقت خیلی کم مونده است بخشو زیادتر هستن
5: سلام علیکم آقای فیروز جان یک سلام دیگه با کلی شنوانده
0: شما سلامت باشید مرامت
5: منم
0: کی هست نومتون
5: پیشگویی کنم
0: نومتون کی هست
5: فخردین هستم شما بگذاریم شما
0: مرامت
5: از میسی 2-0 میزند و 2-1
0: 2-1 غولیب ارگنتینا
5: بله و یک اکر فیرو جان
0: شویتساریا و کولومبیا
5: شویتساریا ما حتما غولیب میشود
0: بازی نتیجه چند میشود
5: حسابی 3
0: بر چند
5: 3-1
0: 3-1 غولیب
5: بله
0: شویتساریا
5: بله و آقای فیروز جان یک دقیقه خواهش میکنم اید اونهایی که این لحظه میشنوان چرا در تلویزیون ورزش همیو پخش نمیشن
0: پخش میشن در محوره تنها پخش نمیشود دوستان اونهایی که بعضی های تده دارن موجی سومون موجی استقلال استفاده میبرند اینو میتوانم بی‌ملول تماشا کنند برای خریداری و پخش اون در ماهواره میدونید مبلغ خیلی کلون لازم است
5: بعد یک چیز دیگه که فیروز جان اگر پیشگویی کردم شما درست بود من میتونم سرپرستم
0: شما چند سومون
5: 15 سومون
0: دیگر فخری دین
5: بله
0: سلامت باشه تشکر میگم برای شما اکنون امشب بازی میکنیم یک جو و نتیجه رو خواهیم فهمید که چگونه میشود من برای همه شما ایسوری مینادار میکنم یک ترانه در خصوصی رو با ظفر شو کارگردانی ما براتون پیشون میکند گوش کنید به همه بچه‌ای که اول ما رو تماشا دارن ما رو مستقیما میشنوند من یک جو ایسوری مینادار میکنم به همه مخلصان

0: гузориши муфассал.
1: Имрӯз дар хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нишасти матбуотӣ оид ба натиҷаҳои фаъолияти ниҳод дар 6 моҳи аввали соли 2026 баргузор гардид. Дар он роҳбарият ва масъулини хадамот аз натиҷаҳои фаъолияти ниҳод, вазъи риояи қоидаҳои бехатарии саноатӣ ва тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои нохуш шарҳу тавзеҳ дода ба суолҳои намояндагони васоити ахбори омма посух гуфтанд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насирдинзода аз рафти ин нишаст.
2: Зимни нишаст муовини якуми хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ардашир Мирзозода иттилоъ дод, ки дар давраи ҳисоботӣ дар қайди хадамот 4141 корхона ва 24716 объекти истеҳсолӣ қарор дошта, аз ҷониби мутахассисони хадамот ду назорати техникии ғайринақшавӣ гузаронида шудааст. Дар натиҷа 24 ҳолати вайрон намудани талаботи санадҳои меъёрии ҳуқуқи ошкор гардида, барои бартараф намудани камбудиҳо ба корхонаҳои дахлдор ду санади нишондод ирсол шудааст.
3: Хадамоти назорати давлатӣ бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳамкории байналмилалӣ низ фаъолона иштирок мекунад. Ҳамчун узви шӯрои байнидавлатии иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба бехатарии саноатӣ ба шумор меравем ва рӯзҳои наздик санаи 9-10 июли соли 2026 роҳбарият ва намояндагони хадамот дар ҷаласаи навбатии 24-уми шӯрои мазкур дар шаҳри Мински Ҷумҳурии Беларус иштирок хоҳанд кард.
2: Ба иттилои масъулин дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ 65 нафар шахсони ҳуқуқӣ, мансабдор ва воқеӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуда, ба маблағи умумии 225270 сомонӣ ҷарима гардиданд. Ҳамчунин ба корхонаҳо ва ташкилотҳои зериназоратӣ 34 иҷозатнома барои намудҳои гуногуни фаъолият дода шудааст. Ардашир Мирзозода, муовини якуми хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идома афзуд:
3: бо мақсади ба роҳ мондани ҳамкориҳои муосир дар самти рақамикунонии соҳаи назорати техникӣ, моҳи сентябри соли ҷорӣ ба имзо расонидани созишнома оид ба ҳамкории техникӣ байни хадамот ва агентии бехатарии касбӣ ва саломатии ҷумҳурии Корея ба нақша гирифта шудааст. Як масъалае, ки шумо пурсидед, чӣ додааст ҳамин ҳамкории байналмилалӣ, аз ҷумла ҳамкорӣ бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар давоми 5 соли охир хадамот зиёда аз 30 санади меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба бехатарии саноатиро бо истифода аз таҷрибаи ин кишварҳо таҳия намуда дар феҳристи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба қайд гирифтааст.
2: Бояд гуфт, ки дар ин давра дар корхона ва объектҳои зерназоратии хадамот 32 ҳодисаи нохуш ба қайд гирифта шудааст. Бар асари ин ҳодиса 21 нафар ба ҳалокат расида, 19 нафари дигар ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардоштаанд. Зикр шуд, ки сабабҳои асосии рух додани чунин ҳодисаҳо бемасъулиятии муҳандисони техникӣ, риоя накардани қоидаҳои бехатарии саноатӣ, вайрон намудани технологияи коркарди конҳо ва норасоии мутахассисони соҳибихтисос арзёбӣ мешавад. Дар робита ба ин ҳодиса нисбат ба 48 нафар, аз ҷумла 2 шахси ҳуқуқӣ, 33 шахси мансабдор ва 13 шахси воқеӣ ҷазои маъмурӣ татбиқ гардида, маблағи умумии ҷаримаҳо 153960 сомониро ташкил додааст. Шукрона Насирдинзода, Садои Душанбе.
1: Садои Душанберо аз қалби Тоҷикистон мешунавед. Бо мо ҳамнаво бошед. Бо мо ҳамнаво бошед.
4: Муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиб истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайкинишот аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
5: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. تاریخ خاطره ملت است. шунавандагони изатманд, тоҷик миллатест дорои таъриху фарҳанги ҳазорсола. Ин аст ки пайваста бояд дар роҳи омӯзиши гузаштаву ошноӣ бо ҳар давраи он буд. ҳар як халқе ки таърихи гузаштаи худро хуб намедонад, ба нақша гирифтани ояндаи он душвор аст. дар таърих ҳамеша миллатҳои пешсаф ҳастанд ки ба таъриху фарҳанги гузаштаи хеш арҷгузорӣ намуда, ба чеҳраҳои таърихии худ доимо пайравӣ мекунанд. донистани таърихи миллат дар муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ нақши бориз дорад. ҳар нафаре ки берун аз кишвар маълумоти доир ба таърихи давлати худ доштаро иброз медорад, ба шиносонидани миллати худ ба аҳли ҷаҳон мусоидат менамояд. агар мо гузаштаи худро надонем, ояндаамонро муайян карда наметавонем. аз ин рӯ, агар мо гузаштаи худро омӯзему аз таърихи худ огоҳ гардем, як ҷаҳонбинии васеъ дар ниҳоди ҳар яки мо пайдо мешавад. мо метавонем пайравӣ намоем ба онҳое ки дар давраҳои гуногуни таърихӣ бо қаҳрамониҳои худ номи худро мондагор карданд. масалан, вақте мо ба замони давлати пурқудрати сомониён рӯ меоварем, мефаҳмем ки он замон чӣ қадар чеҳраҳои донишманд дар соҳаи илму адабиёту фарҳанг доштем. вақте ҳар шахс аз ин гузаштаи пурғановат огоҳ мегардад, бевосита дар вуҷудаш ҳисси пайравӣ намудан ба онҳо бедор мешавад. дар шароити муосири рушди ҷомеа ва таъсири равандҳои ҷаҳонишавӣ, ҳифз ва таҳкими ҳувияти миллӣ ҳамчун омили калидии пойдории давлатдории миллӣ аҳамияти махсус касб менамояд. дар ин замина ташаббуси раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ оид ба бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри Душанбе иқдоми муҳим ва саривақтӣ арзёбӣ мегардад. мақсади асосии ин ташаббус эҳё ва ҳифзи хотираи таърихии миллат, арҷгузорӣ ба мероси фарҳангӣ ва маънавии халқи тоҷик, инчунин таҳкими худшиносӣ ва ифтихори миллӣ мебошад. маҷмааи пешниҳод гардида бояд ҳамчун маркази муосири фарҳангиву маърифатӣ хизмат намуда, таърихи қадимии давлатдории тоҷикон, марҳилаҳои асосии ташаккули миллат ва саҳми шахсиятҳои барҷастаи таърихиро бо усулҳои навин муаррифӣ намояд. шунавандагони азиз, мо низ оид ба аҳамияти бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри Душанбе дар рӯ овардан ба омӯзиши таърихи миллат, саҳми огоҳбудагон аз таърих дар рушди давлату давлатдорӣ ва роҳҳои бештар огоҳ шудан аз гузаштаи худ суҳбате анҷом додем бо доктори илмҳои таърих, профессор, корманди институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносӣ ба номи Аҳмади Дониши Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон Насрулло Убайдулло, ки ин дам бо ҳам мешунавем.
0: профессори муҳтарам, тавре медонем, дар моҳи январи соли 2026 раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо як зумра бостоншиносон, таърихнигорон, фарҳангшиносон ва намояндагони илму адаб вохӯрӣ анҷом дода буданд ва дар мулоқот масъалаи бунёди маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ дар шаҳри Душанбе мавриди муҳокима қарор гирифта буд. мехоҳем дар иртибот ба ин мавзӯъ, ба ин масъала бо шумо суҳбатро шурӯъ намоем. марҳамат.
6: ташаккур. воқеан раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ як ҷаласаи корӣ бо намояндагони аҳли зиё баргузор намуданд, ки ҳадафи асосии он идомаи ташаббусҳои пешвои муъаззами миллат доир ба ҳифзи мероси бои таърихиву фарҳанги миллати тоҷик, халқи тоҷик. ва мо ҳама медонем, ки дар паёми навбатии худ пешвои муаззими миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири ҳифзи мероси миллӣ, мероси таърихию фарҳангӣ ва маърифии он ва пеш аз ҳама барои насли ҷавон ва наслҳои оянда ду пешниҳоди хеле ҷолибе манзур карданд. ва ин пешниҳодҳо пеш аз ҳама аз ташкил кардани як қонуни тамаддуни ориёӣ ва маркази байналмилалии Наврӯз иборат буд. ва воқеан дар замони соҳиби истиқлолӣ бо ташаббусу ибтикороту ва ҳидояти президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззими миллат дар роҳи ҳифзи мероси бои таърихию фарҳангӣ корҳои зиёде ба анҷом расиданд ва ки инро ҳамагон медонем ва ҷашну ҷашвораҳо ашкгузорӣ ба хизмати бузургон чеҳраҳои мондагори миллат аҳли илм аҳли адаб хуб таҷлили ҷашнҳои бузурги ёдгориҳои қадима шаҳрҳои қадима ва самти хеле муҳим ин ба рӯйхати ҷаҳонии мероси беҳтарини фарҳангию моддию маънавӣ ворид шудани як қатор ёдгориҳо ва мероси маънавии ғайримоддии тамаддуни ориёӣ, тамаддуни тоҷикии ориёӣ ки ин ба ҳамагон маълум аст. ва ин ду пешниҳоде ки моҳи декабр дар паёми худ пешвои муаззими миллат гуфтанд, ин боз як қадами ҷиддии дигар дар роҳи ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ва ҳимояи ин мероси бой ва дар идомаи ин ибтикороти пешвои муаззими миллат раиси муҳтарами шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Имомалӣ низ ин ташаббус ва ибтикорот нишон доданд ва як маҷмаи ҳифзи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ пешниҳод карда шуд. Якум, барои чӣ ҳам пешвои муаззими миллат ва ҳам раиси маҷлиси миллӣ бештар дар ин самт фаъоланд ва бештар дар ин самт таваҷҷӯҳ менамоянд? Ин пеш аз ҳама омили асосӣ дар он аст ки тамаддуни тоҷики форсӣ ё тамаддуни ориёӣ, ки тоҷикон бешак вориси аслӣ ин тамаддун ҳастанд, дар қаламрави ниҳоят васеъ паҳн шудааст. ва имрӯз дар ҷаҳони муосир ҳаводиси зиёд, падидаҳои зиёде ба миён омада истоданд, ки ба ин мерос, ба ин гӯем тамаддун таваҷҷӯҳ доранд, даст мезананд, таҳриф мекунанд ё марбут ба халқу миллати худ медонанд ва гӯем ки то андозае ба хотири нишон додани қадимӣ будани миллати худ, халқи худ, онҳо гурӯҳҳои зиёде ҳастанд, ҳатто давлатҳо ҳастанд, ки кӯшиш мекунанд ки мероси дигарон, аз ҷумла мероси тоҷиконро моли худ донанд. ва барои ҳамин баробари он ки мо дар роҳи аз худ кардан, маърифӣ кардан, ҳимоя, он чизе ки дар дохили гӯем харитаи ҷуғрофии имрӯзии тоҷикистон ҳаст, ҷумҳурии тоҷикистон ҳаст, мо инро бемалол бе ягон мония иҷро карда метавонем. вале он чизҳое ки берун аз ҳудуди тоҷикистони имрӯза ҷой доранд, барои ҳифзи онҳо, барои нигаҳдошти онҳо низ бояд ки ҳамин корҳоро иҷро кард. ва ана ҳадафи асосии раиси муҳтарами маҷлиси миллии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Имомалӣ маҳз дар ҳамин аст, ки мо бояд вақти он расидааст, ки як маҷмаи хотираи таърихӣ, як зиёратгоҳ ё қадамгоҳ ба забони оддии мардум гӯем, агар бояд таъсис диҳем, ки дар он ҷо ҳамин бузургон чеҳраҳои мондагор дар илм, адаб, сиёсат, муборизаи роҳи озодӣ ва амсоли инҳо дар ҳамон ҷо ҷамъ оварда шуданд, новобаста аз он ки онҳо имрӯз марқади онҳо ё ки мадфангоҳи онҳо, мафтангоҳи онҳо ё ки ягон гӯем мазори онҳо, чӣ хеле ки мардум мегӯем, дар кишварҳои дигар ҷой дорад. ва ин рамзӣ аст, ва рамзӣ ба он хотир аст ки насли имрӯза, ахсан насли ҷавон, хуб сайёҳоне ки ба ҷумҳурӣ мебиёянд ва наслҳои оянда донанд ва шинос шаванд ки мо тамаддуни мардуми тоҷик, тамаддуни тоҷики форсӣ чӣ гуна умқи гуна дорад, чӣ гуна аз қари асрҳо ва дар кадом қаламрав паҳн шудааст ва ва инҳо имрӯз воқеан гӯем марбут ба мо, марбут ба тамаддуни мо, марбут ба миллату ба вай мо аст. Ана ҳадафи асосӣ ва пешниҳоди манзурнамудаи раиси муҳтарами маҷлиси миллӣ маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустам Имомалӣ низ дар ҳамин аст ки ин хеле иқдоми хуб ва бевосита давоми ҳамон ташаббусҳои пешвои миллат ва махсусан ҳамон ду пешниҳоде ки дар паём аз тарафи аз ҷониби пешвои муъаззами миллат манзур гардид, ин бевосита идомаи ҳамон аст, идомаи ҳамон аст. ва барои мин барои гирифтани фикр андешаи мутахассисон ва муаррихон, бостоншиносон, адибон, ходимони давлатӣ ва умуман намояндагони зиёён ин ҷаласа баргузор гардид ва то ҷое ки ман огоҳ ҳастам алакай дар ин самт кор сар шуд хуб ва айни ҳол як 7-8 консепсия пешниҳод карда шуд ки чӣ гуна мебинанд ва дар заминаи ин консепсия як консепсия ягона низ тартиб дода шуд ки рӯзҳои наздигон мавриди баррасӣ қарор мегирад.
0: хуб муаллим, аз гуфтаҳои шумо чунин ба назар мерасад ки моҳияти ин иқдоми муҳтарам раиси шаҳри Душанбе, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустам Эмомалӣ бо арҷгузорӣ ва эҳтироми амиқ ба шахсиятҳои таърихсоз дар пойтахти ҷумҳури шаҳри Душанбе маҷмааи таърихиву фарҳангӣ эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ таъсис дода шуда, хоки мазори бузургони халқи тоҷик, ки имрӯз оромгоҳҳои онҳо дар гӯшаҳои гуногуни ҷаҳон қарор доранд, ба пойтахти ҷумҳурӣ оварда мешаванд ва инчунин оромгоҳи бузургоне ки дар қаламрави мамлакат ҳастанд бо тарҳи нав бозсозӣ карда мешаванд. аз нигоҳи мантиқ ва аҳамияти таърихӣ ин ташаббус идомаи табиии суннатҳои давлатдории тоҷикон ба ҳисоб меравад, тавре ки дар паёми роҳбари давлат зикр гардид. дар тӯли таърих тоҷикон ҳамеша ба бузургони худ арҷ мегузоштанд, хотираи онҳоро ҳифз мекарданд ва аз таҷрибаи таърихӣ ҳамчун сарчашмаи ҳикмат истифода мекарданд. ва бозам такия аз гуфтаҳои шумо мекунем ки дар шароити имрӯза дар раванди ҷаҳонишавӣ, бархурди фарҳангҳо ва таҳдидҳои маънавиву иттилоотӣ шиддат гирифтанд, эҳёи хотираи таърихӣ ва гиромидошти шахсиятҳои миллӣ аҳамияти дучанд пайдо мекунад ва буньёди чунин маҷмаа ҳамчун як сипари маънавӣ хизмат карда ҳувияти миллиро аз фаромӯшшавӣ, таҳриф ва бегунашавӣ ҳифз мекунад. хуб, сари ин масъала бозам дар идомаи мантиқии ин гуфтаҳо мехоҳем суҳбатро идома диҳем.
6: воқеан дар сохтани чунин маҷмаа ин талаби замон аст ва дар тӯли таърихи зиёда аз 6000 солаи худ мо шумораи ниҳоят зиёди бузургон, абармардон, чӣ дар роҳи сиёсат, чӣ дар роҳи муборизаи озодихоҳӣ, чӣ дар роҳи илм, чӣ дар роҳи адам, ба фикрам ягон миллати дигар ба мисли миллати мо чунин нухбагон ва чунин шумораи бузургонро доро нест ва ҳами имконияти ҳамаи онҳоро ба ин марказ, ба ин маҷмаа ҷамъ овардан низ вуҷуд надорад ва ҳадафи ташаббуси раиси муҳтарами маҷлиси миллӣ дар он аст ки пеш аз ҳама бузургон, онҳое ки дастчин намояндаҳои алоҳидае ки дар хеле ки гуфтед мазорашон ё ки ҷои онҷое ки онҳо дафн шуданд, бисёри онҳо бо сабабҳои гуногун масалан дар як ҷо таваллуд шуданд, вале бо вобаста ба ҳаводиси сиёсию тағйирёбии сулолаҳои давлатдорӣ ва ҳамсоли инҳо ё ки ҳуҷуми аҷнабиёну инҳо онҳо маҷбур шуданд ки тарки ватан ё ки ба берун раванд, ё ин ки бисёри бузургон аслан ба он ҷоҳо, ба он шаҳрҳо, ба он нуқтаҳое мераванд ки дар он ҷо дар вақташ гӯи марказҳои калони илмӣ ё марказҳои адабӣ ё ки амну осоиштагӣ ҷой дошт ва барои ҳамин ташкил кардани як зиёратгоҳе, як ҷои муқаддасе барои ин аксар рамзӣ ҳаст ва ҷамъ кардани бузургон ва ба як қадамгоҳ, ба як зиёратгоҳ, ба як ҷое ки мардумӣ шавад, на танҳо барои онҳо, ин касе ки ба ҷумҳурӣ, ба шаҳри Душанбе ташриф меорад, бояд ки то ба ҳадде ки бе гуфтаву бевай ба ҳамон ҷо, лекин ин танҳо он касоне ки берун аз هدف اون نیست که همه در اونجا جمع کنیم، نه که در قلمرو خود جمهوری در حدود جمهوری بسیار مزارها و بسیار یادگاری‌ها و بسیار که به نام شخصانی بزرگ وابسته است، مثلا مقبره استاد و عبدالله رودکی، خوب یا اینکه مقبره و قبر استاد صدرالدین عینی که در باغ عینی به نام استاد عینی شهر دوشنبه جایگیر دارد، اینها با پیشنهاد با در آینده به همین مجمع، به همین یک مجمعی که همه را متحد میکند، به همون مجمع وابسته کرده میشن، مربوط کرده میشن و نگاه داشتن آنها، حفظ آنها، ترمیم و بازسازی و از نو سازی کردن آنها وابسته به همین مجمع از نو ادامه مییابد. یعنی که این به یک نقطه باید روی راست کنیم که در بعضی مزارها، بعضی مقبره ها و آنجاهایی که بزرگان ما دفن شدن، آنها به حالتی که موافق مطلب یا به حالت دلخواه امروز قرار ندارن و آنها به ساختارهای گوناگون تابعند و ناحیه ها یا به شهرهای علایده تابعند که نه همه وقت برای حفظ و نگهداشت آنها مبلغ یا مواد ضروری در کار می شود. و برای همین در آینده وقتی این کاری وزین است، این کاری ساده و آسان نیست که در یک مدت کوتاه عملی شود. این یک مدت طولانی ممکن 10 ساله ها را در بر می گیرد که برای ساختن و بنیاد این گونه مجمع و مجمع واقعا این اظهار ارزش‌گذاری، اظهار احترام نسل امروزه دولت امروزی تاجیکستان، جمهوری صاحب استقلال تاجیکستان به اون تاریخ و به اون فرهنگی بای گذشته و به اون چهره های بزرگی که سطح جهانی و در جهان آنها را اعتراف میکنند. برای همین این چیز خیلی اقدام عجیب و بین مردم، بین اهالی نیست، بین اهل زیا خیلی گویم با یک جالبیت، با یک افتخار قبول کرده شد.
7: کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مناسبت جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان آزمون جمهوریوی وصف وطن و استقلال را اعلان میکند. آزمون در دو نامینیاسیا: بهترین سرود در وصف وطن و استقلال و بهترین رولی که کوتاه تربیوی در سمت تربیه وطن دوستی شهروندان برگزار گردیده، از روی دو سن و سال میان نورسان و جوانان تا 18 ساله و از 18 ساله بالا گذرانیده می شود. مواد ارسال نموده اشتراکچیان در گروه فیسبوکی روزنامه جوانان تاجیکستان جای داده می شود. آزمون مذکور در عرفه جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلال دولتی ضمن یک مراسم تنتنوی جنبس می گردد. برای جای یکم 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
8: ин садои душанбе аст, садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хират ва андеша.
9: 102

бештар тавассути таҳқиқоти илмӣ, нашри китобҳо, бозёфти осори бостонӣ, эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва арҷгузорӣ ба шахсиятҳои таърихӣ амалӣ мегардад. ин раванд махсусан барои ҷавонон муҳим аст, зеро онҳо ояндасозони миллатанд. ҷавоне ки таърихи худро мешиносад ба фарҳанг ва давлатдории худ эҳтиром мегузорад. эҳёи хотираи таърих заминаи худшиносӣ ва ифтихори миллиро фароҳам меорад. миллате ки қаҳрамонон, олимон, шоирон ва фарҳанги худро мешиносад, дар баробари дигар халқҳо бо эътимод ва сарбаландӣ ҳузур меёбад. ин худшиносӣ ба суботи сиёсӣ ва рушди иҷтимоӣ мусоидат мекунад. эҳёи хотираи таърих раванди пайваста буда ҳаётан муҳим мебошад. он гузашта, имрӯз ва ояндаро ба ҳам мепайвандад. бо эҳёи таърих мо на танҳо хотираҳоро зинда мекунем, балки пояи устувори рушди миллат ва давлатро мегузорем. ҳифз ва омӯзиши таърих вазифаи ҳар фарди огоҳ ва масъули ҷомеа мебошад. дар маҷмӯъ маҷмааи эҳёи хотираи таърихӣ ва таҳкими ҳувияти миллӣ ҳамчун иншооти муҳими давлатӣ ва фарҳангӣ дар роҳи таҳкими арзишҳои миллӣ, баланд бардоштани сатҳи худшиносии ҷомеа ва тарбияи шаҳрвандони масъулиятшинос нақши муассир мегузорад. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони таърих хотираи миллат аст. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кулба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: ҳадаф.
2: Ҳадаф роҳнамоест сӯи ояндаи дурахшони миллат.
1: Ҳадафмандии мо ва шумо қадами устуворест сӯи муваффақиятҳои навин.
3: Салом шунавандагони гиромӣ, бо таманои рӯзгори бо саодати ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро.
4: тоҷикистон кишвари дорои имкониятҳои васеи истеҳсолӣ буда, рушди саноати соҳаи кишоварзӣ дар ин самт мавқеи махсусро ишғол менамояд, хусусан соҳаҳои пиллапарварӣ ва пахтагорӣ, ки бевосита бо дастуру супоришҳои роҳбари давлат рӯ ба рушд овардаанд, ҳамчун заминаи васеи истеҳсолӣ пешбинӣ гардидааст. маврид ба зикр аст, ки дар доираи рушди саноати маҳаллӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои стратегии кишвар имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳо як қатор тадбирҳо амалӣ мегарданд. Ифтитоҳи корхонаи бофандагии ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик низ баҳри рушди саноати дохилӣ ва коркарди ашёи хоми ватанӣ як заминаи устуворе мегузорад. бояд гуфт, ки дар корхонаи мазкур коркарди пилла то сатҳи ниҳоӣ анҷом дода шуда, аз абрешим, атласу адрас ва қолинҳои аълосифат истеҳсол карда мешавад. айни замон дар корхона ва парваришгоҳи он дар як баст 300 нафар ба кори доимӣ таъмин гардидаанд. дар коргоҳи мазкур барои дастрасӣ пайдо намудан ба ашёи хом дар дохили бинои корхона нигоҳубини пилла ба роҳ монда шуда. ҳамзамон баҳри таъмини ғизои кирма дар майдони дохили иншоот ниҳолони тут парвариш меёбанд, ки ин раванди кор таҷрибаи беҳтаринест дар самти рушди саноати маҳаллӣ. моро ҳангоми боздид аз ин корхона Нурулло Ғафуров, мутахассиси соҳаи саноати бофандагии корхонаи мазкур, ҳамроҳӣ намуда, аз раванди истеҳсолот ба мо маълумот медод.
5: инҷо мо як кирмакхона кардем барои санҷидани сифати тухмии соломадашуда. корхонаи пиллаи тоҷик дар тамоми ҷумҳурӣ намояндагиашро дорад. вазифаи онҳо инкубатсияи кирмак мебошанд. пас аз инкубатсия ба мардум тақсим кардан ва пас аз он нигоҳ кардан ва қабул кардани пилла вазифадор ҳастанд. дар ҳар як вилоят боз се объекти калон мебошад, ки дар он ҷо хушк кардан кирмаки дарунашро кушанд ва захира кардан мебошад. пиллаи вилояти Хатлонро дар шаҳри Қурғонтепа боз як объект аст. пиллашро ай деҳқон қабул мекунанд, сари кило аз 15 то 18 сомон харидорӣ мекунанд. баъд дар муддати 3 рӯз пиллаи тайёршударо дар печка дар температураи 90 градус ус мекапем, кирмаки дарунашро мекушем. агар кирмаки дарунашро накушем, дар муддати 3 рӯз вай пилларо сурохӣ мекунаду вайрон мекунад вай алакай ришта шуда наметавонад, аз коркар мебарояд.
4: дар ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик баъд аз ҷамъоварӣ пилла дар корхона хушк карда шуда, дар хати технологӣ абрешим ба навҳо ҷудо ва ба ришта табдил дода мешавад. иқтидори солонаи истеҳсоли абрешими наддофӣ зиёда аз 40 тона ва истеҳсоли риштаи абрешим зиёда аз 60 тонаро ташкил медиҳад. абрешими омодашуда дар коргоҳи бофандагӣ ба мато табдил дода мешавад. бояд гуфт, ки омода ва нигаҳдошти риштаи абрешимӣ дар худ як қатор хусусиятҳо дошта, тарзи хоси коркард ва технологияи муайяни нигаҳдоштро талаб менамояд. иброз дошт Нурулло Ғафуров, мутахассиси соҳаи саноати бофандагӣ дар корхонаи бофандагии пиллаи тоҷик.
5: дар сехи аввал мо пиларо ба наво ҷудо мекунем аз нави алош барои тайёр кардани ришта меравад якум сои ришта гарди аввалаш кушода шуда дар оби гарм тар мекунем баъд гарди аввалаш кушода шуд ба таҷҳизоти якум ворид мешавад таҷҳизоти якум вайро дар калобо кушода намотга мешавад ози риштаро барои талабот аз 10 то 12 пилар як ришта меравад ҳамон ришта ба калоба намотга мешавад баъд ба дигар сех медузарад этапи дуюм аз калоба ба куста меравад кустабандӣ мешавад аллакай пас аз кустабандӣ духта мешавад пас барои бастабандӣ меравад барои бастабанд кардан мо аввал 5 қават мегузем пас аз он якум ба 12таи 6 ряд дар қоаз мепечонем чунки аз ришта намиш нагурезад агар ришта бенам шавад дар дигар этапҳо вай меканад бисёр корро талаб мекунад якум қават дар қоази силиконӣ печонда мешавад пас аз он ба қоази ғалз ва боз баста мешавад агар ин маҳсулот барои экспорт бошад дар роҳ зарар набинад
4: дар баробари истифодаи технологияи муосири пешрафта ҳамзамон дар ин коргоҳ истеҳсоли атласи дастбофт ба роҳ монда шудааст ки айни замон талабот ба ин номгӯи маҳсулот хеле зиёд мебошад
5: дар ин ҷо бо технологияи қадима атласи дастӣ истеҳсол карда истодаем духтарое ки нав омаданд аввал барои омӯхтан риштаи пахтагиро истифода мебаранд баъд ёд гирифтан аллакай атлас адраси абрешмиро истеҳсол карда истодам дар корхона зиёда аз 80 духтар ва 27 мард кор карда истодааст боз ба коргар қабулкунӣ омода ҳастем шароити хубро корхона муайё карда истодааст ошхона дорем оянда пешниҳоди раисамон мебошад ки барои занону бонувон дар ҳамин ҷо якто боғчаи кӯдакон созем барои коргарои пилаи тоҷик ки бонувон аз ҳолати фарзандояшон хавотир нашаванд ва бо хотири ҷамъ кор кунанд
4: корхонаи мазкур барои дастрасӣ доштани аҳолӣ ба матои хушсифати абрешимӣ ва қонеъ намудани завқи харидорон аз технологияи замонавии тарҳофарӣ истифода намуда матоҳои хушранги абрешимиро бо тарҳҳои зебо истеҳсол менамояд мегӯяд нурулло ғафуров мутахассиси соҳаи саноати бофандагӣ дар корхонаи бофандагии пиллаи тоҷик
5: ин дастгоҳе мебошад ки дилхоҳ дизайнро дар матои истеҳсоли худамон тибқи технологияи рақамӣ ворид мекунад ва аллакай маҳсулот барои бозори аввал мардуми худамон пас аз он барои хориҷа дастгоҳ аз италия шаҳри милан бо мутахассисаш кор кардем се мутахассисаш омад инро як сол насб кардем баъд 10 рӯз мутахассис омад ёд дод коркуниашро дизайнвориткуниашро калибровкаашро консентратсияи маҳсулотҳои химиёиашро ва тоза карданашро кор карда истодаем ягон мушкилӣ надорем ва бо истеҳсолкунандаи таҷҳизот дар алоқа мебошем чи саволи пайдо кардем менависем ба он ҷавоб метиҳанд
4: ҳамзамон дар асоси таҷриба дар корхонаи бофандагии ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик қолинбофӣ тариқи дастбоф бо истифода аз абрешим ба роҳ монда шудааст дар ин ҷо абрешими дарознахи аълосифат барои истеҳсоли мато ва боқимондаҳои он баҳри бофтани қолинҳои зебою ҷавобгӯ ба талаботи бозор истифода мешавад иброз намуд нурулло ғафуров мутахассиси соҳаи саноати бофандагӣ дар корхонаи бофандагии пиллаи тоҷик
5: дар ин ҷо коргоҳи қолинбофӣ мебошад қолинҳои дастӣ пурра аз абрешим як қатор як қатор як қатор зиёда аз 100 ҳазор қатор мешавад барои дар 2 квадрат 3 квадрат қолин ё ин ки ҷои намозро бофтан ин тақрибан агар ҳар рӯз кор кунанд як сол вақтро мегирад дар як қолин ду кас мешинад ҳозир мо мутахассис тайёр карда истодаем пас аз он мутахассис мебиёяд духтарони маҳаллӣ ва заноне ки мехоҳанд ин касбро омӯзанд дар ҳамин ҷо ёд мегиранд баъд ёд гирифтан мо нақша дорем ҳамин таҷҳизоташро дар хонааш насб кунем чунки ҳар рӯз инҷиро омадан рафтан вақт мегирад در خونه‌اش در وقتی خالی‌اش می‌بافت و هر ماه ماهانه از اندازه بافتگی‌اش دوای موج دیم.
4: استحصال و کارکرد پیلاچون یک منبع اشیای پرقیمت وطنی در ساحه صناعت محلی موقع نمایان دارد. از این خاطر با صفت و پوره استفاده بردن امکانات استحصالی و کارکرد همجانبه آن میتواند در تحکیم اقتصاد کشور زمینه مهمی گذارد، میگوید احمد جان تومانوف، سردار نظارت پخته و پله اگنتی تاجیک استاندارد.
6: در ساحه صناعت اعلان داشتن سال 2022 سال 2026 سال رشد صناعت که این جهت رشد پیلا پروری که این ساحه طول سالهای اخیر کمی عقب مانده بود و اثر نو احیا گردوندن ساحه پیلا پروری جناب یارید یک قدر امکانات دادند از قبیل آزاد نمودن صاحبکارانی که به استحصال محصولات پیلا مشغول میشوند از اندازها طول 10 سال و جناب یارید گفته گذاشتند که تزارهایی که طول سالهای اخیر کم شده بودند یا که گویم قریب از بین رفته بودند از سر نو احیا کرده شود و همون تزارها چون که دولتی بود اما خیلی باقی مانده شود. با احیا گردوندن همین ساحه چون که جناب یارید قید کردند هم ساحه صنعتی ما پیش می رود، هم جای کاری برای مردم خاصه برای بانوان زیاد می گردد و شرایط مردمی که به ساحه سر و کار میگیرند یک قدر خوبتر میشود. البته ما این دستور سپرشویی که جناب یارید به واسطه به ساحه رشد پیلاپروری سپرشوی مشخص دادند و سرمش کار خود نموده به صاحب کارون به شخصانی که به کار کرد و استحصال محصولات های پیلا مشغول میشوند یاری عملی خود را میرسونیم.

0: Ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар ва саривақт амалӣ намудани онҳо асоси пешрафти ҷомеа буда. Дар ин самт, марҳила ба марҳила нақшабандӣ намудани рушди соҳаи саноат ва истифодаи самаранокӣ ашёи хоми ватанӣ заминаи муҳимест дар расидан ба ояндаи дурахшони кишвар. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будам, ман масъули барнома Нориниссо Абдуллоева.
1: суруду таронаҳои дилошӯб тариқи радиои Садои Душанбе рӯи мавҷи 102.2 FM.
2: 102.2 FM.

агар хоҳед ки набз рӯзгори мардуми сарфарози кишварро эҳсос кунед, бо радио Садои Душанбе бошед. 102.2 FM

0: шанбе рӯи мавҷ 102.2 FM таминандоз аст.
1: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. ояндагарӣ андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.

Салом, шунавандагони гиромӣ. Мавзӯи имрӯзаи барнома хислатҳои умда ва бунёдии пешвои муъаззами миллат. Қобили қайд аст ки дар ҳама давру замон нақши ҷомеасозиро шахсиятҳое бозиданд ки дар лаҳзаҳои вазнину сарнависози давлатдорӣ тақдири давлату миллати хешро ба дӯш гирифта, ононро ба масири ободониву созандагӣ баргардониданд. Воқеан ҳамин гуна хидматро барои миллати мо дар даврони истиқлоли сиёсии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон анҷом доданд. Ин гуна шахсиятҳои давлатсозу сиёсатмадор идеи аз қобилиятҳо ва сифотеро доранд ки дар муваффақ будани онҳо ҳамин гуна сифатҳо метавонанд нақши калидӣ дошта бошанд. Шояд дар шахсияти сарвари давлат қобилияту сифатҳои зиёде вуҷуд доранд, аммо ба назари ин ҷониб умдатарин ва бунёдитарини онҳо сифатҳои фаросат, ҷасорат, устуворӣ ва мардумият ба ҳисоб мераванд, ки дар тамоми даврони фаъолияти ин бузургмарди миллӣ ифода гардидаанд. Пӯшиданест ки оғози солҳои 90-уми асри 20 дар сиёсати ҷаҳонӣ тағйироти куллӣ ба вуқӯъ пайваст, иттиҳоди шӯравӣ ба ҳайс як давлати абарқудрати олам аз байн рафт ва дар заминаи он давлатҳои нави миллӣ зуҳур намуданд. Дар баъзе аз кишварҳои паҳнои собиқ шӯравӣ қувваҳои гуногун ҷиҳати дарёфти ҳокимияти сиёсӣ мухолифату муборизаро шурӯъ карданд. Кишварҳои тоза ба истиқлол расида дар пайи тақсимоти мероси аз шӯравӣ боқимонда шуғул меварзиданд, вале қувваҳои сиёҳкоре ки бебанду бориро дар Тоҷикистон ба вуҷуд оварданд, барои ба даст овардани ҳокимияти сиёсӣ бо пули бегонагон ҷанги шаҳрвандиро дар кишвар ба роҳ монданд ва сабаби ғорат шудани дороии кишвар ва маҳрум мондан аз ҳама он мероси шӯравӣ буд. Дар ҳамин вас ки акнун мардуми ҷумҳурӣ дар оворагиву дарбадарӣ ва нокомию ноумедӣ қарор дошт, миллатҳои дигар ки сокини кишвар буданд Тоҷикистонро тарк карданд ва муқимнишинони мамлакат дар тарсу ваҳм қарор доштанд ва дар хонаҳои худ панаҳ бурданд. Кӯчаҳои шаҳр холӣ гардида, дари корхонаю муассисаҳо ва мактабу маориф баста гардид. Мардум аз минтақаҳои даргир фирор карда ва ҳар кӯю пуштае ки нисбатан амн бошад паноҳ мебурданд. Аз ҳама ҷо садои тиру гулула ва бӯи хун ба машом мерасид. Акнун дигар ҳарфи қонунро силоҳ мегуфт. Алангаи ҷанги бародаркуш дар кишвар доман паҳн мекард. Мардум аз гуруснагию беморӣ ранҷ мебурданд. Амалан баргузории иҷлосияи шӯрои олӣ дар пойтахт имкон надошт. Ҳамин замон буд ки қувваҳои солимфикри ҷомеа иҷлосияи 16-уми шӯрои олиро дар шаҳри Хуҷанд баргузор намуданд ва ин иҷлосияи сарнавиштсоз вазъро минбаъд дар кишвар дигар сохт. Ин замоне буд ки ҳеҷ нафар ҷасорати ба дӯш гирифтани роҳбарии давлатро намекард. Дар ҳамин гуна вазъи ҳасосу мураккаб, ҷавоне бо ҷасорати том масъулияти роҳбариро ба дӯш гирифт. Аз рӯзи аввал бо эътимоду боварии махсус дар минбари қасри арбоб суханронӣ намуданд. Нахустин ҳарфҳои роҳбари ҷавон аз овардани сулҳ ба Тоҷикистон буд, ки истиқболу дастгирӣ зиёд пайдо кард. Ин паём дар дили мардум дубора шӯлаи умедро равшан сохт ва ин ҷавон ҷиҳати амалӣ намудани ҳадафи гузоштаи хеш устуворона даст ба кор шуд. Ҳамин буд аввалин кореро ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баробари ба қудрат расидан анҷом додан ва кишвар овардани сулҳ буд. Қобили қайд аст ки дар он рӯзгори пур аз яъсу наумедӣ, ки силоҳ сухан мегуфт ва ҷаҳлу хашм ҳамаро фаро гирифта буд ва ҳарфи мардӣ ва қонунро туфангмардон мезаданд, ба вуҷуд овардани сулҳу салоҳ кори содае набуд. Ин роҳбари ҷавон таи 4 сол бо бедорхобию часбу талошҳо аз худ гузаштану ҳадафи ба ҳам овардани давлату миллатро дар сар парварида, ба ҳама тарафҳои даргир дасти бародарӣ дароз намуданд ва ба назди ҳар нафаре нову баста аз мақому шахсияташ рафтанд ва ба онон гуфтушунид намуданд, аз ҷасорат ва фаросати азими муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд. ҳамин аз худ гузаштанҳо ва устувор будан ба ҳадафи худ боис гардид ки дар ҳафт раванди гуфтушунид ахиран 27 июни соли 1997 ба ҳадафи ниҳоӣ, яъне имзои созишномаи сулҳ ва ризояти миллӣ расиданд ва кишварро аз вартаи нобудӣ
берун оварданд. ҳамаи ин бозгӯкунандаи он аст ки сарвари давлат дорои фаросати баланди сиёсӣ буда, ҳанӯз бо баробарӣ ба ин арса ворид шудан, дар кору амали ӯ ин сифат зуҳур намуда буд. аз ин рӯ аз ибтидои ворид шудан ба сиёсат, илму фаросатро ба худ гирифта, корҳои давлатдориро ором ва дилпуронаву босаброна дар кишвар татбиқ сохтанд. бо ин фаросати азим тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ берун оварда, сулҳи сартосариро дар ҷумҳурӣ таъмин намоянд. қобили қайд аст ки агар сулҳу салоҳ дар кишвар ба миён намеомад, аз байн рафтани тоҷикистон ба ҳайси давлати мустақил яқин буд, зеро ин ҳадафро кайҳо баъзе аз қувваҳои хориҷӣ дар сар мепарвариданд. ҳамин фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ки тавонистанд кишварро аз вартаи нобудӣ раҳонида, онро аз як кишвари дар ҳоли пароккандагиву аз байн рафтан ба як давлати пешрафтаву амн табдил диҳанд. сифатҳои фаросату ҷасорат ва устувориу мардумият дар ҳама кору амали муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муҷалло ба назар мерасад. ҳамаи ин хислатҳоро дар тамоми мавриди роҳбариашон нигоҳ доштанд, ки онро метавон муфассал мавриди омӯзиш қарор дод. баъзе аз паҳлӯҳои онро метавон ҳамчун мисол зикр кард. агар амалкардҳои имрӯзаи пешвои миллатро низ ба назар гирем, ин сифатҳо ҳанӯз ҳам бо ин ки як сиёсатмадори бо таҷрибаву варзидаанд ва ҷойгоҳи муҳимеро ҳамчун шахсият дар ҷомеаи байналмилалӣ доранд, ҳанӯз дар кору амалашон чун сифатҳои меҳварӣ қарор гирифтанд. чун роҳбари давлат ба ҳайси як сиёсатмадор аз байни мардум бархоста буданд, ҳамон мардумиятро барои ҳамешагӣ дар худ нигоҳ доштанд. пӯшида нест ки имрӯз ҳам фаросату ҷасорат ва устувориу мардумиятиро, ки дар дарозои фаъолияти худ аз онҳо истифода намуданд, ҳанӯз идома мебахшанд. ҳеҷ гоҳ аз мардум фосила нагирифта, ҳамеша дар ҳама вазъ бо мардум ва дар бари мардум қарор гирифтанд, чӣ дар лаҳзаҳои хурсандӣ ва чӣ дар лаҳзаҳои мушкилу дармондагӣ бо мардум буданду ҳастанд. сарвари давлат мунтазам ба минтақаҳои кишвар

Сина маскани дил асту. Дил – муҳаббатгоҳи вафову сафо. Садо – пайвандгару васалсози аморати эҳсосҳо. Садои Душанбе – ҳамнавову ҳамсадои дили шумо.

0: Тибқи лоиҳаи ҷустуҷӯи обҳои зеризаминӣ барои бо об таъмин намудани объектҳои тандурустӣ, маориф ва таъминоти иҷтимоии ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ се пармачоҳ бо жарфи умумии 294 метр парма карда шудаанд. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён аз рафти нишасти саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон.
1: Тибқи лоиҳаи қадамоти давлатӣ мушоҳидаи равандҳои экзогении геологӣ дар давраи ҳисоботӣ дар 55 деҳа, маҳалла ва шаҳракҳои ҳудуди шаҳру ноҳияи Тобеи Ҷумҳурӣ виоятҳои Хатлон ва Суғ тадқиқоти муҳандисии геологӣ гузаронида шуда, дар натиҷа ба 142 хоҷагӣ пешниҳод барои аз ҷойҳои хавфнок ба ҷои бехавф кучонида дода шуд. Таври Илҳомҷон Оймуҳаммадзода, сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, афзуд:
2: хафомонӣ дар самти пешбурди корҳои омӯзиши геологӣ надорем, чунки имрӯзҳо, яъне ки соли шашуми адамишавии барнома барои 10 сол яъне ки пешбинӣ карда шудааст, имрӯз фарогирии хати барномаи давлати рушди соҳаи геология 96-ро аз дар 4 поизро ташкил медиҳад ва худи ҳамин сол барои пурра амали гардидани фаро гирифтани барнома, яъне ки 9 лоиҳаи нав лоиҳабандӣ шуда истодааст, дар як қисмати онҳо корҳои омӯзиши геология ҳам аз мана аз семоҳаи дуюм ва семоҳаи сеюм амалӣ карда мешавад.
1: Ҳамчунин дар давраи ҳисоботӣ дар баррасии комиссияи давлатӣ оид ба захираҳои канданиҳои фоиданоки ҷумҳурии Тоҷикистон 67 мавод қарор дошт, ки аз онҳо ҳисоботи геологии кони тило 1, оҳан 1, гачсанг 1, мармар 1 адад, конҳои канданиҳои фоиданоки маъмул 29 адад, боз ҳисобкунии захираҳои конҳо 5 ҳисобот, аз нав ҳисобкунии захираҳо 11 адад, афзоиши захираҳои конҳо 8 ҳисобот, корҳои бозиктишофӣ 2 адад, ҳисоби фаврии захираҳо 5 адад, омӯзиши такрорӣ 2 عدد تشکیل داد. نام برده در ادامه گفت:
2: масъалаи дигар, яъне масъалаи зеҳни сунъӣ вобаста ба истифодаи он дар худи саридораи геология, ҷиҳати тартиб додани лоиҳаҳои геологӣ, ҷиҳати тартиб додани ҳисоботҳои геологӣ, марҳилаҳои гуногуни омӯзиши геологӣ, дар дигар масъалаҳои умумие ки зеҳни сунъӣ бояд истифода бурда шавад, дар саридораи геология ин баса истифода бурда мешавад ва он намон барномаҳое ки имрӯз баса аз ҷониби ҳама истифода бурда мешавад
1: ҷомеаи меҳнатии саридораи геологии таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба самти омӯзиши геологии канданиҳои фоиданок дарк намуда кӯшиш менамояд, ки сифати иҷрои корҳои иктишофии геологиро баланд бардошта, талаботи афзояндаи иқтисодиёти кишварро ба ашёи минералӣ дар оянда низ таъмин намоянд. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
3: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлол

0: давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15 000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10 000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7 000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ирсол намоянд.
1: садои душанбе ҷолибтарин барнома, тозатарин иттилоъ ва марғубтарин тарона.

ва шумо низ бетараф набошед. Метавонед ки дар рафти барнома бо рақамҳои студияи мо 2761-52 ва 2761-72 дар тамос бишавед. Ҳамчунин бо рақами 811-01-22 низ ба сайтҳои иҷтимоии Viber ва Telegram. Хуб он суолҳое ки пешниҳоди шумо мегардад, посухҳои хешро бифиристед. Ва инак чун ҳамешагӣ мо мегузарем ба бахши аввали барнома.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقلی دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши аввали барномаи мо аст бахши пурсишу посух. чун ҳамешагӣ дар ин бахш мо суолҳоро аз фанҳои гуногун тақдими шумо медиҳем. ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст орад, агар ба се суол пай дар пай посухи дуруст бигӯяд, ҳатман ғолиби ана ҳамин бахш эълон мегардад. пас бо диққат бошед ба суоли аввалине, ки ин лаҳзаҳо мо пешниҳоди шумо медорем. کدام میوه تخمش در بیرون است؟ یعنی کدام میوه تخمش در بیرون اون است؟ شنوندگان گرامی مرحمت تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین سایت های اجتماعی نیز یعنی میتواند که پاسخ های خیش رو بفرستید و ما قبول بکنیم چون که گفتیم یعنی با صفحه اجتماعی وایبر و تلگرام گفتیم کدام میوه تخمش در بیرون است؟ شنوندگان گرامی ва инҷола кайшунандае ҳаст биед мунтазир намесозем.
3: Ало, салом алайкум болиуфтадо.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
3: Задон ба хайр бошад.
2: Саломат бошед.
3: Мешунем шумо. Дуруд ба хайр бошад. Кулидник мегем.
2: Чи аст?
3: Кулидник, зулфиқайн.
2: Зулфиқайн ё ин ки кулфинай?
3: Кулфинай.
2: Саломат бошед. Мо ба шумо ташаккур
3: мегем. Чи инҷо аст?
2: سلامت باشه. تشکر با شما شنانده گرومی در قد این پاسخ درست است و اینجا چندی از شنانگونی ما نیز سمیز پایم های خیش را ارسال نمودن. شنانده ما چورا قمی آخری نشون 842 با شما تشکر میگیم. پاسخ ندرست است شما رو افتاده نشوید و اینجا شنانده دیگری ما محمد سلیم نوشتن این توت است. مروعت رادیو خیش را پسر بکنه شنانده گرومی. шумо моро мешунавед?
3: лаба
2: мурувати радиои хешро пастар бикунед. мо бо ин гуна шунаванда наметавонем суҳбатро идома бидем. аз ҳар яки шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем шунавандагони гиромӣ, он нафароне ки ин лаҳзао бо мавҷи радио садои душанбе пайваст мешавед, пеш аз оне ки бо мо дар тамос мешавед, мурувати радиои хешро паст бикунед, баъдан бо мо дар тамос бишавед. хуб, инҷо мо як суоли дигарро пешниҳоди шумо медорем. шумо бо диққат бошед шунавандагони гиромӣ, баъдан метавонед ки дар тамос бишавед ба ҳар як суоле ки мо ана ҳамин лаҳзаҳо пешниҳоди шумо медорем. пас суоли навбатӣ чунин аст шунавандагони азиз, бо диққат бошед. гуфтем инҷо ки ба ҳар як суоле ки пешниҳод мегардад. дар ҷаҳон чанд кӯли бузург вуҷуд дорад ва онҳоро номбар бикунед. дар ҷаҳон чанд кӯли бузург вуҷуд дорад ва онҳоро номбар бикунед. хуб, инҷо ки шунавандагони мо аз пайи ҷустуҷӯи ана ҳамин суоли мо мешаванд, биёед инҷо мо баҳри фароғати ҳар яки шумо як таронаи дилнишинро тақдим медорем. баъдан метавонем боз ҳам бар бигардем сари ана ҳамин суоле ки ин лаҳзао пешниҳоди шумо намудем.

0: Алло, мешнаю шумору.
1: Салам алейкум.
0: Дуруд ба шумо ҳам.
1: Ин баскири ман Петербург аст. Санкт-Петербург.
0: Шумо ки ҳастед, аз куҷо занг мезанед?
1: Ман Раҳмон ҳастам.
0: Раҳмон, ҳамроҳи 3781, инҷо ки мо гуфтем бо мо дар тамос бишаванд, яъне посухи дуруст ро аввалин шуда ин шунавандаи мо ирсол намуданд. Ба ҳар ҳол, мо ба шумо низ ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Хуб метавонед бигӯед, ки Санкт-Петербург дар куҷо ҷойгир аст?
1: Дар Россия.
0: Дар Россия, неки дар шимолу ғарби Федерацияи Русия. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст ва ҳамчунин қарсако ҳам барои шумо, ҳам барои шунавандаи мо. Хуб навиштанд, ки Марҷона Бону аст, 3781 телефонҳо банд аст навиштанд. Хуб боке нест, мо дигар солро пешниҳоди шумо медорем. Боз ҳам агар кӯшиш бикунед, ки ба ду соли дигари мо посухҳои дурусти хешро ирсол бикунед, ё ин ки бигӯед, шунавандаи мо, ки дар хати телефон ҳастанд, мо шуморо ғолиби ин бахш эълон хоҳем кард. Соли навбатӣ чунин аст, омода ҳастед, шунавандаи гиромӣ?
1: Кӯшиш мекунам.
0: Кадом ранг бештар дар парчамҳои миллии кишварҳо мушоҳида мегардад?
1: Ин ранги сурх аст.
0: Ранги сурх. Посух хешро иваз намекунед?
1: Не.
0: Хуб, агар гӯем, ки ранги сабз аст?
1: Баскари ман сурх аст.
0: Бандишаи шумо сурх? Ба ба 3781 менигарем, ин шунавандае низ Марҷона Буна нихтараш навиштан ранги сурх. Саломат бошед, шунавандагони гиромӣ. Ва инҷо охирин суол пешниҳод мегардад. Агар ба ин суол низ шумо посухи дуруст бигӯед, мо шуморо ғолиби ана ҳамин бахш эълон хоҳем кард. Омода ҳастед?
1: Бале, бале.
0: Аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст? Аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст? 3781. Ҳамчунин
1: аниқ намедонам, тахмин мегӯям, шояд Англия бошад.
0: Ба андешаи шумо Англия?
1: Тахминам.
0: Аммо мутаассифона. Ба ҳар ҳол ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Шуморо афтода нашавед. Ва инҷо шунавандаи дигари мо Марҷона Буну навиштаанд, ки хуб Амрико, мутаассифона. Ба ҳар ду ташаккури зиёд мегӯем, шунавандагони гиромӣ. Аммо на, наметавонем ин посухҳои шуморо қабул бикунем. Шуморо афтода нашавед. Инҷо шунавандаи дигари мо 54-55 навиштанд олмон. На, шунавандаи гиромӣ, ин посухи шуморо низ наметавонем қабул бикунем, чунки но дуруст аст. Гуфтем, аввалин автомобили электрикӣ дар кадом кишвар сохта шудааст, шунавандагони гиромӣ? Инҷо бахшҳои дигар хуб хеле зиёд астанд ва бед ба смс паёми дигар менигарем, шунавандаи дигари мо чораками охири нашон 3171. Салом, дуруд ба шумо низ навиштааст, ки аввалин автомобили электрикӣ дар Шотландия сохта шудааст. Мутаассифона, шунавандаи гиромӣ, ин посухро низ наметавонем қабул бикунем. Бед, шунавандаи дигар ҳастро мешунаем. Алло.
2: Алло.
0: Бале.
2: Дар хитои бомая хито чинга.
0: Хуб, мутаассифона, ин шунавандаи мо хостанд ғолибиятро ба даст доранд. Аммо мутаассифона, ба ҳар ҳол ба шумо низ ташаккур мегӯем. Хуб, шунавандагони гиромӣ, вақт рафта истодааст, дигар бахш моро интизор ҳастанд. Хуб, мо имкон дорем, ки як шунавандаи дигарро қабул карда бошем. Агар ин шунаванда низ ба соли пешниҳод намудаи мо посухи дурусти хешро бигӯянд, мо метавонем, ки ӯро ғолиби ана ҳамин бахш эълон бидорем. Чунки вақте ки ба ана ҳамин барнома ҷудо гардааст, аллакай ба анҷо мерасад, аммо барномаҳои дигари радио Садои Душанбе бошад, идома дорад. Хуб, шунавандаи дигар бошад, мешунавем. Алло.
3: Салом алейкум.
0: Дуруд ба шумо.
3: Салом, сарфат ҳастам. саломат бошад. Автомобил дастамиса.
0: Шаруфат бону худро маърифӣ кардед?
3: Бале.
0: Аз куҷо ҳастед?
3: Аз Норак.
0: Аз шаҳри Норак бо мо дар тамос шудед?
3: Бале.
0: Ба шумо хуб ягон нафар кӯмак карданд ё ин ки худ посухро дарёфт намудед? Саломат бошед. Мо низ ба шумо ташаккур мегӯем ки бинед бонувон низ аллакай аз ана ҳамон намудҳои автомобилҳо медонанд, огоҳӣ доранд, махсусан аз ана ҳамон электромобил, яъне автомобилҳои электрикӣ, ки маълумот дошта бошанд. Мо ба шумо ташаккур мегӯем, шунавандаи гиромӣ. Дар ҳақиқат ин посухи шумо дуруст аст, аз он сабабе ки ҳамчун бону ҳастанд, ҳамчун шунавандае ки аввалин шуда бо мо дар тамос шуданду посухи дурустро ба мо гуфтанд, мо метавонем ӯро ғолиби ана ҳамин бахш эълон бидорем. Шарофат бону, агар ин лаҳзао ки моро мешунавед, метавонед ки дуюмбора бо мо дар тамос бишавед, ҳамчун ғолиби ана ҳамин бахш дархосту пешниҳоди хешро бигӯед. Мо шуморо дар эфири мустақим интизор хоҳем шуд пас аз як лаҳзаи мусиқӣ. Шарофат бону.

0: Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон озмуни ҷумҳуриявии васфи ватан ва истиқлолро эълон мекунад. Озмун дар ду номинатсия: беҳтарин суруд дар васфи ватан ва истиқлол ва беҳтарин ролики кӯтоҳи тарбиявӣ дар самти тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон баргузор гардида, аз рӯи ду сину сол миёни наврасону ҷавонони то 18-сола ва аз 18-сола боло гузаронида мешавад. Маводи ирсолнамудаи иштирокчиён дар гурӯҳи фейсбукии рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ҷой дода мешавад. Озмуни мазкур дар арафаи ҷашни умумимиллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ зимни як маросими тантанавӣ ҷамъбаст мегардад. Барои ҷои якум 15000 сомонӣ, барои ду ҷои дуюм 10000 сомонӣ, барои се ҷои сеюм 7000 сомонӣ. Иштирокчиён метавонанд маводҳои худро ба унвони кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ирсол намоянд.
1: Тарунаи дархостӣ аз

0: садои душанберо аз қалби тоҷикистон мешунавед. Бо мо ҳамнаво бошед. Бо мо ҳамнаво бошед.
1: дӯстони азиз, бо мо ҳамнаво бошед. ин барномаи даври суфра аст. ман як лаҳза рум меорам ба саҳифаи паёмакҳои шумо. дар инстаграмам як нафар менависад ки салом алайкум, аз самарқанди босозодаи душанбе метавонам як суруд аз ҷаҳонгири рустам бимонед. мо дар хонааш. саломат бошед. барои шумо ҳам изҳори ташаккур, ки моро ҳоло тамошо доред. мо байнобад мегирем суруди дархостии шуморо аз ҷаҳонгири рустам. аз ҷаҳонгир қариб ҳамарӯза тарона пахш мегардад. манижа хоҳарам аз коргарони шумо як таронаи дархостӣ дорад, агар ин хоҳишамон иҷро шавад. нуран ало нур. саломат бошед, байнобад мегирем. як бародари мо аз хориҷи кишвар барои мо саломи гарму ҷӯшон равон карда. саломат бошанд. 1099 мегӯяд ки салом алайкум, омадани шумо бахайр. як пешниҳод кардааст як таронаи дархостӣ. зафар бошад бахши садои ошно. не, номаш зафар нест. ин нафар менависад ки сиёуш бердизода. не, абдураҳим бердиев. не, бобои мерган. не, бахши садои ошноро мо нуқта мегузорем. акнун шумо пайдо карда натавонистед. фардо не, пас фардо боз ин садои ошноро ман маротибаи савум барои шумо пешниҳод мекунам. ман барои шумо хеле кӯмак кардам ки ин нафар ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон аст. аммо мо бая бахши садои ошно нуқта мегузорем ва як нафари дигар салом алайкум аз ноҳияи ёвон моро тамошо дорад ва ҳамин гуна паёмак навиштааст. мегузарем ба бахши навбатӣ. шарҳи варзиши футбол ҷоми ҷаҳон 2026.
2: шарҳи варзиш.
3: шоми имрӯз бозиҳои охирини даври ҳаштягниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 баргузор мегарданд. ду ситораи машҳури ҷаҳон лионел месси ва муҳаммад салоҳ дар рақобати мунтахабҳои аргентина ва миср ба ҳам меоянд. шарҳи бештари мавзӯ дар пешниҳоди салмо султонзода.
4: мухлисон ва ҳаводорони футболро шоми имрӯз ду бозии охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 интизор аст. бозии аввал миёни дастаҳои аргентина ва миср ба ҳисоб меравад, ки дар майдони мерседес бенси иёлоти муттаҳидаи амрико баргузор мегардад. ёдовар мешавем, ки тими миллии миср бори аввал дар таърихи худ дар даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад. аргентина бошад ҳамчун қаҳрамони мусобиқот дар ин рақобат муддаи асосӣ барои ғалаба тунистам мешавад. ғолиби ин ҷухт дар даври баъдӣ бо тими миллии Испания рӯбарӯ хоҳад шуд. бозии дастаҳо соати 21 ба вақти душанбе дар назар аст. рақобати дигар ва охирини даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 бозии дастаҳои Швейтсария ва Колумбия мебошад. дастаҳо то ҳол дар чемпионати ҷаҳони кунунӣ танҳо як гол ба дарвозаашон сар доданд. коршиносону алоқамандони футбол бартарияти мунтахаби Колумбияро дар ин дидор арзёбӣ мекунанд. дастае ки дар ин бозӣ пирӯз мешавад, дар даври баъдӣ қарор аст бо мунтахаби Белгия бозӣ кунад. макони баргузории бозии дастаҳо майдони BC Place шаҳри Ванкувери, Канада гуфта мешавад. бозӣ ба вақти душанбе соати 21 баргузор мегардад.
1: дӯстони азиз, акнун дӯсторони варзиши рақами яки дунё футбол хеле зиёд аст. ҳоло ҷоми ҷаҳон 2026 ҳамарӯза мо шумо тамошо мекунем, маълумот дорем. ҳар кӯчаи, намедонам, ҳар ҷое ки равед, дар гап дар сари футбол ҳаст. дирӯз як назарсанҷиё пешгӯии шуморо ман шунидам барои ду бозӣ. яке бозии Португалия Испания, дигари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо Белгия буд. дишаб мо шумо тамошо кардем. мирзоҳар як шунавандаи мо гуфт, ки 2-1 Испания ғолиб меояд, 2-1 Белгия ғолиб мешавад. Мансур 0-1 Испания ғолиб мешавад, 2-1 Белгия ғолиб меояд. меҳрубон гуфтанд, ки 3-2 Португалия ғолиб мешавад, 2-1 Амрико ғолиб меояд. бахтиёр гуфтанд, ки бозӣ 2-0 мешавад, Испания ғолиб меояд ва 1-0 Белгия ғолиб меояд. раҳматулло бисёр хоҳиш карданд, ки 2-1 мешавад Португалия ғолиб ва ҳар ду голҳоро Роналдо мезанад. аммо ин тавр нашуд, дӯстони азиз. шумо маълумот доред. танҳо Мансур як 50% пешгӯиашон дуруст баромад. бозӣ байни Португалия ва Испания 0-1 шуд ва Испания ғолиб омад. аммо бозии дигаре, ки 2-1 гуфтанд, ин тавр нашуд. бозӣ тағйир ёфт ва бозӣ 1-4 шуд. акнун дӯстони азиз, мо мегузарем ба бозиҳое, ки имшаб бо вақти душанбе соати 21 бозии Аргентина ва Миср баргузор мегардад. Мухлисони Месси ва мухлисони Салоҳиддин. این بازی رو تماشا میکنیم و در دیل شب ساعت یکی شب شویتزاریا با کولومبیا بازی خواهد کرد. این دو رقابتی دوری 8-1 نهایی. بیاید اکنون یک پیشگویی شما رو خواهیم شنید. اگر نتیجه شما درست براید، پیشگویی شما درست براید، نتیجه که میگوید پیشنهاد میکنید، شما صاحبی 27 سومانی مبلغ میشوید. 27 سومونی با کدام خاطر است؟ با اون خاطری که صدای دوشنبه عمری 27 ساله دارد. سلام علیکم.
2: الو سلام علیکم کچیروس.
1: میزو؟
2: بله.
1: معلومات.
2: آرژانتینا اتیمیس آرژانتینا گلیبتو با دست میوره 2-0.
1: 2-0 گل. بله. بوزی دیگر که ساعت 1 شب سوئیسار
2: کولومبیا گلیبتو با دست میوره 2-1.
1: 2-1 کولومبیا خولیم.
2: بله.
1: سلام باشید. بله.
2: یک کتو آقا اینومی کلیش نماندگان اینومی کرماندانی ردیه صدای دیشنبه خولای اوینگلا تبریک کنیم با خوشحال می شود. جشن مولود دارم.
1: دیروز تبریک کردیم. امروز هم میگویم که مادر عزیز جشن مولودت مبارک. هم ماشنانده ها برای شما چی میخواهن عمری دراز روزگاری آسوده دسترخانی پراز نشکر. ما میگویم مبارک باشد. پیشگوی شما. سلام علیکم.
5: و علیکم سلام آقای فیروز.
1: بختیار؟
5: بله.
1: مرحبا.
5: آرژانتینا 3-1 غلبه میکند، کولومبیا 1-0.
1: 3-1 آرژانتینا.
5: بله، کولومبیا 1-0. سوئیسارا ده دست بولو میشه.
1: 1-0 میشود.
5: بله.
1: غلیب کدام دسته؟
5: کولومبیا، کولومبیا.
1: سلام باشید. اکنون وقت نشون میده. من خیلی میزوالی. میرزو علی و بختیار هر دو پیشگویی کردن. من ایسوری میناداری میکنم با هر دو و شنوانده ای نو با تی رو میشنویم. اخیر شنوانده چون که وقت خیلی کم مونده است بخشو زیوتر هستن.
6: سلام علیکم که فیدل جان یک سلام دیگه با کلی شنوانده
1: شما. سلامت باشید مرامت.
6: منم
1: کی هست ایلو؟
6: پیشگویی کنم.
1: نو تو کی هست؟
6: فخردی نستم شما بیدیرم شما.
1: مرامت.
6: از میسی 2-0 میزند و 2-1
1: غلیب ارگنتینا.
6: بله و یک اکسی جون
1: سویتسار
6: ما حتما غلیب میشود.
1: بازی نتیجه چند میشود؟
6: حسابی 3-1
1: غلیب
6: بله
1: سویتساریا.
6: بله و کسی رو جان یک دقیقه خواهش میکنم آید اونهایی که این لحظه میشنوان چرا در تلویزیون ورزش همیو پخش نمیشه؟ همچون
1: پخش میشه در محوره تنها پخش نمیشود دوستان. اونایی که بعضی های تده دارن موجی سومون موجی استقلال استفاده میبرند اینو میتوانند بی‌ملل تماشا کنند. برای خریداری و پخش اون در ماهواره میدونید مبلغ خیلی کلون لازم است.
6: بعد یک چیز دیگه کافی رو اگر پیشگویی کردم شما به درست بود من میتونم سرپرستم.
1: شما چند سومون؟
6: 15 سومون
1: دیگر فخ ریدین.
6: بله.
1: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. اکنون امشب بازی میکنیم یک جو و نتیجه رو خواهیم فهمید که چگونه میشود. ما برای همه شما ایسوری مینادار میکنم. یک ترانه در خصوصی رو با زفر شو کارگردانی ما براتون پیشون میکند. گوش کنید به همه بچه که اول ما رو تماشا دارن ما رو مستقیما میشنوند. من یک جو ایسوری مینادار میکنم به همه مخلصان.

0: мустақиман тамошо доранд, ман изҳори миннатдорӣ мекунам, изҳори ташаккур мегӯям. Дӯстони азиз, барои пешгӯӣ Раҳматулло мегӯяд, ки бозӣ байни Аргентина ва Миср 0 бар 0 мешавад. Аргентина ғолиб меояд, Колумбия 2-1 Колумбия ғолиб меояд. Раҳмон мегӯяд, ки Аргентина 3-2 ғолиб меояд, Колумбия 2-1, яъне Колумбия ғолиб меояд. Муҳаммад Салим ҳам ҳамин гуна пешгӯӣ кардааст, ки 0-0 мешавад, яъне Миср ғолиб меояд бозии аввал ва дар бозии дуввум 0-0 Колумбия ғолиб меояд. Ман изҳори миннатдорӣ мекунам барои шумо ва Абдуҳамид Ғафурзода аз Узбекистон барои мо саломи гарму ҷӯшон мефиристад. Барои таҳияи чунин барномаҳои ҷолибу ҷазоб як ҷон изҳори миннатдорӣ кардааст ва як тарона дархост кардааст аз шодравон субҳони саид ва ин салом сурудро ба ҳама мухлисон мерасонам. Барои мо ҳам изҳори миннатдорию ташаккур гуфтааст. як нафар барои мо изҳори ташаккуру сипос гуфтааст барои ҳамин гуна барномаҳои ҷолиб. ва акнун дӯстони азиз, дархостҳо хеле зиёд шуд, ман барои ҳамаи шумо изҳори миннатдорӣ мекунам. орзуҷонам мегӯяд, ки акай фирӯз, як бор ҳамин шуморо бинам, орзу дорам. саломат бошед як ҷон, ташаккур орзуҷон. бародари азиз, тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе ҳоло моро метавонед тамошо кунед, агар имконият дошта бошед. дӯстони хуби ман, мегузарем ба бахши суруд барои шумо. он чи ки шумо аз мо дархост кардед: нигора холова, баҳром ғафурӣ, ҷаҳонгири рустам, лоиқхонов, субҳони саид, интихоб кунед киро шунидан мехоҳед дар бахши суруд барои шумо. саҳифаи инстаграми садои душанбе, телеграм, вайбер ва рақамҳои студия озод дар ихтиёри шумо. салому алайкум.
1: ало, салому алайкум.
0: дуруд ба шумо.
1: ман интихоб мекунам ҷаҳонгири рустам.
0: саломат бошед. хеле кӯтоҳ ва зебо, мушаххасу муайян. юсуф, мо бо шумо суҳбат карда наметавонем. тавассути телеграми садои душанбе занг мезанад. бисёр хоҳиш мекардам, ки акнун ман бардоштаву суҳбат карда бо шумо наметавонам. салом алайкум.
2: салом алайкум. шумо бахайр акай фирӯзҷон, бародари олиқадр.
0: саломат бошед.
2: аз даргоҳи аллои меҳрубон илтиҷо мекунам, ки шумо садсола он бинед ба хонаи худо мушарраф гардонад. овоз зебоя хаста набошад. марҳамат, шуморо ба ноҳияи кушуниён, деҳаи Новобод интизор ҳастем бо таронаи зебои фирӯзҷон холу баҳри шумо ва ба тамоми кормандони радиои садои шумо ва ба тамоми мухлисҳои футболи тоҷикистон.
0: э, саломат бошед, ташаккур. лоиқхорфро интихоб кардан. муҳаммад салид мегӯяд, ки субҳони саид бихонад. юсуф чӣ менависад? юсуф бинависед, субҳони саид Абдуҳамид Ғафурзода мегӯяд ва ин шунавандаи мо 6170 мегӯяд, ки ҷаҳонгири рустам бихонад. шунаванда дар хати алоқа бошад, гӯш мекунем. бале.
3: салом алайкум.
0: ассалом.
3: сомиё манда бахар. ман баҳром ғафуриро интихоб мекунам.
0: раҳмат хоҳарам. саломат бошед. ташаккур мегӯям барои шумо. ҷаҳонгири рустам бихонад. боз як нафари дигар, сурайё ҳам ҷаҳонгири рустам бихонад. мухлисони ҷаҳонгир хеле зиёд. баҳром ғафурӣ бихонад. ин шунавандаи мо мегӯяд, интихоби ман раҳмон чӣ мегӯяд? ҷаҳонгири рустам. юсуф чӣ менависад? як нафар мегӯяд, ки намехоҳам ин барнома тамом шавад. акнун чӣ кор кунем? вақт сонияҳо дар дасти мо нест. салом алайкум ҳамватанон. салом ба ҳама мухлисон. саломат бошед. ташаккур барои суруд. як нафар менависад, рақами ватсапи шумо чанд бошад? мо дар студия телеграм, вайбер дорем 811-01-22. як нафари дигар изҳори миннатдорӣ кардааст. як нафар боз барои мо салом тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе менависад. салому алайкум.
4: акай фирӯзҷон.
0: лаббай.
4: бори дигар умедҷон ҳастам, интихоб мекунам ҷаҳонгири рустам.
0: ҷаҳонгири рустам бихонад. саломат бошед. баҳром бихонад, хоҳиш гуфта. саломат бошед. ман навишта гирифтам, ҳатман сурудои дархостии шумо пахш мешавад. юсуф, фақат зудтар бинависед, вақтамо тамом шуд. салом алайкум. охири шунаванда
5: ширин садо, дурудуш мин такам шом бахайр бародар.
0: саломат бошед. марамад.
5: интихоб мекунам баҳроми ғафуриро, ки зебо месарояд.
0: саломат бошед. баҳром ғафурӣ бихонад. дӯстони азиз, бо ҳамин вақти мо ба анҷом мерасад. ман ба ҳамаи шумо изҳори миннатдорӣ мекунам. нодира мегӯяд, ки баҳром ғафурӣ бихонад, аммо пешсаф мухлисони ҷаҳонгири рустам пешсафтар ҳастанд. зафари абдураҳов мегӯяд, ки ҳама сурудои дархостиро пешниҳод мекунам. як нафари дигар низ тавассути саҳифаи инстаграми садои душанбе мегӯяд, ки ҷаҳонгири рустам бихонад. юсуф, салом алайкум менависад. ман шунавандаи шумо аз шаҳри якутиск аз федератсияи русия гӯш ба садои душанбе дорам. با ба тамоми мардуми Тоҷикистон саломи гарму ҷӯшон гуфта. Саломат бошед, Юсуф, ман барои

барори кор мехоҳам. Исори миннатдорӣ мекунам ба ҳама онҳое, ки бо мо буданд. Рустам, барои шумо ҳам исори ташаккур, ки моро мешунавед. 0810 ба ҳама бачаҳое, ки дар хориҷи кишвар моро гӯш доранд, исори ташаккур. Як нафари дигар мегӯяд, ки баҳром бихонад, як суруди модарам пахш шавад. акнун суруди дархостиро зафар барои шумо пешниҳод мекунам. ман бошам хайру хуш мекунам ба шарофиддин, ба зафар. исори миннатдорӣ, ман фироз ба шумо будам. ҷавонгири рустам аммо зафари абдурауф мегӯяд, ки аз нигора холова, баҳром ғафурӣ, лойхонов, субҳони саид ҳатман тарона пешниҳод мекунам. хайр, то рӯзи дигар.

0: шарҳи варзиш.
1: Рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 идома дорад. Барои Португалия ва Криштиану Роналдо ҷоми ҷаҳон 2026 ба анҷом расид. Мунтахаби Испания рохати марҳилаи чорякниҳоиро соҳиб шуд. Шарҳи ин ва дигар натиҷаҳои бозиҳои даври ҳаштагниҳои ҷоми ҷаҳон 2026 дар пешниҳоди ҳамкорамон Салмон Султонзода.
2: ҷоми гузашта мунтахабҳои Португалия ва Испания бозии даври ҳаштагниҳоии худро баргузор карданд. Дидори дастаҳо дар майдони AT&T парки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардида, бо ҳисоби минималии 1-0 бо ғалабаи Испания хотима ёфт. Ягона голи бозиро Микел Марино дар дақиқаи изофа кардаи нимаи дуюми бозӣ ба самар расонида, ғалабаи дасташро дар вақти асосӣ таъмин намуд. Ҳамакнун Португалия аз идомаи рақобатҳо маҳрум гашт ва Испания ба даври баъди роҳёв. Бояд қайд кард, ки сармураббии дастаи Португалия Роберто Мартинес баъд аз шикаст аз дастаи Испания аз мақомаш истеъфо дод. Дар даври чорякниҳоӣ мунтахаби Испания бо Белгия рӯбарӯ хоҳад шуд. Субҳи имрӯз боз як рақобати дигари давр миёни мунтахабҳои Белгия ва яке аз мизбуни мусобиқот Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баргузор гардид. Футболбозони тими миллии Белгия аз дақиқаҳои аввали бозӣ ташаббусро ба даст гирифта, ҳанӯз дар дақиқаи нуҳуми бозӣ дека Теларе ҳисоби бозиро кушод. Голи дуюмашро футболбози тими миллии Белгия дар дақиқаи 33-уми дидор ба дарвозаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ворид намуда, дублро ба номаш сабт кард. Ҳамчунин Ханс Ванакен ва Ромео Лукако аз ҳайати дастаи Белгия ба задани гол мушарраф гардиданд. Ягона голи тими мунтахаби Амрикоро Леон Тилман ба самар расонид. Бозии дастаҳо бо ҳисоби 4-1 ба фоидаи дастаи мунтахаби Белгия хотима ёфт. Бозингари беҳтарини дидор Шарл Декателаре дониста шуд. Месазад қайд кард, ки ҳамаи мунтахабҳои мизбон аз қабили Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Мексика ва Канада аз идомаи рақобатҳои ҷоми ҷаҳон 2026 маҳрум гаштанд.
3: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود به بفته وارد شده درد را سبوک می سازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
4: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: تاب دارد یا دندان می برارد پردیفین بیبی با شما کمک می رساند با کودکانی از سین 2 ساله باشد پردیفین کیدز
6: پردیفین از شرکت ویگا فارم
7: وطن چون آفتاب بر سر ماست وطن هم نان و خاک و هم در ماست وطن هم افتخاری هستی ماست وطن هم نور چشم و مادری ماست وطن

0: ҷон хеле хуб менавозед. Ҳамин сози шумо дутор навозишаш чӣ нозукиҳо дорад? Ангуштгузорӣ чӣ хел аст дар дутор? Ороиши овоз чӣ хел ба вуҷуд мебиояд? Ҳиссиёти зарбӣ лозим ҳаст ё нест?
1: Албатта ин сози дутор сер талаб аст. Дасти рост чандин ангуштзарбо дорад.
0: Чӣ хел ҷур мекунед дуторро?
1: Дуторро се намуди ҷур ҳаст. Кварта, квинта ва октава.
0: Анварҷон, ба ромишгари касбӣ соҳиби кадом малакаҳо будан ҳатмӣ аст?
1: Ромишгари касбӣ бояд ки ҳиссиёти зарбӣ хуб дошта бошад.
0: Боз кадом талаботҳо лозиманд?
1: Боз устодон мегӯянд ки 1% аз худованд бошад, 99% машқ кардан дар кор.
0: Яъне истеъдод бояд бошад?
1: Бале, бале.
0: Навозиши кадом мутрибони шинохтаро бештар гӯш мекунед?
1: Навозиши бештар Мирзо Қурбон Солиев, Турғон Алиматов, Сирожиддин Ҷураев ва бисёр оҳангсозо ва мутриборо гӯш мекунам. Бо устодам Сирожиддин Ҷураев мо тамос мекунем, бисёр чизоро мепурсам ман.
0: Анварҷон, дар ансамбли Сайҳун кадом жанрҳои мусиқиро истифода мебаранд?
1: Дар ансамбли Сайҳун мо оҳангҳои ниёгонамо, бисёртар оҳангҳои классики, сурудҳои классики шаш мақом ва оҳангҳои фалакӣ, оҳангҳои милли тоҷиконаро мо бисёртар навозиш мекунем.
0: Аз созҳои мусиқӣ таъмин аст ансамбли шумо?
1: Бале, бо созҳои мусиқӣ таъмин аст.
0: Студияи сабти овоз доред?
1: Студияи сабти овоз дар ду ансамбл фаъолият мебарад. Яке аз ансамбли эстради Борбад, яке аз созҳои милли Сайҳон. Барои ду ансамбл як сабти овоз қарор дорад. Студияи сабти овоз дорем.
0: Дар мактаби бачагона китобҳои дарсӣ ҳастанд доир ба мусиқӣ?
1: Бале, дар мактаби санъати бачагона китобҳо дастрас мебошад.
0: Ягон камбудӣ надоре?
1: Не, ҳозираште камбудӣ. Фақат меҳнат кардан дар кор, фақат эҷод кардан дар кор. Тамоми шароитҳо муҳайё мебошад, мо фақат кор кунем. Пешвои миллатамон дарам Эмомалӣ Раҳмон барои мо шароит муҳайё кардаги ҳастанд, мо миннат дорем.
0: Кадом радиоро бештар гӯш мекунед?
1: Ҳамин радиои Садои Душанберо.
0: Мавҷ мерасад? Шунаво аст? Нағз мешунавед радиоро?
1: Бале, бале, нағз мешунавам. Бисёр барномаҳои ҷолиб дорад. Миннатдори худамро мерасонам ба Садои Душанбе, барномаи хубу.
0: Ба шунавандаҳои Садои Душанбе чӣ орзу мекунед?
1: Ба шунавандагони Садои Душанбе ҳамеша сиҳат саломатӣ орзу менамоям. Мехоҳам ки дӯстдори мусиқии классикиву суннатӣ бошанд. Миллати мо бо шашмақому фалак машҳуранд дар дунё. Мо ҳамин ду мусиқиро эҳтиёт кунем ва гӯш кунем. Обрӯи мо дар ҳамин ҷаҳон ду мусиқӣ машҳур аст. Шашмақом ва фалак.
0: Суҳбати мо бо як навозиши дигари шумо анҷом меёбад.
1: Ин навозиши бо номи Парвоз оҳанги Анварҷон Нормаст.

шунавандаҳои азиз суҳбати шунидед бо анварҷон норматов омӯзгори факултети санъати донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи аллома бобоҷон ғафуров ҳамзамон мутриби ансамбли созҳои миллии сайҳуни қасри фарҳанги суғдиёни шаҳри бостонии хуҷанди вилояти суғд анварҷон чун яке аз беҳтарин ромишгарон ба шогирдонаш дар сатҳи баланди касбӣ навохта тавонистани дутторро ёд медиҳад барояш дар таълими ромишгарони чирадасти оянда комёбиҳо орзу мекунам фарҷоми барномаи шоҳасари мусиқист аз радиои садои душанбе саломат бошед

0: садои душанбе, садои душанбе, тарғибгари ватани кул ба оғӯш. 102.2 FM. Радиои садои душанбе, бо мавҷи мо бошед.
1: ҷилои ҳунар.
2: Эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва фарҳангӣ.
3: Чакан моли мардуми Тоҷикистон аст, моли миллат аст ва ба ин ифтихор мекунанд.
1: Эҳёи анъанаву ҳунарҳои мардумӣ.
4: Ҳунар пушаймонӣ надорад.
2: Сулолаи хонаводагӣ.
5: Ҳавас мекардем ки ҳамин монанди падар ҳунарманд шавем.
1: Ин ҳама дар барномаи ҷилои ҳунар.
2: Ҷилои ҳунар аз радиои садои душанбе.
6: ҳамдиёрони гиромӣ, дуруд ба шумо. برنامه نوبتی ما رو پذیرا باشید. برایتون استراحتی با فراغت تمنا داریم.

ёдовар мешавем дар барномаи имрӯзаи мо шумо чанд андеша ҳунармандони шинохтаи кишварро шунида истодаед. Идомаи барномаро пазиро бошед.

0: бо Афзал Давлатов ва устод Донаизиё қариб дар ҳар маҳфили ҳунармандон суҳбат мекунем. Дар ҳақиқат офаридаҳои ин ҳунармандон нотакрор аст.
1: Ин касбу кор аз падар мирос мондагӣ. Мо касбу кори падара давом дода шудем. Ман ҳамин чизе ки мебинед дар инҷа сандуқча, гаҳвора, манам чой ҷӯш, манам ин духкаш шак, манам тава, қошуқ, чизе ки ҳамин дар рӯзгор лозим аст, мо ҳаминоро барои ҳамин халқи хидамон месозем. Ин аз падар мондагӣ ин дар. Ман вақте ки хурдсол будам, пеши падарам оҳангарӣ ёд мегирифтам. Пас аз оҳангарӣ заргариро ёд гирифтам. Дар сини 12 солагӣ падар бандагӣ кард. Ман ҳам касабаи падара то ҳозира давом додастам. Аз оҳангарӣ ҳозир ба ҳам чӯб чукорӣ гузаштем. Касб сабук аст, на камтар. Кориш васбин аст. Ба ҳам хотир мо чӯб нагузаштем, ҳозир ба чӯб чукорӣ гузаштем. Ман чӣле ки маҳсулотро мебинед, ин барои намоиш, барои фурӯхтан, барои ҳама чиз мо аминора баровардем ман. 45 сол шуд ки мо ба ҳам кор машғулем. Оҳангарӣ буд. Ман 70 дарафтам, пеш аз то сини 20 солагим оҳангарӣ

0: ҳозир ина 3-4 ташам инҷаст. Ина ёрдам кардистиан барои фурӯхтан. Имрӯз рӯзи талотипа, як кас инҷа савдо карда наметонад. Ба ҳамин хотир 3 кас шо овардам ки ёрдам кунад. Мо ай соли 75-ум сол ин ҷониб ба ҳамин хели намоишгоҳҳо, виставкаҳо мешавад. Ҳама вақт мо иштирок мекунем.
1: садои душанбе падидаи даврони соҳибистиқлолии тоҷикистони маҳбуб ва тараномгари дастовардҳои он
2: ман ҳоҷи устодонаи зиё мебошам таги 51 сол шуд ки ба ин касбу кор дасту кор дорам созҳои мусиқии миллии тоҷикро истеҳсол мекунам ва ба тамоми наврасону хоҳишмандоне ки аз ин касби мо баҳра мебардоранду дар ният доранд ба онҳо созҳои мусиқӣ сохта метиҳам ва онҳоро ба ин корҳо таъмин менамоям ин касби аҷдоди бобогӣ аст азбаски мардуми тоҷик бисёр мардуми бо фарҳангу маданияти кӯҳанбунёд аст солҳои 2000-3000 5000 пеш вуҷуд дошт созҳои мусиқии тоҷик имрӯз боз ҳам адади онҳо намуди онҳо зиёд шудааст солдосор мо аз пирони касб ин ҳунарро омӯхтем дар айни замон мо низ шогирдои бисёреро тарбия карда барои ин касбро сохтан омода кардем ва ҳоло яке аз он шогирдҳое ки ман тарбия кардам ду нафари вайҳо писарои худам ҳастанд ки дар қатъи ман дар коргоҳ кор мекунанд ва созҳои мусиқӣ истеҳсол мекунанд ман инро гуфтани ҳастам ки мардуми тоҷик аз ин касбу кор дахлдор аст мешиносад моро ва созҳои моро харидорӣ мекунанд аз рӯи ин касбам ман барои бачаҳо хона сохтам аз ин касбам чӣ гӯем зиндагӣ ҳамара пеш мебарам меҳнати ҳалол мекунем касбҳои дигар дар хонаи мо вуҷуд надорад фақат ҳамин касби ҳалол меҳнати ҳалол мекунем як чӯба мехарем аз вай созҳои мусиқӣ месозем ва мефурӯшем зиндагимо шукри худо рафта истодааст мо шогирдои бисёрро тарбия кардем ман шахсан 13 нафар шогирд тарбия кардам ба ғарзи ҳамин 11 нафараш бегона буданд лекин мо вайёро тарбия кардем омӯхтем ин касбва ҳозир хай баъзе аз онҳо мекунад кор мекунанд баъзешон бо ба дигар корҳо гузаштанд ин хай зиндагӣ ҳамин аст неки писарои худам дар қатори ман бо ман кор мекунанд дар айни вуҷуд мо 22 намуди асбоб истеҳсол мекунем мо ба ради тамошо ва фурӯш аксари онҳоро гузоштаем азбаски намоишҳои фарҳангӣ бисёр мешавад ҳар як намоиш мана фарз кардем имрӯз агар 10-15 намуд асбоб биёрем дар оянда бо дигароша ба марази фурӯш мегузорем ҳамин хел ҳамаша омода месозем хориҷиён пурсон мешаванд аз бисёри ин асбобҳо ки ин асбоб чӣ ном дорад кай вуҷуд дошт ҳунарманд бояд ки асбобе ки истеҳсол мекунад ва донад хай агар 100%-ам ки надонад як 50% таърихи онро донад ки тахмин кай вуҷуд дошт аз кӣ ба кӣ гузаштин мо медонем ки ҳама гузаштагони мо шоирони классики мо низ дар даври худ ба навохтану созҳои мусиқӣ сарукор доштанд мо онҳоро мисол мебиёрем мегӯем ба ваё мефаҳмонем ва ё дида хурсанд мешаванд харидорӣ низ мекунанд аз ин созҳои мо бо худ мебаранд

0: гузориши муфассал.
1: Дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон то имрӯз 31377 иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, беш аз 57151 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шудааст. Ин нукта имрӯз зимни нишасти хабарии кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Гузориши ҳамкорамон Шукрона Насриддинзода аз рафти нишаст.
2: Зимни нишасти матбуотӣ раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Камолиддин Момизод ба рӯзноманигорон иттилоъ дод, ки кумита дар давраи ҳисоботӣ ҷиҳати татбиқи сиёсати давлатӣ дар самти рушди маҳал, иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, омодагӣ ба таҷлили 35-солагии истиқлоли давлатӣ, амалисозии барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, корҳои ободонию созандагӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ тадбирҳои заруриро амалӣ намудааст.
3: Баргузории даври ҷамъбастии озмуни беҳтарин шаҳру ноҳия, шаҳраку деҳот, деҳа, маҳалли аҳолинишин ва хонаи истиқоматӣ бошад, дар арафаи таҷлили ҷашни рӯзи канисаи ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи баланд